Bogi, bogi, stvar, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Ko znoriš, takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravijo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res, v kar sem nor, jaz mam krompir.

tvor, jaz sem nor, jaz sem nor, aha, jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi tvor. Zdaj nič več se ne sekiram, se naderem in naprej maširam, se po svoji pameti odločam, norost toplo vam priporočam, če želi si kdo od vas nori.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

srevo zbiram voljo, da te ogovorim, a ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si, in le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu si me ti v

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Poslušate Radio Robin na 99,5 in 100 MHz.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Prijeten torek, z vami sem Vanja Trkman. Po skoraj natanko enem letu dni se na območju Batuj približuje zaključek gradnje novega mostu ter rekonstrukcije ceste s protipoplavnim nasipom. Zaradi delje cesta Batuje-Preser je še vedno zaprta. Investicija v celoti financira Republiška direkcija za vode. Kot so nam pojasnili, se trenutno zaključujejo dela na visokovodnih zidovih, meteorni kanalizaciji in črpališču. Predviden zaključek vseh del je 30. juni. Na ajdovski občini so zadovoljni, da bo območje odslej varnejše pred poplavami, pravi župan Tadej Beočanin.
3: Na območju občine Ajdovščina smo imeli pred leti tri točke, ki so bile pogosto deležne poplavljanja. Ena točka je bila povezana z povezavo proti Brjam. Tam smo z deviacijo mostu uspešno zadevo sanirali in se prilagodili na te pogoste poplave. Druga problematična točka je točka Batuja. Na tem območju bo cona v celoti zaščitena pred poplavami reke Vipave pa tudi drugih meteornih vod na tem območju. V kratkem.
2: Ostaja tako še tretja točka, dostopna cesta do zaselka Uhanje.
3: V tem delu pa pravzaprav še iščemo priložnosti za sofinanciranje investicije. Gre namreč za spet precej visoko investicijo, kajti cesto je potrebno v precej dolgem delu dvirati oziroma jo ustrezno dvigniti na višine, da bom rekel, jo ne bo v primeru poplav več zalivalo.
2: Protipoplavni projekt na območju poslovne cone Batuje je sicer obsegal izvedbo visokovodnih zidov okoli obrtne cone, ureditev nove meteorne kanalizacije s črpališčem za odvodnjavanje meteornih in zalednih voda, nadvišanje mostu čez Vipavo, rekonstrukcijo približno 750 metrov ceste ter ureditev cestne razsvetljave. Po ocenah bo projekt prispeval k zmanjšanju poplavne ogroženosti za približno 180 prebivalcev in zaposlenih na območju obrtne cone Batuje, so še pojasnili na Republiški direkciji za vode. Pa še kroniki. Minulo soboto so bovške policiste okrog 17.45 obvestili, da je na reki Soči v bližini Slapa Boka prišlo do nesreče. Najhujše je k sreči preprečil zaposlen v enem izmed bovških podjetij, ki se ukvarja z vodnimi športi in drugimi tovrstnimi aktivnostmi na reki Soči. Pod mostom je opazil utapljajočega se moškega, ga sam rešil in potegnil na brežino. Takoj zatem je na pomoč poklical policijo in reševalce. Ugotovljeno je bilo, da je 62-letni državljan Madžarske na reki Soči v neposredni bližini Slapa Boka lovil ribe, pri čemer mu je spodrsnilo. Tok reke ga je nato odnesel približno 100 metrov nižje po strugi, voda pa mu je napolnila ribiške škornje, zaradi česar se je začel utapljati. Iz vode ga je nato rešil zaposlen v enem izmed bovških podjetij, ki se ukvarja z vodnimi športi. Kasneje so državljana Madžarske na kraju skrbeli reševalci nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Tolmin. V dogodku ni bil poškodovan in je bil po nudeni skrbi odpuščen v domačo nego. Tu je krivda je izključena, so še sporočili z novogoriške policijske uprave. In pa še na ceste, v petek in soboto bo na odseku ceste Miranopatje selo od občinske stavbe do izletniške kmetije Faganeli popolna zapora ceste. Zapora bo predvidoma trajala od petka od 8. ure dalje do sobote do 17. ure. Kot so še sporočili iz občine Mirankostanjevica, je zapora potrebna zaradi del v sklopu projekta za umirjanje prometa in prehoda za pešce v Mirnu.

0: Konec tedna je zmagovito biro nagrad pobralo SNG Nova Gorica. Na 61. festivalu Borštnikovo srečanje v Mariboru so prejeli 6 nagrad, med njimi tudi nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo predstavo festivala Anhovo. Borštnikovo nagrado za celosten dramaturški koncept je prejel Tomi Janežič, nagrado za raziskavo in razvoj besedila ustvarjalna ekipa predstave Anhovo, nagrado za scenografijo Branko Hojnik, Borštnikovi nagradi za igro pa Ana Fakini in Marjuta Slamič. Direktorica SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček.
1: Najprej, da smo se spoko vrstili z dvema predstavama v tekmovalni program. Vemo, da v tekmovalni program se vrsti 12 predstav, oziroma selektorica izmed več kot 100, ki si jih ogleda v letu, jih potem izbere 12 tekmovalni program in to, da sta dve naši, je že to velik uspeh. Potem pa seveda še 6 nagrad, to je pa izjemno, izjemno smo veseli, izjemno ponosni. In to je neka nagrada za lansko delo, ko smo res garali, ko smo res dobro delali, tako da smo izjemno, izjemno veseli.
0: V Trstu so medtem konec tedna podelili nagrade Tantadruj, ki jih razpisujejo 3 primorska gledališča, Tržaško, Koprsko in Novogoriško. Žirija je letos soglasno nagrado namenila kolektivu avtorskega projekta V potu mojega obraza, igralki Anuši Kodelja in oblikovalcu svetlobe Domnu Lušinu. Tantadruja za življenjsko delo pa je prejel igralec Vladimir Jurc. Tantadruj 2026 za najboljšo predstavo v celoti je prejel ustvarjalni kolektiv avtorskega projekta V potu mojega obraza v režiji Sebastiana Horvata v produkciji SNG Nova Gorica.
1: Če veseli smo, da je žirija prepoznala seveda poleg Anuše in dodekologijo, ker je te Anušina nagrada se nanaša na vse njene vloge v predstavah dodekologije. Na drugi strani pa je predstava V potu mojega obraza, da je bila prepoznana, ker je bila res nekaj posebnika, nek unikum v uprizoritvah, skoraj brez besed, ampak tako sporočilna. Jaz verjamem, da njen čas še pristaja v naslednji sezoni.
0: V Zagrebu pa je na dnevih satire nagrado prejel še igralec Borut Petrovič, soustanovitelj Zavoda Skaramuš za predstavo Vse se je dalo. Mreža sezonskih prevozov v Julijskih Alpah bo letos bogatejša z dvema novima čezmejnima linijama. Poleg že uveljavljene povezave med Posočjem in Čedadom bo novost letošnjega poletja avtobusna povezava med Kranjsko Goro, Trbižem in Pod Kloštrom, ki omogoča nadaljevanje poti proti Beljaku z vlakom. Miro Kristan z Posoškega razvojnega centra.
2: Gre za avtobusno povezavo na tromeji, ki je bila že dolgo želja, saj ne služi samo povezavi treh držav, ampak tudi na eni strani Posočja preko Italije do Gorenjske. Skratka, za nekaj, kar smo se trudili že dolgo časa in je v letošnji sezoni vsaj pilotno postalo realnost.
0: Letos bo od 1. julija do konca avgusta ponovno vzpostavljena avtobusna povezava Tolmin-Čedad, ki bo vozila do 4-krat dnevno.
2: Tudi linija Tolmin-Čedad je plod čezmejnih projektov programa Slovenija-Italija. Sledimo principu, da preko evropskih sredstev linijo stestiramo, jo pripeljamo na trg, potem pa se poskušamo z državo dogovoriti, da to linijo prevzame. To nam je uspelo, da nimo z linijo, ki Bovec povezuje Kranjsko Goro preko italijanskega ozemlja in nekaj podobnega si želimo tudi z linijo, ki Posočje povezuje s Čedalom.
0: Posoški razvojni center kot regijski center mobilnosti Severna Primorska v sodelovanju z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa tako nadaljuje z izboljševanjem javnega potniškega prometa v čezmejnem prostoru.
2: Slovenija in Furlanija imata sklenjen meddržavni sporazum, ki omogoča, da se te linije lažje umeščajo. Za Avstrijo pa je potrebno dobiti dovoljenje Dunaja. Dunaj vpraša deželo, skratka administrativno je zadeva kar komplicirana, zato si tudi želimo v naslednjih 2 letih, da Slovenija in Avstrija skleneta podoben sporazum, kot ga imamo z Italijo, tako da bo operativni del precej olajšen, skratka, da skrajšamo te postopke, ki so danes potrebni.
0: Obe liniji sta vzpostavljeni v okviru projekta Transborder Plus programa Interreg Centralna Evropa in imata sezonski značaj.

0: Radio Robin poslušate, ko se zopet obračamo k dogodkom v naših krajih. Vedno je lepo oditi tja gor, kjer čas morda teče malce drugače. V Lokovec namreč ta vikend bo tekel še posebej. Kaj ti prihaja Kovaški odmev? Ena lepa, lepa prireditev, ki nam ponuja malce zgodovine in tudi malce sedanjosti. Več pa bo nam povedal član kulturno-turističnega društva Lokovec Miroslav Šuljegoj Bremec, ki ga v tem trenutku lepo pozdravljam.
1: Ja, lepo pozdrav tudi z moje strani.
0: Torej, pripravili ste cel vikend dogajanja, torej začnete v soboto. Kaj vse se bo dogajalo takrat?
1: Ja, vedno v tem času odmeva Kovaški odmev v ritmih kulturno-etnološke prireditve. Ob 15. v soboto ste vabljeni v Smolarski gozd. Tam bo gotovo 10 stopinji manj kot v samem mestu.
0: Oh, bo zapašalo.
1: bo zapašalo. Tam bo predavanje o življenju dreves Jožeta Praha. On prihaja iz Sevnice in je verjetno eden največjih poznavalcev gozda pri nas. In v gozdu se bo odvil tudi akustični koncert Urške in Bajke, tako da za uvod je to. Potem bo ob 17. razstava v Centru tehniške dediščine Motike na Slovenskem. Potem bo sledil pozdrav krajevnemu prazniku z nastopom vrčevskih otrok in učencev Ošo Čepovan. Potem pa bodo sledili oziroma prisluhnili bomo ritmom bolj tak jazz variante Big Benda Nove, vsi jo dobro poznamo. In večer pa bo zabava z ansamblom Spev.
0: Nadaljujete s dogajanje oziroma nadaljujete s prireditvijo tudi v nedeljo popoldne?
1: Ja, tako takrat se bo odbil Lokovški vzhod. Mi imamo še po starem procesijo ob cvetličnih oltarjih. Zatem ob 19. pa bo gledališka skupina, predstava, komedija kulturnega društva Brce iz Gavrovice pri Komnu s predstavo Juri in Viktorija.
0: Torej, že prej ste omenili eno predstavo, ki vse meni zveni zelo zanimivo, Motike na Slovenskem.
1: Ja, tako. Vsakemu, ko povemo nekaj o motikah, pravzaprav se mu ne zdi kaj dosti zanimivega, ampak ko človek zve, da je v Sloveniji kar 300 vrst motik, potem postane stvar zelo zanimiva. Kadi včasih praktično si je vsaka ženska, kot je šla naročiti krilo, si je šla na kovaču naročiti tudi motiko, ki je bilo prirejeno prav za njo. In te motike bomo mi razstavljali, se pravi, pokrivamo pa celotno področje, oziroma zelo široko področje, od Baške grape, Tolminskega, pa Benečije, Rezije, Vipavske doline, pa vse do Mute.
0: Torej, Kovaški odmev prireditev, ki bo ta vikend zaznamovala Lokovec, ampak tudi sicer, povejte mi za zaključek, gospod Šuljegoj Bremec, zakaj se splača priti v vaše konce?
1: Ja, v teh dneh je že zaradi temperatur, ki so najmanj 6 stopinj nižje od teh v Novi Gorici, je pa program pri nas vedno pester, tako da marsikaj bodo obiskovalci zvedeli, marsikaj bodo videli, se pravi tudi glasba je za vse okuse, lahko bodo vrgli tudi pikado za nagrado pršuta, pa bomo imeli kolo sreče z zanimivimi nagradami, skratka, polno bo vsega.
0: Več kot dovolj razlogov, da vas obiščejo. Gospod Miroslav Šuljegoj Bremec iz kulturno-turističnega društva Lokovec, najlepša hvala in seveda lep vikend v stilu Kovaškega odmeva.
1: Hvala lepa in vabljeni.
0: Vi pa, poslušalke in poslušalci, ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo severno-primorskih krajev.

Poglejmo, kaj vse nam, kar se dogodku tiče, ponujajo naši kraji danes in jutri. Radio Robin vam v naslednjih trenutkih ponuja naslednje. Začenjamo v Ajdovščini, Rdeči križ, tam na njihovem sedežu bo odhod, prireja, sprehod in piknik. Sprehod bo ter prijetno druženje in osvežitev ob ali pa tudi, kot pravijo, v lokavčku. Začenja pa vse skupaj danes ob 9. Gremo že kar v večer in še ostajamo v mestu Burje, v Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini, ob 19. zaključni pevski koncert učencev Tjaše Fajdiga. Pregledali bomo si skupaj in zaključili pevski

0: Se bodo predstavili pevci vseh generacij, ki so skozi leto razvijali svoj glas, muzikalnost in odrsko izražanje. Vsak nastopajoči bo izvedel izbrano skladbo ob spremljavi živega benda pod vodstvom Anžeta Vrabca, skozi večer pa nas bo popeljal Blaž Frank. Ob 19. v epicentru Nova Gorica bo gostoval en najpomembnejših sodobnih pisateljev z območja nekdanje Jugoslavije in Združenih držav Amerike, Aleksander Hemon. Ob 19.30 pri Lukatelu v Volčah v sklopu Tminskega poletja kresnimo ga, in spremljanje podelitve nagrade Kresnik. Ob 20. na mestnem trgu v Tolminu pa pop, rock in jazz pevci ter jazz komorna zasedba glasbene šole Tolmin mešano na žaru, tako so naslovili svoj večer. Tudi jutri je polno dogajanja, še ostajamo v Tolminu, v kinogledališču, ob 18. dokumentarni film Pesem gozdov, ob 20. pa srhljivka Backrooms brez izhoda. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici jutri ob 19. zabava ob zaključku šole, Kingstoni prihajajo in Johnny DJ, ob 20. v športnem parku v Budanjah pa Čao poletje. Že tretje leto se bo odvil koncert Čao poletje in grali vam bodo band Tambura Team, ki bo za spremembo uporabljal akustične inštrumente. Za plesno vzdušje pa bo poskrbel DJ Janko. V vodni hiši na mostu na Soči v sklopu Tminskega poletja jutri Severa Džurin z zasedbo ob 20.30, na trgu v Sovkanu pa ob 20.30 slovesnost ob dnevu državnosti, ki so naslovili pesem Pod lipo. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete zbranega na enem mestu in to je na našem spletnem informativnem portalu zagoriško-robin.si zavihek dogodki. Tam najdete tudi ogromno lokalnih novic, od kronike do dobrih, od športa do kulture, pa tudi zamejstva. Obiščite nas www.robin.si.
1: Lokalne novice Zagoriško. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Vse rabi svoj čas, ne prehitevaj, ker te lahko prav na umestni postaji čaka čudež.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje politje na Radiu.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: doma. Aluin, pevece, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alubom.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Vročinski val, ki je Zahodna Evropo že potisnil čez 40 stopinj, se širi proti vzhodu. Klimatologi pravijo, da tako dolgotrajnega in obsežnega junijskega vala Evropa še ni doživela. Pri nas se bo vročina proti koncu tedna še stopnjevala, temperature pa bi se lahko ponekod približale junijskim rekordom. V državni zbor je prispelo več kot 5000 podpisov za začetek postopka za referendum o lokalnih volitvah. Zakon bi volilno pravico na lokalnih volitvah odvzel državljanom držav zunaj Evropske unije, ki imajo v Sloveniji stalno prebivališče. Za referendum bo treba zbrati še 40 tisoč overjenih podpisov. SD in Levica medtem napovedujeta tudi možnost ustavne presoje. S koncem šolskega leta in podaljšanim prazničnim vikendom pa se uradno začenja poletna selitev narodov na ceste. Po domače povedano, če se odpravljate na pot proti morju ali mejnim prehodom, se pripravite na počasnejšo vožnjo in dolge kolone, saj bo naval izjemno velik že to sredo in četrtek, na to pa praktično vsak vikend vse do konca avgusta.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Danes bo sončno, popoldne bodo še nastale krajevne nevihte, najvišje dnevne do 34, čez dan po nižinah visoka toplotna obremenitev, največja bo na Primorskem in večjih mestih. Jutri sončno, popoldne bo nastala še kakšna nevihta, v četrtek in petek pretežno jasno, postopno tudi bolj vroče. Trenutne od 15 do 22.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah trenutno ni posebnosti, če kaj opazite, pa nič 80 22 55. Srečno pot.
6: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Dobro jutro.
8: Radio Robin.
6: To je jutranji šov s Sandijem Morelom.
8: Ma kaj si šel?
4: Dobro jutro, dobri ljudje, Sandi bom z vami v nadaljevanju torkovega jutra, tudi Suska se mi pridruži po 9. uri, pa jutranji VIP gost, ki ste ga predvsem dame večkrat omenile v svojih SMS poročilih, pa dejte njega povabiti, ja, pride Luka Basi in če imate zanj kakšno vprašanje, hitro z njim na nič 41, 760, 300 in mi bomo vprašali vse, karkoli, vse bo jasno po 9. uri. Dobro jutro!
8: Makej si šel, Radio Robin.
6: Radio Robin, tvoji naj.

0: Train. Tole je torkovo jutro, dobro jutro, Sandi, sem z vami ob listanju primorskih novic in tudi danes sveže novice z celotne primorske, tudi naših severnoprimorskih koncev, pa tudi o pripravah na zaključek šolskega leta. Jutri se zaključi šolsko leto 2025-26 in vemo, da se počitnic zagotovo veselijo, predvsem naši najmlajši. Tudi na Robinu imamo kar neki tatkotov in mamic, ki se počitnic veselijo. No, postavil pa sem predvsem najmlajšim poslušalcem eno prav posebno vprašanje, in sicer, zakaj se oni veselijo šolskih počitnic?
1: O, veselim se jih zato, ker bomo šli na morje in se bom lahko dobila s prijateljcmi.
2: Mi bomo šli na Jadrnico in to je ful lepo morje in se bom dobila s prijateljcmi.
3: Zato, ker imamo pa čas za dobro družbo in ker smo lahko več časa skupaj s svojo familijo.
4: Zato, ker pač ni šole in se nam ni treba učiti.
5: Zato, ker lahko si z družino, ker nima starši službe in nimaš šole in lahko greš kam na izlet.
0: Evo, ogromno razlogov in želja za poletje. Jutri sem še pospričevala in pol gasa.

0: Kelly Clarkson in 17.6. Dobro jutro, torkovo jutro, Sandi z vami. Te dni pa smo na slovenski glasbeni sceni dobili nov potencialni poletni hit. Domen Kumer in Rebeka Dremelj sta izdala duet z naslovom Daj mi noč, o katerem pa Rebeka pravi tole.
1: Mislim, jaz osebno mislim, da gre za en res dober štikel poletni in jaz si predstavljam in si resnično oba želiva, da ne bi bilo žurke brez tega komada. Daj mi noč je naslov, res je ena taka sama pozitiva in jaz verjamem, da ljudje, ki ga bojo slišali, da jim bo všeč.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry.
1: Don't worry, be happy.
0: It will soon pass, whatever it is.
1: Odlična popotnica za nadaljevanje, oziroma lepa misel za nadaljevanje torkovega jutra, ko enkrat damo ponedeljk, če jaz, takrat smo sami še happy. Ja, Sandi, sem z vami na tole torkovo jutro, dobro jutro, v nadaljevanju pa o novogoriški namizno-teniški igralki Sari Tokić, ki se je okitila z evropskim srebrom. V finalu je za las ušlo zlato, prava drama pa se odvijala proti favoritini že v četrtfinalu. Vse podrobnosti v nadaljevanju. Dobro jutro.
2: Tudi v tokratni ediciji oddaje Koraki do uspeha združujemo kulturo in podjetništvo. Naš gost bo doma in tujini priznan akademski slikar, grafik in oblikovalec Klaudij Tuta, s katerim iščemo stične točke teh dveh dejavnosti.
3: Nikakor ne smeš smatrati, da je tvoj delokrog samo ten tir divič, ampak iščeš, bom rekel, srečo in bom rekel podeljevanje, povsod, kjer ti je možnost dana. To se pravi, cela zemljska oblica je tako predpisana za trjevanje in lastnega imena.
2: Ta torek takoj po 11. uri na Radiu Robin oddaja Koraki do uspeha, ki nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spintek, Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
4: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
5: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
6: Tam je doma kakovost in udobje.
5: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
6: Ter priznano pohištvo Alples.
5: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
8: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronosporju uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid.

0: Toda na men se 4-gramsko pakiranje muspilane lahko kupi brez izkaznice, svetuje Karsija.
1: Vstopi v sezono vrhunskih predstav, izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica, 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke, priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
2: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.

0: Danes v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Radio Rubin. Lokalne novice za Goriško.
4: Dobro jutro, voščim Vanja Terkman. Novogoriška namiznoteniška igralka Sara Tokić se je z evropskega prvenstva do 21 let, ki je potekalo v romunski Cluj-Napoki, domov vrnila s srebrno in dvema bronastima kolajnama. Dvakrat bronasta je bila v mešanih dvojicah, nato pa k uspehu dodala še srebro v posamični konkurenci. Aktualna slovenska članska prvakinja je zadnji dan evropskega prvenstva v napetem polfinalnem obračunu 4-3 premagala Francozinjo Nadine, še pred tem pa v četrtfinalu pripravila največje presenečenje prvenstva, saj je bila 4-1 boljša od prve favoritinje in branilke naslova Valižanke Hrsi. V finalu je bila vloga favoritinje na strani leto dni starejše 19-letne Romunke Meirosu, ki je na koncu slavila s 13-11. Gre za prvo kolajno Novogričanke med posameznicami na evropskih prvenstvih. V Sežani pa so včeraj slavnostno predali namenu nov center urbanih športov. Nova športno-rekreacijska pridobitev združuje pump track poligon, v sklopu katerega je tudi otroški pump track, skate park, košarkarsko igrišče, na novo je postavljena tudi 300-metrska urbana atletska steza, pa tudi fitness naprave na prostem. Sežanski župan Andrej Sila.
5: Tu je kar tako ena nadgradnja športne infrastrukture, ki je trenutno v Sežani. Zamislili smo, da bo tak sodoben javni prostor za gibanje, rekreacijo in druženje.
4: Ob tem poudarja tudi pomen novega centra za prebivalce, saj so dali poudarek na zelenih površinah in prostoru za druženje.
5: Bi bil tudi en tak prostor za srečevanja vseh, ciljamo na medgeneracijsko povezovanje, sem bi hteli res potehniti ljudi ven iz stanovanj, ven iz hiš, iz stavb.
4: S centrom upravlja Sežanski zavod Štip, občina pa je zanj namenila dobrih 850 000 evrov, pri čemer so 250 000 evrov pridobili na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Gre za že tretji večji projekt na področju športne infrastrukture, letos je v načrtu še četrti.
5: To je ureditev športnih igrišč v samem centru Sežane, tu pri domu upokojencev, še z enim mini nogometom, urbanim basketom, se pravi 3x3 igrišče, otroško igrišče, dodatne zelene površine in tudi mesto za počitek in za malo diha. Bili smo zelo uspešni na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, šport in turizem. Smo bili uspešni na vseh štirih razpisih.
4: Usporedno pa prek dogovora za razvoj regij nadaljujejo projekt Geomob 2. Gre za dodatne kolesarske poti med Sežano in Lipico. V nadaljevanju pa bi si po besedah Sile želeli še kolesarske povezave do parka Škocjanske jame.
6: Danes bo sončno, popoldne bodo še nastale krajevne nevihte, najvišje dnevne danes do 34, na Primorskem še kaka stopinja več, čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, držite se noter na hladnem, največja seveda na Primorskem in v večjih mestih, no jutri sončno, popoldne nastane še kakšna ploha, v četrtek in petek pa pretežno jasno in postopno bolj vroče, ja še bolj vroče kot 34, trenutno od 15 do 22.
3: Prometni servis Radia Rubin, nič 80-22-55.
6: Radar v škatli ste opazili na primorski avtocesti ob delovni zapori med Kozino in Divačo v smeri Ljubljane, drugih posebnosti ni pa srečno poče naprej.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Rubin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Dobro jutro! To je jutranji šov z Andijem Morelom.
6: Dobro jutro in ja, imamo eno mini in koristno bizarko. Vsi smo že verjetno bili čez mejo v Italiji, kako nečejo imamo pred nosem. In očitno smo imeli srečo, ne? Zakaj točno in zakaj pametno, da ko gremo čez mejo, vklopimo klimo in zapremo okna svojega avtomobila, preverimo v nadaljevanju, ostanite z mano. Dobro jutro!
3: Poletje. Oh, poletje. Na Radiu Rubin.

Klara Jazbec, največ. 20, manjka do 7. Dobro jutro, Sandi, sem z vami na tole poletno torkovo jutro, prvo poletno torkovo jutro, ne? Ja, pol pa dalje. Kakorkoli, če se boste kaj vozili po italijanskih cestah, paste, da pri tem ne boste naslanjali komovca na odprto okno ali pa skozen karkoli kazali drugim voznikom. Po italijanskem zakonu o varnosti v cestnem prometu voznik in potnik ne smejo segati izven bočnega obrisa vozila. To pomeni, da katerikoli del telesa, roka, glava, noga, ne sme segati izven tega obrisa. In seveda v praksi to pomeni, da že naslonjen komolec na odprtem oknu policisti lahko obravnavajo kot prekršek, za katerega je zagrožena denarna kazen od 80 do 340 evrov. Seveda to pomeni kazen tudi, če jim kažete sredinec. Seveda, če je dlan ali pa roka izven vozila, ne? Če pa v avtu, pa, ja, mrde tvega ste sam, da vas kdo nalujemi.

0: Ale Farben, Baby Goodbye, oziroma Baby Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja,
0: Suska je tukaj. Kaj se čuti?
1: V zraku se čuti.
0: Kaj čutiš?
1: Je še zadnji dan pouka, da nas zanaša ta majhne in tiste tudi bolj ta velike. Jutri še kakšen sladoled z razredničarko in to je to. Konci!
0: Ja, in zakaj si ti bolj navdušena, kot ti otroci, zdaj, kaj, kuda greš ti na počitnice?
1: Tudi starši čutimo neko lajšanje, ne? Uh-huh. Zame je tu zmeram začetek počitnic, pomeni začetek poletja. In to verjetno še za marsikoga je tako.
0: Eno se je res. Tudi za tiste, ki se vzamemo v pijetek mostiček, ne?
1: Ja, tudi za tiste. Zato bomo jutre pozdravili počitnice tudi pr nas na Robinu.
0: Čez cel dan bomo vrteli vaše najljubše poletne komade. Treba ga bo samo sporočiti prek SMS-a na 0-4-1-760-300.
1: Zdaj, če vprašaš ta mičkane, nekateri hit bi verjetno danas radi slišali, bi bil ta. Recimo, eden od teh se.
0: Ja, če pa vprašamo kakšno nono, ne?
1: Ja, bi bila drugačna pesem.
0: Ej, ma veš, da jaz se bolj z nono poistovetim?
1: Kaj smo prišli?
0: Kaj so v tistih letih, Suska?
1: Ja, jaz se tudi bolj z nono bi.
0: Kumi, čakam vse predloge naših non. Jutri napišite nam vaše komade na 0-4-1-760-300. Gentlemani! Radio
2: Robin! Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
3: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Excel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Radio Robin. Doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Bon Jovi in minutka manjka do sedmih. Dobro jutro. I promise myself, kot prva po sedmi, še prej pa o novih cenah goriv, menda se na črpalkah od polnoči lažje diha, ma ne, kar imajo klimo do konca. Več Blaž Benedičič.
1: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
2: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
1: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Referendum ali ustavno sodišče bi lahko izpodbila že sprejete novosti zakona o lokalnih volitvah. Z njim je vlada državljanom tretjih držav s stalnim prebivališčem v Sloveniji oduzela volilno pravico na lokalnih volitvah. To velja za okrog 100 tisoč ljudi, a ne nujno, da že na jesenskih volitvah. Pobudniki referenduma proti zakonu so vložili zahtevanih 5 tisoč podpisov, zdaj jih za razpis potrebujejo še 40 tisoč. Stranki SD in Levica pa poveduje ta ustavno presojo zakona, saj da so volilno pravico vzeli tistim, ki tudi opravljajo ključne poklice in plačujejo davke. Vročinski val medtem ne popušča, kvečjem bo kmalu še bolj pritisnil. Trenutno je najbolj vroče v zahodni Evropi z dnevnimi temperaturami čez 40 stopinj. V Franciji so zato zaprli okrog 2700 šol, v vročini pa so podlegle 3 osebe. Klimatologi zdaj napovedujejo, da se bo zelo vroč zrak do konca meseca pomaknil še nad srednjo in vzhodno Evropo. Pri nas bodo temperature še rasle že proti koncu tedna, ko bi lahko tudi podrle junijski rekord. Se pa od polnoči vse lažje diha na črpalkah, cene pogonskih goriv so se namreč opazno znižale, liter bencina se je pocenil za dobrih 6 centov, kar pomeni 3 evre manj za 50-litrski tank. Še bolje pa je voznikom dizla, ki se je pocenil za kar 11 centov pri litru, 50-litrski tank je cenejši za dobrih 5 evrov.
5: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes bo sončno, popoldne bodo še nastale krajevne nevihte, najvišje dnevne do 35 stopinj, čez dan po nižinah seveda ostaja visoka toplotna obremenitev, največja prav v naših koncih, držimo se noter pod klimco, jutri sončno, popoldne še nastane kakšna nevihta, v četrtek in petek pa pretežno jasno in še bolj vroče. Trenutne jutranje od 15 do 22.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Jutreni zastoji na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, opazili ste pa tudi radar v Škatli na primorski avtocesti ob delovni zapori med Kozino in Divačo v smeri Ljubljane, zato kar se da previdno, počasi in strpno.
7: Ma kaj si šel? Jutreni šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
8: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
9: Makej si šov.
7: Jutranji šov s Sandijem Morelom.
9: Radio Robin.
0: Tri minutke čez sedmo, dobro jutro in tudi prvo poletno torkovo jutro dostavlja sveže in aktualne jutranje poročile. Tudi danes domeni jutranjega kronika Simona Kovača. Je. Simon, dobro jutro.
10: Jutro, vročini na vkljub, kroniki namoljeramo, poročevalci. Danes od in treh, ta bolj za spremembu pred praznikom državnosti. Ma, ne bomo samo od folklore, v poročilah, po mojem, niste niti vedeli, v Sloveniji imamo dobre plače. Anci, odlični sesime.
0: Res?
10: Ja,
0: kateri
10: ja.
0: Sloveniji tle?
10: Posluši poročile.

0: Pavska dolina, 10 naloženih na 7. Dobro jutro, torkovo jutro, Sandi z vami, z nami pa jutranji kronik Simon Kovač in prve jutranje poročile.
1: Poročile na Radiu Robin. Z vami je Simon Kovač.
2: Pozdravljeni, benzina šla dol in dizel še bolj, ostane več od plače, ke pero že tako ni da je mičkina. Ni mičkina, ko je napisal raz za statistiko, povprečna plača je aprila šla hor, nominalno bi bilo po imeni za več kot 0,5%. Zdaj je skoraj 2700 evričev, bruto, ma tudi neto, po slovensko kar ki ne bi prišlo za res v tokvin. Mika Škerci, skoraj 1700 evrov. Poreče kajšen, kaj ki skakaš od veselja, Kovač, ta poprečna je ku uni prehovorna, da vsi jemo sahedin, ki gleda statistične podatke. Ma v resnici eni cepamo kapu, z drugim meso, menj je meso dosti menj. Samo tako je, krav je zmeraj menj ku kapu zanenivi. Kaj bomo metali proč? Včasih se je treba piko tudi žrtovati za skupno dobro. Vroče, res vroče te dni, ma ne trkaj, da ne bi Slovenstva znova in znova dokazali, da se znamo ložiti v kop, kaj je treba. V zadnje, 35 let nazaj, ko se nam bratje, zdaj bratranci, tjeli v kazavet. En, da lahko podživimo vsako leto državna proslava, ki pokaže, kako ki smo povezani bili. Tudi letos horko, ko zmeren so eni očitno bolj stopili skupaj kot drugi. Letos tisti, ki imajo hrb na vrhi prapora, ko piše v pravilah za bet na proslavi. Ni precizirano, če mora bet tudi bele farbe, ma borcva antihrovci so, ne prvi bot, vene, ofendirani, kaco! Mislim, Jelko Kacin prave, da brez potrebe, ka v Anve so mislili, da naj pridejo vsi ve, ki so intimno za, da tisto od hrba ni bilo mišljeno tako, kaco, kaco. Tudi mulo, ka hre na žur na tiha misle, oh, višna bo kajšna, ka bo intimno za. Ma ka ne povije, končada kliče Elena, ka se otrobe, ali pa ima žulja v roko.
1: To so bile poročile na Radiu Robin. Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.

0: The Killers, Human, 20 naloženih na 7. Dobro jutro,
1: jutro.
0: Sandi in Suska, sva z vami.
1: Včeraj smo imeli v Novi Gorici precej visoke obiske. Pa visoke, tam nekje 2 metra.
0: Ja, jih ne si šla pogledat, Suska?
1: Nisem mogla, ma bi šla z velikim veseljem. Včeraj sta bila v Gorici Luigi Dantome in Goran Dragić.
0: Joj, to pa je, ne?
1: Po košarkaškem turnirju z mulci na ulici na brezmejnem igrišču, ki sta ga podprla prav ona dva, ne?
0: No in košarkaški legendi seveda, ne?
1: Ja, številni so se veselili selfijev in avtogramov.
0: In seveda lahko bi tudi ti, ne, če bi bila tam dobila svojega, ampak ga nisi.
1: Ja, nisem, kaj nisem šla.
0: Ja, bodi,
1: slikala.
0: Tako, bodi njim fauš.
2: Slovenska legenda definitivno mi pomeni ful idol veliko Slovencev, tako da.
3: Ja, jaz sem hvaležen, da sem lahko udeležen tega turnirja. In mi veliko pomeni tudi.
0: Ja. Ti bi se slikala, praviš, ne?
1: Jaz bi se slikala, mene je bil od vedno simpatičen Dragić. Samo kaj ka poleg, bi mu na sliki manjkala hlava, razumem?
0: A ja, ko bi tebe lovili, malo nižje.
1: Ja, ja.
0: Ma nulej, sej mu prideš do pupka.
1: Ja.
0: Ena glava bi še zmer bila na sliki.
1: Ma.

0: Voec, rock set in tvoji najljubši hiti. Petih manjka do sedmih in pol, dobro jutro, v nadaljevanju pa na Ajdovsko, kjer se po enem letu zaključujejo dela za večjo poplavno varnost Batuji. Kaj je bilo že urejeno, kdaj bodo dela zaključena in kdaj bo ponovno odprta cesta Batuje Preserje, vse to v nadaljevanju, ostanite z nami. Dobro jutro.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Tudi v tokratni ediciji oddaje Koraki do uspeha združujemo kulturo in podjetništvo. Naš gost bo doma in tujini priznan akademski slikar, grafik in oblikovalec Claudi Tuta, katerim iščemo stične točke teh dveh dejavnosti.
5: Nikakor ne smeš smatrati, da je tvoj delokrog samo ten tir divič, ampak je iščeš, bom rekel, srečo in bom rekel, podeljevanje povsod, kjer je možnost dana. To se pravi, cela zemeljska oblica je tako predpisana za trejevanje in lastnega imena.
4: Ta torek takoj po 11. uri na Radiu Robin oddaja Koraki do uspeha, ki nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spin Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.

0: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley. Izkoristite odlične akcije in se opremite za svoje naslednje doživetje. Več na infinitysport.si. V Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
1: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
0: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21. Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost, mojstrovine iz Kunstmuzeja.

0: Wintertour. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija, spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov, veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
3: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
4: Prijeten torek, z vami sem Vanja Trkman. Po skoraj natanko enem letu dni se na območju Batuj približuje zaključek gradnje novega mostu ter rekonstrukcije ceste s protipoplavnim nasipom. Zaradi delje cesta Batuje-Preser je še vedno zaprta. Investicija v celoti financira Republiška direkcija za vode. Kot so nam pojasnili, se trenutno zaključujejo dela na visokovodnih zidovih, meteorni kanalizaciji in črpališču. Predviden zaključek vseh del je 30. juni. Na ajdovski občini so zadovoljni, da bo območje odslej varnejše pred poplavami, pravi župan Tadej Beočanin.
5: Na območju občine Ajdovščina smo imeli pred leti tri točke, ki so bile pogosto deležne poplavljanja. Ena točka je bila povezana z povezavo proti Brjam. Tam smo z deviacijo mostu uspešno zadevo sanirali in se prilagodili na te pogoste poplave. Druga problematična točka je točka Batuje. Na tem območju bo cona v celoti zaščitena pred poplavami reke Vipave pa tudi drugih meteornih vod na tem območju. V kratkem.
4: Ostaja tako še tretja točka, dostopna cesta do zaselka Uhanje.
5: V tem delu pa pravzaprav še iščemo priložnosti za sofinancirane investicije. Gre namreč za spet precej visoko investicijo, kajti cesto je potrebno v precej dolgem delu dvirati oziroma jo ustrezno dvigniti na višine, da bom rekel, jo ne bo v primeru poplav več zalivalo.
4: Protipoplavni projekt na območju poslovne cone Batuje je sicer obsegal izvedbo visokovodnih zidov okoli obrtne cone, ureditev nove meteorne kanalizacije s črpališčem za odvodnjavanje meteornih in zalednih voda, nadvišanje mostu čez Vipavo, rekonstrukcijo približno 750 metrov ceste ter ureditev cestne razsvetljave. Po ocenah bo projekt prispeval k zmanjšanju poplavne ogroženosti za približno 180 prebivalcev in zaposlenih na območju obrtne cone Batuje, so še pojasnili na Republiški direkciji za vode.
6: Danes bo sončno, popoldne še lahko nastanejo krajevne nevihte, najvišje dnevne do 34 na Primorskem, v naših koncih tudi do 35. Čez dan se bo seveda po nižinah zadrževala visoka toplotna obremenitev, največja prav v naših koncih, torej držimo se nekje na hladnem. Jutri sončno, popoldne še kakšna nevihta, v četrtek in petek pa pretežno jasno in postopno bolj vroče, ja še višje gre lahko. Trenutne jutranje od 15 do 22.
3: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
6: Na naših cestah mirno, na poti proti Ljubljani nekaj jutranjih zastojev med Vrhniko in Ljubljansko obvoznico, zato počasi, previdno in strpno.
3: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
7: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Poletno jutro na Radiu Robin. V tvoji družbi Sandi Morel.
6: In prvo poletno torkovo jutro dostavlja sveže in aktualne novičke, seveda, ne, in eno res hudo imamo, ne. Robinovci, za vas že kar nekaj časa se trudimo in veselimo, da vam jo povemo čim prej. Prihaja dogodek leta, ki ga ne smete zamuditi. Kam vas vabimo, preverimo v nadaljevanju. Dobro jutro!

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepo...

0: Dobrih 20 do 8. Dobro jutro, Sandi Suska tukaj.
1: Evo, je uradno, imamo zdaj končno vse informacije.
0: Točno tako, ta dogodek pričakujemo vsi skupaj s sodelavci.
2: Evo, celo leto smo se pripravljali na to, celo leto smo čakali, celo leto se nam cedijo sline, celo leto. Ja, in zdaj je končno tle.
3: Jej, ko mi čakamo?
4: Jaz bom tam do jutra. Ma do jutra, ne grem domov, ni šans.
5: Ma jaz pa ko mi čakam, da bom z mojim najljubšim naredila selfi. A veš kje, ma kar z vsemi bom naredila, ok?
0: Ja, in okay. Zdaj lahko povemo na glas, Suska, si pripravljena?
1: Sam pripravljena.
0: Zajemi sapo.
6: Robinova zabava 2026 bo!
1: Soboto 5. septembra na Travniku pred Mestno palačo.
0: In znano je tudi, kdo bo z nami, ne? Kar nekaj njih, recimo Tabu, Omar Naber, Tanja Žagar in tudi današnji jutreni VIP gost Luka Basi.
7: Črno in belo, angel in hudič, lahko
1: tu bo. Žur, do
0: jutranjih hor. Ja, mislim, tu bo za zapisat še veliko drugih bo prišlo in je tako res. Kot vsako leto bo seveda veselo in pestro.
8: Odlično.
9: O, Marija, kušus.
8: Vse je do best, vse je best. Vse je dobro. Dobra muzika, to je to. Dobro zvuče, to je to.
10: Po dolgem času spod ena super zabava. Vse top shit.
9: Klemen Sikonja, zamudili smo prši samo na koncu tisto zadnjo. Ma je bil kušus. Je prav žal, da nisem pršil prej.
11: Jej!

0: Gaga in tvoji najljubši poletni ritmi, 10 manjka do 8, dobro jutro, torkovo jutro, Sandi Suska z vami. Suska, si videla, il prezidente Borut Pahor je na talentih pokazal svoj največji talent, na njegovih storijih je objavil, tu si videla.
1: To mi je ušlo, nisem.
0: Ne si videla. No, posluši tole.
1: Bobne je igral.
0: Ja, bobne je igral, med oglasi je zaigral bobne, zdaj pa ti to ponovi. Pa sebi dva blokko skupi sedela na tribuni in navijala za Gorico.
1: Ja, še dobro, da je spala, ker če ne bi sigurno po tem našem navijanju.
0: Ja. Makej si to,
2: radio robi. FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
4: Obveščamo vas, da bo zaradi Evropskega mladinskega prvenstva v orientacijskem teku izvedena zapora dela Kidričeve ulice v Novi Gorici, od krožišča Kidričeve ulice z Erjavčevo ulico do uvoza na parkirni prostor stanovanskega objekta Erjavčeva 18 Čebelnjak. Popolna zapora bo v četrtek 25. junija od 9. do 15. ure. Vse udeležence v prometu naprošamo, da upoštevajo začasno prometno signalizacijo ter navodila izvajalca del. Obvoz bo urejen.
5: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
9: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
10: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
11: Postaja Vides.
1: Tako, prispeli smo. Greš ven?
12: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
11: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
13: Slušaj.

0: Utopija.si.
1: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
2: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
3: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
1: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v osrčju Šempetra. Za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
4: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1+1. Ob nakupu garažnih

0: enostavnem salonu v Prvačini.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Love Generation in ura je 8. Dobro jutro. Še več tvojih najljubših poletnih po 8. Svoj najljubši poletni hit pa hitro dodej tudi zapiši na 0-4-1-760-300. Dobro jutro.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Združenje borcev NOB-ja in društva Tiger Primorske na proslavo ob dnevu državnosti ne bo. V vabilu na proslavo namreč piše, da morajo imeti vsi prapori in zastave na vrhu slovenski grb, njihove zastave pa imajo zvezde. Kritična je bila tudi predsednica Nataša Pirc-Musar, ki meni, da izločitev domoljubnih društev razdvaja. Robert Golob pa jo je označil za zgodovinski vandalizem. Organizator proslave, Jelko Kacin, se je na bojkot Zveze borcev in Tigra odzval, da so na proslavi dobrodošli vsi, ki jim je Slovenija intimna opcija. Združeno kraljestvo pa bo še pred jesenjo vodil nov premije. Aktualni premije Keir Starmer je namreč napovedal odstop z položaja, ko bo njegova laboristična stranka izbrala novega vodjo. Starmer se je že mesece spopadal z močnimi pritiski zaradi strankarskih škandalov, sodu pa so dno izbile porazne majske v lokalne volitve. Njegov najverjetnejši naslednik je nekdani župan Manchestra Andy Burnham. Kamp ob Kolpi pa ima novo atrakcijo, vsaj za tujce. Kampiste v starem trgu ob Kolpi je namreč pred kratkim obiskal mladič rjavega medveda, star kaki 2 leti. Po besedah lastnika je prišel s hrvaške strani, se ohladil v Kolpi, na slovensko stran pa so ga najbrž privabile pečene ribe. Zatem se je tudi kmalu vrnil v gozd. Medveda sta posnela 2 nizozemska turista, ki se ga nista ustrašila. Dejala sta, da se pri njih to ne dogaja, mislila sta, da je medved udomačen in po kampu hodi kot atrakcija.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
0: Danes bo sončno, popoldne bodo še nastale krajevne nevihte, najvišje dnevne do 34, na Primorskem tudi kaka stopinja več. Čez dan po nižinah seveda ostaja visoka toplotna obremenitev, največja prav v naših koncih, zato se zadržujmo, ki je na hladnem. Jutri sončno, popoldne še kakšna nevihta, v četrtek in petek pa pretežno jasno in postopno še bolj vroče. Trenutne jutranje od 17 do 23.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin, 080-22-55.
0: Na naših cestah ni težav, pa srečno pot.
5: Ma kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
5: Dobro jutro.
7: Makej si šov.
5: Jutranji šov s Andijem Monilom.
7: Radio Robin.
0: Dobro jutro. Ja, poleti vsi govorimo o tem, kako skrbeti za kožo na soncu, noben pa nič ne reče o laseh. To me je včer soseda opozorila. Zato bomo v nadaljevanju, evo, za vse tiste ljubiteljice svežih las, mislim, da ni nobena, ki ne bi tega imela rada. Zdaj pa, a se postrišt pred dopustom ali po dopustu in zakaj? Vse to bomo preverili v nadaljevanju. Ostanite z mano.

0: Lorin Tatu in 11 naloženih na 8. Dobro jutro, Sandi z vami na tole torkovo jutro. Včeraj pa mi je dala soseda neki misliti, ne? Nam moški mi je itak vse eno, ampak punce z dolgimi lasmi morate pa mal bolj paziti, no, ko govorimo o laseh. Jaz grem recimo ponavadi pred dopustom k brivcu, da nisem cel dopust kaj medo, ne. Ampak soseda je včeraj bila kar mal v dvomih, ali jeti pred dopustom ali po dopustu do frizerja. Z mano pa Martina z frizerskega salona Pavel. Martina, kaj ti praviš, a se je fajn oglasiti pred dopustom ali po njem? Najboljšo boje verjetno, ali kako?
1: Ja, jaz sem definitivno za to, da se las uredi pred dopustom, tako barvanje kot striženje. Tudi na dopustu smo rade urejene in se tudi lepo počutimo, smo tudi bolj samozavestne. Po dopustu se treba definitivno kakšno konico postrižiti, ker so lasje izsušeni, ker moramo vedeti, da morska voda nam tudi dehidrira las. Ne? Tako da je potrebno, bom rekla, tudi na dopustu kakšno zaščito za lase si vzeti.
0: No tako, in kaj je recimo in letošnje poletje? Kaj se nosi?
1: Lasje naj so speti, rahu čop ali pa kakšne kitke, ne pa s kakšnimi agresivnimi, bom rekla, elastikami. No. Letos je malček bolj v ospredju so bakreni odtenki, to so rahlo oranžni odtenki, ma vedno so prisotni kakšni svetlejši pramenčki vmes, rjave, pričeske so tudi skokar precej na udaru. Predvsem naj ni barva preveč izrazita, naj ni močnih kontrastov med odtenki.
0: No, ste slišali zdaj. Torej ni druga, kot se čim prej prijaviti k frizerji, da boste in še pred vašo sosedo.

0: Bangaranga, 19:08. Dobro jutro, torkovo jutro, Sandi z vami, kot vsako četrtkovo jutro, pa smo se tudi prejšnjega prepustili najbolj zabavni bitki, ki ste jo našli samo na Robinu.
1: Radio Robin predstavlja bitko med spoloma.
0: Ja, v četrtek še zadnjič v tej sezoni in ker je bila zadnja, sva se v njej pomirila midva, Susko. Vprašanja pa je pripravila Capo di Banda, šefica Martina. In kakšen je bil končni rezultat? Naj povem, da je eno vprašanje odločilo in poskrbelo ja, za mir v bajti.
2: Številka modrca od Suske.
3: Ojo, zasparija.
2: Še včera si imel roka.
3: Ni treba vse povedati.
2: Kaj si mi je dal v likih?
3: Ja, ja. Pa kaj so številke? A, B, C, D.
2: 4, 3,
3: C, 3,
2: 2, 1. Odgovor je napačen. To je zelo velika številka.
0: Ja, kako naj jaz vem, boga srota, košarcev od Suske. No, se zato sem pa rekel malo večjo številko, da sem dobil plus točke pri njej. Končni rezultat po zadnji bitki pa 21-21. Torej oba spola izenačena in s tem dokazali, ne, da je vsaka bitka najboljša, če je ni. Tiste bitke, si zamenil žarenco, si pohvesil vrt, si mi na filu gume pravti. No, tiste pa ne ostanejo, ne, da ne bo življenje preveč dolgočasno. Ja, hvala vsem, ki ste se igrali z nami.
1: Bitka med spoloma na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
5: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.

0: Bon Jovi, have a nice day, seveda odlična popotnica oziroma besedna zveza za današnji torek. Imejte en čudovit dan, petih manjka do osmih in pol, dobro jutro. Novogoriški mestni svet pa je po dolgotrajnih postopkih sprejel spremembe občinskega prostorskega načrta, kaj prinaša paket, ki je potreboval kar nekaj let, da je ugledal luč sveta, kot radi rečemo, tudi o tem v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Tudi v tokratni ediciji oddaje Koraki do uspeha združujemo kulturo in podjetništvo. Naš gost bo doma in tujini priznan akademski slikar, grafik in oblikovalec Klaudi Tuta, s katerim iščemo stične točke teh dveh dejavnosti.
2: Nikakor ne smeš smatrati, da je tvoj delokrog samo ten kjer vidiš, ampak iščeš, bom rekel, srečo in bom rekel podelovanje, to vse, kjer ti je možnost dana. To se pravi, cela zemeljska oblica je tako predpisana za prijevanje in lastnega imena.
1: Ta torek takoj po 11. uri na Radiu Robin oddaja Koraki do uspeha, ki nastaja skupaj z direktorjem in lastnikom podjetja Spintek Goranom Miškulinom, častnim pokroviteljem oddaje. Vabljeni k poslušanju.
3: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
6: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. Ob 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
8: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
9: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
8: Let Shop kaj?
9: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
8: Aha, in kaj to pomeni?
9: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
8: To pa je odlično.
9: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
8: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
9: Greva.
10: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
11: Za lepše otroške dni Evitas.si.
12: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
13: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono. Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
14: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
15: Pozimi na soncu, poleti na morju.
16: Zlatarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
17: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
18: Privoščite si najboljše iz fruktala.
17: Fruktal v sodelovanju z naravo.
18: Tudi vas včasih kaj boli.
19: Leta prinesejo svoje.
18: Rešitev je bližje, kot si mislite.
19: Center Dotik v Novi Gorici.
18: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
19: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
18: Ker dobro počutje ni samoumevno.
19: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
20: Spet pripeka.
21: In spet brez sence.
20: Senčila s

0: Imp, tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
1: Vrhunska kakovost na simp.si.
0: Simp, prava senca ob pravem času. Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Novogoriški mestni svet je sprejel spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, tako imenovani SD7 OPN, ki prinašajo 48 razvojnih pobud in posodobljena pravila urejanja prostora. Na občini kot pomemben uspeh izpostavljajo, da so del zemljišč namenili turističnemu razvoju, predvsem za kampe in glampinge. Sam postopek se je začel septembra 2017. Obravnavane so bile tudi starejše pobude, nekatere še iz leta 2013.
3: Smo zelo zadovoljni, da smo se po vseh teh letih končno uspeli prebiti skozi vse te birokratske postopke, ki jih naša zakonodaja zahteva za spremembo občinskih prostorskih načrtov.
2: Je povedal župan Samo Turel, prednostno so bile obravnavane pobude z področja gospodarskega razvoja, turizma, proizvodnje, obrti, kmetijstva ter razvoja javne infrastrukture. Skupno je bilo obravnavanih in javno razgrnjenih 57 pobud, od teh jih 9 ni bilo sprejemljivih.
3: Obseg stavbnih zemljišč se je povečal za 14 hektarov, od tega 5 hektarov za območja stanovanj, 3,6 hektarov posebnih območij, tu gre predvsem za kampe in glampinge, razpršene po celem območju mestne občine. 1,7 hektara je površine razpršene poselitve, po domače povedano zasebnih individualnih hiš, predvsem na podeželju. 1,3 hektara je območja proizvodnih dejavnosti, 1,2 hektara območja prometnih površin in 1,1 hektara zelenih površin, te so predvsem vezane na območja kampov in glampingov.
2: Obseg kmetijskih zemlji se je na račun krčitve gozdov povečal za 44 hektarjev. Občina z novim prostorskim aktom omogoča tudi širitev gospodarskih in kmetijskih dejavnosti ter urejanje posameznih območij, med njimi Kromberka, Šmihela, Rožne doline in Liskurja.
3: Gre za pomemben dokument, ki po drugi strani vsebuje tudi kar nekaj tekstovnih sprememb in uskladitev, tako zakonodajo kot zahtevami po zagotavljanju parkirišč in še marsikaj drugega. Javne površine gre predvsem za parkirišča, tam, kjer je tudi javni interes tak, da so potrebna, če povem samo dve, eno je parkirišče ob gradu Rihenberg, kjer je šlo za spremembo iz kmetijskega v stavbno zemljišče, drugo tako pa tudi tam v bližini parkirišče, tudi za potrebe domačinov pred naseljem Pedrovo.
2: Nov krog za spremembo OPN že teče, deveta dopolnitev bo obravnavala zlasti stanovanske pobude.
4: Danes bo sončno, popoldne še lahko nastane kakšna nevihta, najvišje dnevne do 34 oziroma v naših koncih še kaka stopinja več, čez dan po nižinah visoka toplotna obremenitev. Držimo se v hladnih prostorih, sicer pa jutri sončno, popoldne še kakšna nevihta, v četrtek in petek pa pretežno jasno in postopno bolj vroče. Trenutno od 18 do 26 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Na naših cestah ni težav, pa srečno.
0: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje, na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
6: Ma, Sandi!
7: Ma, kaj si šel? Radio Robin.
4: In danes po deveti z nami jutranji VIP gost. Ki ste ga predvsem dame večkrat predlagali na nič 41 760 300. Z dami bo Luka Basi, vaše vprašanja pa že pričakujemo prek SMS-a na nič 41 760 300.
0: Jutranji VIP gost vsako torkovo jutro na Radio Robin.

0: Tih bo 20 do 9, dobro jutro.
1: Evo, se že dvihajo temperature.
0: Sploh s tem tvojim dekoltejem, suska, dan se oblečena.
1: Do pupka
0: hajema. Sicer pa čez dan do 35 stopin na Goriškem, Vipavski dolini, sicer drugod po državi še kaka stopinja manj, za se ohledit. Arso je zaradi velike toplotne obremenitve za jugozahodni del države tudi že izdal oranžno pozorilo. Povsod drugje velja rumeno, ne?
1: Ja, ma, za vikend sem videla, bo tudi 37 padlo.
0: Oj, zasmarija, bo treba najcedničko, se mal pohladiti.
1: Ja, kakšna Soča pride v poštev. Sem videla, Jernej Tozon od Čukov je bil čez Sočo.
0: Aha.
1: Ja, se je hladil.
0: Prav noter v Edo je šel.
1: Ja, s unim rafting, kanujem, ne vem s čem, v glavnem tam pod... Sem videla, je bil zgoraj brez. Sem šla pogledat potem. Kobaridu ima trenutno Soča 14 stopinj.
0: A, torej en centimeter.
1: Kaj je en centimeter? Ne, globoka, bolj.
0: Jernej Tozon že vej, zakaj je bila Ueda mrzla en centimeter.
1: A!

0: Britney Spears, 12 manjka do 9. Dobro jutro, Sandi z vami. 23. junija smo in pazi na današnji dan leta 2012 je lestvica Billboard pesem Olivia Newton-John iz leta 82 Physical proglasila za najbolj seksi pesem vseh časov. Ja, poletje je tak seksi letni čas, ko hormončki delajo s polno hitrostjo, smo k zajci. Zato prihaja, evo, najbolj seksi poletni komad v zgodovini in na Robin, že v kratkem. Makej si šel,
1: Radio Robin. Na Radio Robin pozdravljamo poletne počitnice. Kateri je tvoj najljubši poletni hit vseh časov? Sporoči nam ga na 041-760-300 in pomagaj ustvariti glasbeni dan, poln sonca, morja in nepozabnih melodij. Radio Robin. Tvoji najljubši poletni hiti. Pokrovitelj.
2: Nova kolekcija bombažnih oblek in tunik Joe & Luca. Do velikosti 56. Najdeš nas v supernovi Kulandija Nova Gorica. Vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina. 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.

0: su Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Lasne jedi, za prste obliznit.
5: Kje pa?
4: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
5: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
4: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
5: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
4: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
5: Gostilna Zvezda v Solkanu.
6: Extel. Iz ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
7: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini.
10: Tvoji najljubši hiti.

0: Še več tvojih najljubših poletnih, pa po deveti. Mal bomo umirili za men za sonsko, suska, bolj taka romantična, ne? Lušna. Si jo ti izbrala, lepo, lepa.
1: Ja, ja.
0: Sicer pa svojo si lahko izberete tudi ostali na 0-4-1-760-300, napište nam.
2: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 0-4-1-636-834. Aluboma.
3: Radio Robin. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kmetom, ki so jim nedavne ujme uničile pridelek, bo pomagala Evropska unija. Petim državam Brusel namenja skupno 56 milijonov evrov, največ 30 milijonov gre na Portugalsko, ki jo je začetek leta opustošila nevihta Kristin. Bo pa pomoč omejena le na določene pridelovalce. Na Portugalskem so do nje upravičeni oljkarji, sadjarji, živinorejci, vinarji in drugi, na Hrvaškem prav tako. Skupno 2,8 milijona evrov pa lahko v Sloveniji prejmejo le pridelovalci jabolk. Šolarje in dijake bo jutri razveselil zadnji šolski dan, voznike pa malo manj. Začetek počitnic in za marsikoga podaljšenega vikenda uradno pomeni tudi poletno selitev narodov po cestah. Kot vsako poletje se na poteh proti morju in mejnim prehodom pripravite na zastoje in močno vročino. Največji naval pričakujemo v sredo popoldne in četrtek, nato pa praktično vsak vikend do konca avgusta. Za volan zato predvsem z veliko potrpljenja in naj vam za vzgled ne bosta dva hrvaška voznika. Na dalmatinski avtocesti blizu Netretiča sta bila zelo nezadovoljna z načinom vožnje drug drugega in spor sta rešila po moško. 60 in 34 letnik sta ustavila kar na odstavnem pasu in zavihtela pesti. Nato se je omešala še ena od sopotnic, ki jo je skušala razdreti, pri čemer so v prerivanju vsi skupaj padli po tleh. Dosegla sicer nista nič, razen 700 evrov kazni za kršitev javnega reda in prekrškov za ustavljanje.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes v sončno popoldne bodo nastale krajevne nevihte, najvišje dnevne do 24, tudi do 25 stopinj. Čez dan bo po nižinah visoka toplotna obremenitev, dejte se držati nekje na hladnem, tudi s kakšno mrzlo biričko, ne? Sicer pa jutri sončno popoldne še lahko nastane kakšna nevihta, v četrtek in petek pa pretežno jasno, postopno bolj vroče, temperature pa trenutne od 18 do 26.
5: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
3: Ma, kaj si šel? Jutranji šel na Radio Robin. Pokrovitelj?
6: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Dobro jutro. Radio Robin. To je jutranji šov s Sandijem Morelom. Makej si
0: šov. Torkovo jutro, Sandi Suska z vami, dobro jutro. V nadaljevanju pa z nama Čikolo, ki se je mogoče pripeljil s katamaranom.
1: Korošec, ki poje po Hrvaško, evo.
0: Zdi se, da veliko dela proti pravilom, 5 metrov od avstrijske meje in ne poje nemško, ampak Hrvaško, ja.
1: Seveda, pa ne sme manjkati na nobeni dekliščini,
0: ali pa
1: pravi fešti in njihova muzika.
0: Ne
1: dolgo nazaj tudi v Brdih.
0: Ja, koliko črješen je pojedu na 60. prazniku, črješen, tudi to bomo izvedeli v nadaljevanju. Z nama bo Luka Basi, vi pa seveda pošljite svoje vprašanje prek SMS-a na 0-4-1-760-300. Dobro jutro.
3: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju s Collector Construction.

0: Tole je torkovo jutro, Sandi in Suska z vami, dobro jutro. V nadaljevanju pa z nama Čikolo, ki se je mogoče pripeljal s katamaranom.
1: Korošec, ki se je danes pripeljal z Ljubljane.
0: Ja, slovenski je na Evroviziji skoraj zastopal San Marino.
1: In tisti, ki ne ponudi samo svojih komadov, ampak tudi majčke, brisačke, klobuka, vitke za telefon, celo parfum.
0: Seveda pa ne sme manjkati na nobeni dekliščini ali pa pravi fešti nedolgo nazaj tudi v Brdih. Luka Basi!
2: Dobro jutro.
0: To se nam dopade. Imaš tudi zdaj na sebi svoj parfum?
2: Ne, ker je za ženske.
0: A ja, za ženske!
2: Ja, sorry, če si ga naročil, pa si šprica že celo let. Ženske.
1: Si pa ti izbral von od te nekaj.
2: Sem jaz izbral von in sem tudi spoznal, da je za tem, da priješ do, bom rekel, vonja parfuma, nekaj nevrednega. No. V bistvu sem bil, kako se temu reče, prav v te pokuševalnici. Aha. In je ful zanimiva fora to, da vsak parfum, ko pohaš, pol moraš nujno pohati en kozarc kave, zmete, ja. Da ti ne trudi, in pol spet greš naprej. Tako da je kar taka zanimiva izkušnja. V bistvu sem si ga naredil po svojih željah, kak imam jaz rad. Da...
0: Kakšne so tvoje želje, ne? Da diši
2: tako,
0: punca?
2: Vanilija je ful ne
0: trudi. Vanilija. V naših koncih po nedolgem času, ne? 60. praznik črešen je bil, ne? Res. Nedolgo nazaj, kako ste se imeli?
2: Ej, super. Nisem sicer ni črešnje videl, niti...
0: nisi niti ene črešnjice pojedel.
2: Veš kaj, bil malo bolj ful pozen, ker sem prišel še iz enega festivala. Ej, bilo je pa svetovno super, res. Družba... Prav rekel sem, da sem se vrnil tam, ko smo govorili z ljudmi tam, vrnil sem se v bistvu čas, tako da bi rekel, ne mene, 7 let nazaj. Tako je bilo vse, ponače povedano, ono, brez skrbi, samo da se fešta, roke v zrak, gremo naši in je bilo norno.
0: Ja, brici so divji, ne? Vsak patk disko, rečejo, ne? Sicer pa so ti dali kak tont kuhne?
1: Krožnik mineštrek.
2: Aha,
1: kuhane
2: mineštre. Veš kaj, jaz sem prišel, mislim, da v pol enih zjutraj in po mojem so že vse pojedli.
0: So že vse.
1: Dobro, so imeli pole samo še.
2: Reče,
0: tont je krožnik, kuhna je pa mineštra.
2: Čakaj, kak kuhna?
1: Kuhna, jaz tudi ne rečem kuhna mineštre.
2: Ja, kuhna,
0: prici
2: kuhinja.
0: Prici tako mende rečejo, ne?
2: Res.
0: Kuhna je mineštra.
1: Ja, res, Jessica. Je kuhna, ne, pravi, Breka pravi,
0: Breka
1: da je
0: res. Breka pravi, da je tako res. Ti lahko ponudimo hlaška fijeta, smo ti ga že.
2: To ste pa, ja.
0: In kakšno kavico pije Luka Basi?
2: Z mlekom.
0: Z mlekom. Tako. Še bolje ga pa spoznamo v nadaljevanju. Skrito v raju. To pa je nostalgično, ne? Vse te ljubezenske zgodbe nedaleč od nas. Luka Basi je z nami, dobro jutro.

0: Luka Basi, Skrito v raju, poletni hit, ne samo letošnjega poletja, ampak še dveh prej.
1: Dobro jutro. Še bo.
0: In še bo trajalo. Torkovo jutro je tole, Sandi Suska z vami.
1: Jutro.
0: Z nama pa jutrni VIP gost, še zadnji v tej sezoni, Luka Basi, nekoč Matej Prikeržnik.
2: A vidiš, prav? Ne.
0: Prikeržnik.
2: Bravo.
1: Yeah.
2: Evo, to sem si spremenil.
0: Ja, to za to. In za domače Luka ali Matej?
2: Za domače v bistvu Matej. Za mojo mac, za vse ostale, pa ne Luka, ampak Basi.
0: A, Basi?
2: Na, okay. Basi, ko pa Luka, tako je.
0: Menda, kot in nas, ja reče, Matej je nekaj resnega, fejst narobe.
2: Tako, takrat pa še mac nisem. Takrat se začnejo možgančki vklopljati, kje je kaze bilo.
0: Sicer prav uradno je zdaj to tvoje ime na osebnem dokumentu tudi?
2: Ja, že par let, Luka Basi, Prikeržnik. V bistvu ena taka, bom rekel, zanimiva zgodba. Torej, kamorkoli smo mi prišli po nastopu, vsi fantje so lahko šli brez problema spati, jaz sem pa na recepciji obstal, ker vsak organizator je logično napisal Luka Basi. In jaz sem prišel z osebnem na tej Prikeržnik in pol ob treh zjutraj klicati organizatorja, menedžerja, vse. In sem že takrat rekel, o, res mi je čisto vseeno, kam mi na osebni gr piše. Ampak v bistvu pol dejansko bom rekel, da vse to tek povzame isto tvoj del, to je, ne vem, če bi si dala v spalnico sliko in bi si dala eno ime, in pol to skozi gledaš, ko se ljudje te kličejo, v bistvu se, bom rekel, po domače meni reprogramiraš in si rekel, dej, da bo vse cool, bom jaz to spremenil, družinski pring bom obdržal.
0: Okej.
2: Mame se ni snupo poklicati, se ni poslal ful dolgo sporočilo. In si švico, kaj bom to bo nazaj, ampak je isto, lej, bom rekel, isto tek rekel, da pač nije bolj pomembno, kakega sina me je vzgojila vse, kot pa
0: no,
2: v bistvu to, kaj piše na plastiki, po domače povedano. No.
0: Sicer, kaj, otroka imata priimek Basi?
2: Ali? Ja, ona nas to v bistvu pa prvi rod Basi Prikeržnik.
0: O, zanimivo. Ja, no, ja. Evo, zdaj smo slišali prvo rumeno. Ja. Suska, ti pa zato, da Luko bolj spoznamo, kaj si pripravila?
1: Ja, našla sem nekaj naslovov rumenih novic. Jih boš mogel malo pokomentirati.
2: Okay.
0: A, si pripravljen?
2: Ne, ampak gremo.
0: Gremo, pravilno.
1: Luka Basi na športni gimnaziji dobil ukor pred izključitvijo.
0: Kaj? A to je razlog, da si si spremenil ime, da se opereš tega greha?
2: To je res. To je čista resnica, tako da to ni glih rumeno.
0: Šaki, a to prav, mislim, pol Luka, kaj je?
2: Ja, ja,
0: to je
2: ampak ne.
0: Navihan fantek.
2: Mel sem po moje, da 156 neopravičenih.
1: Oh,
0: to pa kar rekord v našem studiju. Suska, dobra sva.
2: 156 neopravičenih ur in na koncu sem, bom rekel, vse to, kak ne rečem, uspešno rešil s tem, ko sem bil do svoje razredničarke iskren. Vse in smo pol to rešili. Edino tek je bilo, da sem čist zadnji dan konference pisal še biologijo, da sem če tist pol naredil. Tako da v bistvu nisem nobenega popravca pa neč, ampak sem bil pa na meji, da me je...
1: Ok, ma kaj si delal med temi urami?
2: Tez kar ni za gimnazijo. Malo smo, bom rekel, žingali, malo žurali, malo gostilniške športe igrali.
1: A, tek, no.
0: A, tako, tako, po koroško.
2: Po koroško. Ja.
0: Pazi naslednja.
1: Luka Basi, izdajalec slovenskega jezika.
2: Tragedija, ja, to čujem vsak dan. Danes sta sicer prva, ko sta mi to rekla, okay. Pa zigre bo še nekdo mene trekal.
0: Ok, torej sva prva danes, kaj to zaradi hrvaških komadov ali zaradi koroščine?
2: Ne, to je zaradi hrvaških komadov
0: tako.
2: In večkrat rečem, da bi mogoč za nekoga bilo boljše, bi pel, ne vem, italijansko-mađarsko, ker ne vem, zakaj smo mi na tete, bom rekel, hrvaščino tek. Ampak jaz sem si rekel, lej, to meni ne naredi niti v trebuhu, niti najmanjša, kar res delam s srcem. Jaz to čutim, ja, je res mogoč, bom rekel, nekaterim politično sporno, ampak tudi se spomnim enega gospoda izpred parih let, ko je isto rekel, pa zakaj si slovenski jezik si izdal, pa tudi si šel na Hrvaško, pa tudi ti Hrvati, pa na tretjo, pa smo tek primo gospoda, pa sem rekel, gospod, sem rekel, kam hodima na morje? Pa rekel Umbak, pa sem rekel, reda je, gospod, reda je.
0: Tako da.
2: Ja.
1: Se dobimo dole, ne?
0: Se dobimo dole, gospod.
1: Se pravi, gremo na naslednjo rumeno. Luka Basi skoraj ušel iz snemanja zaradi rdečih čevljev.
0: Au, so čevlji imeli previsoko peto, ali zakaj se
2: ne,
0: šlo?
2: Ne, to je bilo pa moje prvo snemanje video spota. Mislim, prvo snemanje, bom rekel, v zgodbi Luka Basi. Jaz sem sicer že prej z našimi lokalnimi dečki snemal te spote, boje sicer to boje na Holedri. Tu smo imela pa zjole, to nisem ja odjučer, stilistka, vse in ona mi porine rdeče čevlje. Nas na Koroškem nosimo ali bele ali črne. Če nosi srdeče, si že označen za zelo čudnega. In sem jaz rekel, jaz tega ne bom dal gre. In ona meni, ja bo, sem rekel, ne, ne bom. In jaz vmes mislim že reja klicati. Stari moj, jaz kevi rdeče čevlje, ste normalni, a ne? No, in polona in pač je rekel, lej, zaupi, no, nam je reče, lej, nosil boš rdeče čevlje, rdeče ljudi, bla, bla, bla. No, in je to prišlo v bistvu pol, tako da bi rekel, tako da bi stopil neke čevlje in zdaj imam doma, ne vem, 23 parov rdečih čevljev. Imam skoraj vedno nekaj rdečega na sebi.
1: No, tudi danes srajca, evo.
0: Menih rdečih skoraj tudi na Eurovizijskem odru in to preverimo v nadaljevanju. Zdaj pa naslednja za tistega gospoda z Umaga, oziroma Slovenca, ki gre na Umag.
1: Ja, tako.
0: Konoba, Luka Basi. Dobro jutro.

0: Luka Basi, Konoba, 22:09, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi Suska z vami, z nama pa San Marinski Čikolo. To pa je kar za
1: ni tako enostavno, vidiš, pa še kul, ki si moraš odmetati.
0: Ja. Zdaj nisem vedel, da ne znam besedila. Okay. Ja, sodeloval si tudi na San Marinskem izboru za pesem Eurovizije. Skoraj bi Slovenija imela še enega predstavnika.
1: Ja.
0: Enega namreč že imela. Luksemburg, ne?
1: Točno,
2: ja,
1: točno res je. Ja, bom rekel, da je eden izmed bolj zanimivih projektov v moji karieri. Bom rekel, da še vedno ostaja ta neka iskrica, da bi nastopil na Eurovizijskem odru. Ne vem, to mi je bilo že kot malemu otroku, ne? Mi smo pač imeli, da smo se z družino zbrali. Je sicer res, da je mogoče bila časih Eurovizija, bom rekel, bolj nacionalno, kot že šport, se tudi pri nas spomnim, to smo se sošolci pogovarjali po naslednji dan skozi o tem, pa cele familije smo gledali, pa kokice, pa vse. In imamo v bistvu neko ta nek strast, željo. Zdaj, razumljivo je, glede na to, na kako zvrst glasbe pa jezik izvajam, da na emo ne morem iti, ne. In zdaj se pač v bistvu letos, bom tek rekel, da se je nekako ponudilo to predizbor San Marino. In sem tudi rekel, da pač evo, lej, na Euroviziji danes, bom rekel, je treba imeti nek paket, je treba imeti odbito pesem, moraš biti tima odkačen vse. In v bistvu je tudi, tako bom rekel, Čikolo, vse po domače povedano tak, sem jaz res v oni najbolj oži družbi, ker res recimo ful gledajo te MotoGP. In recimo ta govorica, ko sem jaz v teh videu govoril, it's very nice, the bike was good, je Valentino Rossi.
0: Rossi.
1: Potem sem gledal tega Borata skozi, ko sem jo mali, in v bistvu to je neka taka, bom rekel, malo bolj nora kombinacija mene. Mi je pa ta nastop oziroma vsa ta pretekmovanja tam dala tudi, kako bom rekel, še eno dodatno širino. Ne vem, če smo se prej pogovarjali rdečih čevljih, tam dejansko spoznaš, da si pa sprejet ali s perjem, ali z ne vem čem na glavi, ker jaz sem se počutil, ko smo prišli tja v backstage, kot da smo na pustnem karnevalu, ampak v bistvu njim to čist normalno. Torej, tam so, bom rekel, res tisti glasbeniki, ki se pustijo izraziti do, po domače povedano, do golega. Ni nobenega obsojanja in nič in je bilo v bistvu tudi tek, bom rekel, ful prijetno. No.
0: Znaš kaj po italijansko?
1: Same take besede.
2: Za
1: cenzuro, ker to sem mogel na fazaniranju pri gimnaziji, prvi letnik me je nasral, da moram v mikrofon kričati, ne vem rekel kakve besede. In snes...
2: Lahko rečeš prvo črko.
0: B.
1: Prvo je pa grande.
0: Okej, okay, tista druga.
2: Grande.
0: Kako pa oni rečejo katamaranu?
1: A italijani?
0: Ja.
1: Jaz bi rekel, da... Katamaran.
0: Bravo, katamaran, no.
2: Katamaran.
0: Si. In katamaran dostavljaš z mediteranskim pridihom. Kam si se že kaj zapeljal s katamaranom?
1: V bistvu sem bil zdaj res na katamaranu. V bistvu na enem kratkem vdihu. Prvič v življenju napravim katamaranov.

0: Dejansko si ne moreš predstavljati, da je to res kot neko stanovanje na morju, jaz si to nisem predstavljal. Sploh glede na to, da smo spot imel katamaran z gasilsko mizo pa gasilsko klopjo, je bilo prav lušno. No. Teda, ta katamaran smo pa že vozili, ja, posod, od Paga do snemanja spota, pol zdaj, ko smo snemali hladno pivo, smo ga vozili v Istro. Če sem čist iskren, ob 11. zvečer smo ga mogli vlečiti zdaj oni z vode. In jaz sem prav tam rekel, a ima kdo nek bencin ali nekaj, to ima 500 kil.
1: Yeah.
0: In to on vlačiti, jaz ne rekel, ga lahko spustimo, ga lahko ne vlačimo. In zdaj je v skladišču v Šoštanju, tako da če ga kdo hoče, je na dražbi, sam da ga dvigneš pa odpeliš.
2: No, in katamaran tudi na Robinu. Dobro jutro!

0: milijon drugih artiklov.
1: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley.
0: Infinity Sport v stavbi SKB, Tolminski Kuntarjev 4, Nova Gorica. Infinity za šport vedno najboljše.
2: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
3: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
4: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
5: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
6: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
5: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
6: Alu Plus Branik. Velik plus.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Jara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
10: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Ob prazniku občine Vipava bo danes zvečer v atriju Lantjerjevega dvorca potekala slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj. Občina Vipava svoj praznik obeležuje 26. junija v spomin na zgodovinske dogodke iz leta 1991, ko so neoboroženi domačini v Vrhpolju postavili pregrado tankovski koloni Jugoslovanske ljudske armade. Kot je povedal župan Anton Laurenčič, bodo letos podelili tri županova priznanja, tri plakete občine, eno zlato priznanje. Znanje dobili pa bodo tudi novega častnega občana.
11: Častni občan bo Božidar Premrl, znan kot raziskovalec kamnite dediščine, konzervatorski strokovnjak, avtor številnih del in je s svojim delom pomembno prispeval k ohranjanju in promocijo te kulturne dediščine v Vipavi in celotni Vipavski dolini.
10: Županova priznanja bodo prijeli Marjanca Rodman, arhitekt Biro Krušec in Mitja Močnik. Plaketo občine Vipava bo prijela Ljubica Ženko, prostovoljke programa Starejši za starejše in skupina Vera in Luč. Zlato priznanje pa bodo podelili Mojci Laurenčič.
11: To je najvišje priznanje občine Vipava. To je ena najvidnejših slovenskih dirigentk najše generacije in ona z vrhunskimi umetniškimi dosežki je bila na mednarodnem odru najboljša in dobila v Parizu nagrado kot za najboljšo dirigentko.
10: In katere investicije so zaznamovale minulo obdobje, vipavski župan izpostavlja prenovljen vipavski trg.
11: Je zaživel in vedno bolj živi, to se vidi vsak dan, pa predvsem pa v vikendih. To je tak najlepši del Vipavi, pa veliko smo redi tudi na, bom rekel, ne investitorskih področjih, tukaj predvsem na področjih za ljudi, za kakovo življenje in to, da imajo druženje, imamo društva, smo občina Vipava je zdrava že drugo leto v ožjem zboru in to so ne taki lepi projekti, ker imajo tudi uspeh.
10: Slavnostni govornik na današnjem dogodku pa bo minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
12: Sončno je, sončno bo, še lahko nastane kakšna krajevna nevihta, najvišja dnevne danes na Goriškem do 35, še lahko višje v konec tedna, v četrtek, petek, ko bo še bolj vroče. Trenutne še kar jutranje od 18 do 26, na Koroškem do 22, tam se bi šli lahko malo ohladiti gor.
13: Ja. Kaj
12: imate kakšno reko na Koroškem?
14: Imamo reko, imamo jezera, imamo bazene, vse imamo.
12: No, gremo za malo
14: ohladiti.
0: Prometni servis Radija Robin, nič 80, 22, 55.
12: Na naših cestah ni težav, zato strpno in previdno še naprej.
0: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
15: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit, keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
0: Dobro jutro!
16: Ma kaj si šel?
0: Jutranji šov s Sandijem Monilom.
16: Radio Robin.
12: Sandi Suska z vami, dobro jutro.
17: Jutra.
12: Z nama pa jutranji VIP gost Luka Bassi, ki oktobra vabi na svoj koncert ob 10. obletnici.
18: Vse sem zate, črno
12: Ja, napovedal si veliki samostojni koncert, dvorana Tabor.
14: Ja, prvič za mene, zelo se veselim tega koncerta.
12: Na en poseben datum, ne?
14: Ja, v bistvu 10.10., desetletnica, jaz mislim, wow. Da je vesolje poskrbelo, da je očitno...
12: Ma ni to torek!
14: Ne, res, ko smo prav gledali tek, ok, desetletnica prije, da je kjer datum, jaz sem rekel, da bi ful imel oktobra, k nam takrat tudi rojsten dan, ne, 8. oktobra imam rojsten dan, in pogledam striko, ne, lej, to je to, 10.10., kličemo hiter Tabor. Ful se veselim tega koncerta, je sicer spet res, da veliki koncerti je pač več načrtovanja, več stresa, več vsega, ampak pol, ko si badansko na odre, pa to nekaj, bom rekel, fenomenalnega. In tudi v ta koncert bom v bistvu vključil, tako bom rekel, Križanke je bil, kako bom rekel, spektakl gostov, vsega, wow, kar tudi logično bo tu, ampak tu badansko še večji del mene, bom rekel, kot res osebno mene, ker se mi zdi, da prav, da po, bom rekel, da po 10 letih si nisem mogel predstavljati, da bom še vedno lahko, govorim vseeno o, kak ne rečem, državi z 2 milijonoma prebivalcem, ko si nem 16-krat na Ptuju, pa 10-krat tam, še vedno, bom rekel, imel možnost imeti tako velik koncert in sem rekel, da mora dobiti res neko specialiteto mene.
12: Ja.
14: Tako da res vse, tudi iz vašega konca, povabim 10.10. v Tabor, ker v testu smer gr ni toliko gužve, kot pa pol nazaj. Pa pol nazaj se bodo vozili ob 4 zjutraj, ni take panike.
12: Točno tako. In, še manjša različica specialitete tebe ne bi bila, ne? Tvoj sinko ne bi s tabo zaigral, smo slišali.
14: Evo, to je res. In glih smo se 3 dni nazaj pogovarjali, spet o tem. In rekel, a ti, a band bo tudi igral. Sem rekel, ja, pa jaz bom kitar, ga sem rekel, ja. In rekel, o, in prijel mik mojmo atiju, ki je imel glih rojsten dan. In smo izdal glih karte za Tabora, ne? In iz prve pride taj, dedi, a veš ti list, ko smo ti mi zdaj dali? Jaz bom igral tam, veš čisto, ono, čisto vse. Ja, v bistvu bom rekel, da bom dal res te momente, ki pač pol, bom rekel, tudi res štejejo, no. Tako da jaz res veselim 10.10. Vsi iz Nove Gorice in okolice v dvorano Tabor.
12: Pristni H in v Novo Gorico bo Basi pršil, ja, ne tako dolgo, v kratkem, še letos. Ostanite z nami.
9: Jutra VIP gost na Radio Robin v sodelovanju s Collector Construction.

0: Torkovo jutro, dobro jutro, Sandi Suska z vami, z nama pa jutranji VIP gost Luka Basi, tudi mož pevke Nastje Gabor.
1: Daj mi roko, greva čez vse, dam ti svet, ker s tabo dobro je.
0: In oboževalke se oblačijo v črno. Ja, verjetno je kar nekaj prednosti, če ima mož ženo v isti branži, ne?
2: Jaz bom rekel, da je ekstremno velika prednost.
0: Ja, katere so pa slabosti, recimo?
2: Slabost je pa to, da v bistvu je pol to 24-7. Mogoče tudi zaradi tega večkrat skregaš, ker so pač te tenzije, ker pač se tudi sama, veta, sta vseeno, bom rekel, prisotno v medijskem svetu. To je skozi vseeno nek pritisk in je mogoče glih to, da je non-stop samo tem. Torej, ne vem, po drugi strani, če bi ona, ne vem, ali pa če bi jaz recimo delo, primer, zdaj govorim, ne vem, kaj ne rečem, ne vem, v lekarni, bi jaz lahko čist iz enega drugega foha, po domače povedano, prinesel skrbi, te mogoče lažje o tem govoriti, tako pol pa ti priješ domo z istimi skrbi, pol poslušaš iste stvari in je že tako,
3: je pa bolj še razume, ne, o čem govori.
2: Ja, je pa to tudi edina opcija, v bistvu bom jaz tek rekel, ker zdaj, v našem, bom rekel, biznisu, pa bom rekel, zdaj na tem nivoju, da se preživlja samo z glasbo, je zelo težko, da bi imel nekoga, ki vseeno opravlja službo med tednom, ker pri nas je pač tak urnik, pri nas je katastrofa. Mi da torej danes, ko se en dan prej se vedno usedemo zvečer, ko tam ali zaspijo ob 9 in gremo čez naslednji dan. Kaj imaš ti, jaz imam intervju, jaz imam tisto, ono, tretje, pol za vikende so nastopi, veš, zdaj pa, če bi, ne vem, da nekdo dela od ponedeljka do petka, pričakuje logično za vikend partnerja fraj. Pri nas te ni.
0: Ni.
2: Ja. Ne
0: pazi, Suska, ne vem, če si vedela, obstajala možnost, da bi strani Nastje že pred leti bil Luka zavrnjen. Menda si se mogel precej truditi za njo.
2: Uja. Wow, več kot 6 mesecev.
0: In ni padala na noben šopek rož.
2: To je bilo še čist prvič, takrat, ko smo bila skup. Več kot 6 mesecev, neč, res, uno, ne vem, sam sebi sem se že zdaj otečen. Ole, bo v bistvu tek, da je bila pri nas neka fešta in sem bil mal pod gasom, mal po guma, sem dobil dodatnega. In sem pol 2 zuter jo spravil do tega, da je splezala skozi okno doma in je prišla do sred ceste v coklah, se vešte, kaj so cokle?
3: Ja.
2: V coklah, v sivi trenerki in dejansko tukaj je teta komad prvi put v 1:30 je v bistvu najna zgodba, da poljubi čute ja prije in smo v bistvu si prega ljubčka dala v 1:30 zuter in jaz vem, da sem imel zadah po alkoholu v bub. Ampak lej, očitno je bilo čisto rejo.
0: No, Nastja, kdaj sta se z Luko spoznala?
4: To je bilo pa že ful časa nazaj, ker so bila oba dva še najstnika. Tako v bistvu v najnih najstniških letih, jaz sem bila takrat stara 15 let. V bistvu kar nekaj časa se je trudil, ampak le, takemo, tako fletnemu fantu in tako prijaznemo, se valjda nobena punca ne bi uprla. Ne?
0: No, evo, in koliko let zdaj že skupaj?
2: Ja, zdaj je, bom rekel, ne nova verzija, ampak tudi drug del je zdaj že 9. Takrat smo bila tudi ene, 3-4 smo bila že takrat skupaj.
0: No, evo, drugo leto.
3: Sta bila prekinitev vmes.
2: Ja, po mojene 4-5 let.
3: Kar prekaj. Ja.
0: No, in sta prišla nazaj, lepo. Tako. Evo, imamo pa tudi vprašanje naših poslušalcev. To je Miha.
5: Je žena, ki ljubosumne ima oboževalke, drugače?
2: Pa jaz bom rekel, da v zdravi meri, no. Vse to je tako, če bi mene vprašal, tudi ona je oblegana, zelo oblegana. V bistvu ne, mogoče glih to prednost tega, kar smo se prej pogovarjali, da si v bistvu isti branži in te to pač normalno in veš, da gre to, bom rekel, zravn tega, zravn muzike, tako da v bistvu bom rekel, da kar dobro furama skozi to,
0: no. No, super, in še eno vprašanje je Tina.
6: Kaj, če bi zmagal na Euroviziji, bi rekel hvala svima, gracija ali hvala?
0: San Marinski Euroviziji, to je mislila.
2: A lahko zberem kar vse 3, zato ker če bi se pa to zgodilo, bi pa po moje rekel vseh možnih jezikih, kar je možno, tako da ne, definitivno, da vseh možnih jezikih. Je pa res, da sem šel v bistvu pol zvedel, da če bi zmago, bi v bistvu ne bo Eurosong Slovenije, ampak v San Marino.
0: San Marino. Ja.
2: Tez bi mogoče probo napisati, če je lahko vseeno v Stožicah.
0: Evo, kako se boš zahvalil pa v centru Nove Gorice? To pa preverimo v nadaljevanju. Luka Basi bo z nami že, ja, prav kmalu.
7: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju s Collector Construction.

0: si tu in ne boste verjeli, Luka Basi je tu. Da, torkovo jutro, dobro jutro. Sandi Suska z vami, z nama pa, kot rečeno, jutranji VIP gost, ki ga že vsi komaj čakamo, tudi naši sodelavci.
1: Evo, celo leto smo se pripravljali na to, celo leto smo čakali, celo leto se nam cedijo sline, celo leto. Ja, in zdaj je končno tle.
2: Jej, ko mi čakamo?
3: Jaz bom tam do jutra. Ma do jutra, ne grem domov, ni šans.
4: Ma jaz pa ko mi čakam, da bom z mojim najljubšim naredila selfi. A veš kje, ma kar z vsemi bom naredila, okej?
0: Okay? Ja, s celim bendem, če bo treba. Ja. In Suska, kje bo?
2: Kaj
0: ja, na Robinovo zabavo prihaja tudi Luka Basi. Ja, končno, ali kaj bomo rekli?
5: Ej, končno, tudi jaz kuma čakam, res 5. septembra, sploh zato, ker se spominjam še svojega zadnjega nastopa tu v Novi Gorici, takrat decembra. In tako sem že prej rekel, isto tu zdaj, ko smo bili na češnjem koncertu, tu je ena taka, ne vem, imate tako fajn klimo, celega ozračja, skratka, sami prijetni ljudje, ljudje, ki so zažur, ki so odpičeni in 5. septembra jaz mislim, da bo šlo vse samo na vzgore.
0: Aha, na kaj bomo plesali, kaj pripravljaš, kaj bomo lahko slišali?
5: Vse, pa tako sem rekel, ne gremo domov do jutra, ali?
0: Točno tako. Sicer smo pa zdaj dobili prek SMS-a še eno zanimivo vprašanje, je priletelo, kje bomo Luko Basija lahko videli v kopalkah letos poleti?
5: Povsod, v bistvu, no čistek, ja.
0: Ja, čikolo, ne?
5: Lej, v bistvu največ, ajde, največ priznam na Pagu. Največ na Pagu, ker tamle hodimo v ta Straško, drugač
2: Evo,
5: pa...
2: Evo, Jessica, si slišala, Jessica, hre Straško.
0: Edino, datum, kdaj greš?
5: Ej, ma skos sem tam, v bistvu imam 7. tam tudi koncert v Straške imel, tako da, če si takrat tam pol me boš videla v kopalkah. Edino, bi sem prosil vse tiste, ki me vidijo v kopalkah, da me vse prej opozorijo, da malo ne trebuh potegna, da bo
0: no, to zgleda. Trebuh, ja, ja, ja. Okay. Suska, ona brika, veš, ona...
2: Ne, Jessica.
0: To bo vse tako. Ščešen, ne, tam gor.
5: Tako.
0: Sicer pa, ja, kaj te še čaka zdaj, recimo, v nadaljevanju poletja?
5: V bistvu bom rekel, da ena izmed največjih stvari me čaka že to nedeljo. In sicer Melodija Jadranja, to je najprestižnejših oaza zutre, to je težek stav. Festivalo na Hrvaškem, v bistvu bom tek rekel, remake tega splitskega festivala, kjer so v bistvu sama velika imena, no, ne vem, Jelena Rozga, Nina Badrič, Grašo, sami leto sicer malo spremenjene ta imena, ampak sem bil v bistvu sprejet za eno balado za nas in imam v bistvu nedeljo čast v bistvu v Splitu z 40-članskim orkestrom predstaviti to pesem. Teda to je prvo, pol pa en kup koncertov, en kup presenečen, predvsem pa največ, kar bo dejansko, bom rekel, to poletje šlo je pač načrtovanje in priprava na tabor. Imam doma že en kup listov, skic, odra, kaj bi moglo biti, kaj bo, kaj ne gre, pol si čas v glavi zamisliš, pokličeš, ej, to bo, pol ti on iz produkcije poje, ja, ne gre, ker si vodoje in tak da največ bo v bistvu tega, no. Predvsem pa bom jaz rekel, ustvarjanje novih spominov z različnimi ljudmi, oboževalci in, kako ne rečem, uživanje te desetletnice do maksimuma.
0: No, tako je prav. Luka Basi, hvala za obisk v našem studiu. Veliko uspehov in naj te katamaran pelje, ne samo še deset let, če njih 30 let, pa bo za dosti
5: pa penzija.
0: Pa penzija. Lepo bodi, hvala ti. Čau, čau.
6: Jutranji VIP gost na Radio Robin v sodelovanju z Collector Construction. Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Polškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
8: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.
10: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
11: www.krono.si.
10: Nam je mar za naše stranke.
12: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
14: Ma, dragi mož, pri nas je vsak dan isto. Kuhaj, peri, likaj, ma sem že štufa vseha teha. Sem vsa cunja na kup pobrala in na želvo odpeljala. Tam so jih pošili, oprali, zlikali in še zložili. Sem srečna in vesela, se bom čas za prijatelje imela.
15: Draga žena, pri nas je vsako pomlad isto. Obreži trte, sadje, živo meju in še kej, da bom pa jaz za prijatelje čas jemu.
14: Pokliči tudi ti na nič 531 1560. Želva v Kromberki za vse poskrbi.
16: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si. Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.

0: Ja, sonce bo z nami tudi danes, čeprav popoldne in proti večeru ni izključena kakšna ploha in nevihta. Temperature še naprej kar fajn poletne, ogrelo se bodo okoli 35 stopinj in podobno tudi jutri. Dopoldne bo še malo več oblakov, čez dan pa spet bolj sončno z možno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature bojo tudi jutri do okoli 34 stopinj, se pravi vroče in soparno še v naslednji teden.
1: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
2: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80-22-55.
0: Promet v bližini trenutno poteka brez posebnosti, pa srečno.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
4: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
4: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
5: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in... Radio.
0: Dobar dan, sem na Robinu Jakobom z vami v tem dopoldnevu in na nadaljevanju nas čaka kar nekaj zanimivih. Zakaj bomo hmali v Italiji vse več voznikov brez majice z zaprtimi šipami videli? Ja, tudi to in kakšen rekord je bil včeraj dosežen na mundialu in ne mislim tistega od škotskih navijačev, ki so prišli v Boston in spraznili vse zaloge piva v mestu, čeprav tudi tisti je kar izjemen.

0: Miley Cyrus in Used to be Young, na Robinu Jakob z vami. Danes pa je na tistih zgodb, ki dokazujejo, da rock'n'roll včasih dejansko boli.
1: Časovni stroj hitov na Radiu Robin.
0: Na današnji dan leta 1975 je Alice Cooper med koncertom v Vancouveru padel z odra. Ni šlo za kakšen majhen spodrsljajček. Zlomil si je kar 6 reber. 6! Večina ljudi po enem zlomljenem rebru nekaj časa počiva, ne? Alice Cooper pa je bil tiste vrste človek, ki je na odru redno nastopal z giljotino, kačami, ne vem še čim vse. In pošteno povedano, če si Alice Cooper in je največja drama večera to, da padeš z odra, je to verjetno še kar dober koncert. Pa dajmo začeti tudi mi do povdan z eno njegovo in naj tudi vas nič ne ustavi. Alice Cooper in Poison. Dobar dan!

Billy Joel, pozitivno na Robinu, Jakob z vami. Hitro vprašanje, koliko vas je takih, ki poleti med vožnjo naslonite komolec na okno? Tisto malo ven, da vsi vidijo, da greste na morje, ne? No, če zapeljete tukaj čez mejo v Italijo, vas lahko ta dopustniška poza kar lepo udari po žepu. Ja, Italijani namreč ne dovolijo, da med vožnjo molite roko, komolec ali pa celo glavo skozi okno avtomobila. In kazen? Tudi več kot 300 evrov. Tako da... Najboljše, da se kar zaprešipe in da slučajno ne uide roka pomotoma ven, moj Clio sicer nima klime, ne? Tako da, če me čez Italijo videste v gatah voziti, je kriva zakonodaja.

0: Pink, You Plus Your Hand, eden največjih hitov 2000-ih na Rubinu. Včeraj pa sta Novo Gorico obiskala nekdanja zvezdnika ameriške lige NBA, Goran Dragić in Luigi Datome. Kaj sta povedala tudi nekdanja kapetana slovenske in italijanske reprezentance, tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Za še več poletnih doživeti, Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snaga-snaga.si. Zavihek Amfiteater.
2: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
3: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
4: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
5: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
4: Let Shop kaj?
5: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
4: Aha, in kaj to pomeni?
5: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
4: To pa je odlično.
5: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
4: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
5: Greva!
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.

0: Obiščite nas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Postaja Vides.
2: Tako, prispeli smo. Greš ven?
3: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
1: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
4: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
5: Radio Robin nam je všeč, zato ker so naši, domače.
4: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
6: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
7: Tudi vas včasih kaj boli.
8: Leta prinesejo svoje.
7: Rešitev je bližje, kot si mislite.
8: Center Dotik v Novi Gorici.
7: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
8: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
7: Ker dobro počutje ni samoumevno.
8: Zato ga z Dotikom ohranjamo vsak dan.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
9: Dobar dan, voščim Vanja Trkman. Včeraj je bil Novi Gorici dan za košarko, odvil se je dogodek z mulci na ulici, s katerim je fundacija Gorana Dragića oživila košarkarsko igrišče Gogi in Gigi, ki je lani oktobra zraslo nasproti Epic centra v neposredni bližini novogoriške železniške postaje. Tam je bil tudi Kenny Jan.
10: Čeprav je krajši naliv odnesel akrobatski nastop Dunking Devilsov, pa ni pregnal mladih nadobudnih košarkarjev, ki so se pomerili na turnirju v ulični košarki 3x3, kasneje pa sta jih obiskala tudi nekdanja zvezdnika slovite ameriške lige NBA, po katerima je igrišče tudi poimenovano, Goran Dragić in Luigi Datome. Luka Brulc iz Gogijeve fundacije tako razloži glavno sporočilo takšnih dogodkov.
11: Da začneš nekje takole, ne? Se pravi na nekem vaškem igrišču, ki je na menjam, se pravi vsem, rekreativcem, ker v bistvu na koncu ti na začetku si še vedno pač nek otrok z nekimi sanjami in tudi koncu vsi športniki, vsak podjetnik, vsak gospodarstvenik je začel pač

0: V bistvu nekje na začetku. Kaj se pa lahko zgodi, je pa potem čisto od posadzga posameznika odvisno od njegove volje, želje, konc koncu tudi malo srečeno.
1: Po Sloveniji je urejenih 10 Gugijevih igrišč in še jih načrtujejo. Novogoriško pa je verjetno najbolj posebno, saj povezuje dva košarkarska asa, dve mesti in dve državi. Da je pa vsako izmed teh igrišč polno otrok, Dragiću veliko pomeni.
2: Jaz sem začel na takih igriščih, spoznal sem veliko prijateljev, potem čez kariero sem bil odsoten od doma, ko sem se vrnil nazaj domov, sem videl, da so nekatera igrišča niso v dobrem stanju, sem rekel, zakaj pa ne bi šli v to zgodbo, da bi malo prenavljali igrišča.
1: Veliko pa, da jih Dragić obišče, z njimi spregovori, se fotografira in podeli svoj avtogram, pomeni tudi mladim, ki jim je kapetan zlate slovenske generacije z Eurobasket ta 2017 tudi idol.
3: Vam bo veselje, da pač smo videli to legendo, ne? In bo fajn. Da mi je ful všeč ko igralec, no.
4: Slovenska legenda definitivno mi pomeni ful idol veliko Slovencev.
5: Jaz sem hvaležen, da sem lahko udeležen tega turnirja. Mi veliko pomeni tudi podpis.
1: Dragić verjame, da bo Slovenija v prihodnosti zagotovo še posegla po evropskem košarkarskem vrhu. Morda pa kak bodoči lider raste prav v Novi Gorici. Ne nazadnje so mlajše selekcije Novogoriškega košarkarskega kluba redne udeleženke zaključnih turnirjev državnega prvenstva, člani pa so se po skoraj 20 letih vrnili v prvo ligaško tekmovanje.
6: V veliki dvorani mestne občine Nova Gorica pa bo danes ob 18. izredna seja, na kateri bodo mestni svetniki v drugem branju obravnavali predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kulturni dom Nova Gorica. Ta bo, kot smo poročali, skrbel tudi za dediščino projekta Evropska prestolnica kulture. Odlok je v prvem branju naletel na nekaj pomislekov.
7: Tri oddelki so navedeni, dva se bosta pokrivala z programskim delom. To je kot da bi pod eno streho rekli, aha, vi ste pa naši, vi pa ne. Drugi pomislek pa je ta dialoška skupina.
6: Je dejala Elena Zavadlav, Šaj demokrati. Načrtovani rešitvi nasprotujejo tudi zaposleni v kulturnem domu in civilna iniciativa Vsi smo kulturni dom. Župan med tem poudarja, da gre za predlog večine vodij svetniških skupin.
8: Kar lepo se ogreva in do 35 bo naraslo danes živo srebro, trenutno pa 29 v Vedrijanu, enako v Tolminu in 22 na Otlici. Jutri temperature do 34, popoldan pa je tako kot danes možna kakšna kaplja, plohca ali nevihta, drugače pa vroče in soparno še v naslednji teden.
9: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoje imamo na primorski avtocesti Postojno v obe smeri, če pa na poti še kaj opazite, sporočite na nič 80 22 55.
10: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
11: Tam je doma kakovost in udobje.
10: Vrhunske sedežne garniture Žakl
11: ter priznano pohištvo Alples.
10: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
12: Prijetno popoldne ti želi Harvey Norman.
8: 10:30.
12: Čas je za 4 hita v vrsti na Radiu Robin.
8: Sama super muzika prihaja, ker je prvi uradni poletni teden tukaj in me zanima, kateri je tvoj najboljši, najljubši poletni hit vseh časov. Tisti komad, ki te v trenutku odpelje na plažo, na dopust, na teraso ali pa vsaj do prvega sladoleda. Jutri se bo namreč vse vrtelo okrog tega, okrog vaših najljubših poletnih, ki jih bomo zbirali na nič 41 760 300, da skupaj pozdravimo poletje. Do takrat pa 4 v vrsti začenja Sound of Silence. Dobar dan.

Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti. Ustvarjen za poletje. Radio Rubin.

0: Bruno Mars, I just might, za konec štirih vrsti. Za vse, ki ste pa včeraj pohajali ali delali kakšne druge stvari, ste zamudili včerajšnje dogajanje na svetovnem prvenstvu v nogometu. In pa je tokrat padel rekord. Wow! Kenny, izvoli.
1: Piše se zgodovina. Lionel Messi je z dvema zadetkoma proti Avstriji svoj Argentini priboril zmago z 2-0 in napredovanje v izločilne boje letošnjega svetovnega prvenstva. Sebi pa rekord s 17 in 18 zadetkom je na večni lestvici strelcev na mundialih prehitel Nemca Miroslava Klozeja in to točno 40 let po Maradonovi božji roki. V sredo bo za mnoge največji vseh časov praznoval svoj 39. rojstni dan. Da so eni glavnih favoritov, so ponovno dokazali tudi Francozi. V Filadelfiji so odpihnili Irak s 3-0, 2 gola je prispeval prvi zvezdnik Kylian Mbappé, to je bil njegov 100. nastop za galske peteline, na večni lestvici strelcev pa se je izenačil z omenjenim Klozejem in močno diha za ovratnik Messiju. Tretji zadetek na tekmi je dodal Usman Dembele, obračun pa je bil med polčasom prekinjen za 2 uri zaradi nevihte. Pot v izločilne boje je potrdila tudi Norveška, ki je s 3-2 premagala Senegal. Podobno kot na prvi tekmi je tudi tokrat 2-krat zadel Erling Braut Haaland, enega je dodal Markus Holmgren Pedersen. Zanimivo, ko je Norveška nazadnje nastopila na mundialu, to je bilo leta 1998, se oba strelca sploh še nista rodila. Nogometaši Alžirije so v San Francisco po preobratu premagali Jordanijo z 2-1 in s tem precej povečali svoje možnosti, da se prebijejo v izločilne boje. Tam zagotovo ne bo Jordanije, ki bo zadnja v skupini, ne glede na razplet zadnje tekme.
0: Hvala, Kenny. Mi na Robinu pa dogajanje spremljamo vse do 19. julija, tako da če je zmanjkalo pijače v hladilniku in boste jutri tekme zamudili, užgite Robin, ker nas vse informacije čakajo tukaj vsak dan.
2: Spremljaj mundial tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
2: Popoldan na Robinu prinaša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delavnik. Pokrovitelj.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
8: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
9: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
11: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
12: Seveda, Škrl, na Delpinovi 13.
11: Prosim?
12: V Optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
13: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
14: Privoščite si najboljše iz fruktala.
13: Fruktal v sodelovanju z naravo.
15: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
16: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
17: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
18: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadows s posebnim vinil setom ter Glija.
19: Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
20: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
21: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Tears for Fears, sin shout za konec desetih do poldan, prvi po enajsti pa on. Freddie Mercury, Living on My Own, komad, ki je dosegel največji uspeh šele po njegovi smrti. Še prej pa Blaž Benedičič o temu, kako sta se dva Hrvata stepla kar na avtocesti. Ostanite blizu.
1: Aluboma, alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Kmetom, ki so jim nedavne ujme uničile pridelek, bo pomagala Evropska unija. Petim državam Bruselj namenja skupno 56 milijonov evrov, največ 30 milijonov gre na Portugalsko, ki jo je začetek leta opustošila nevihta Kristin. Bo pa pomoč omejena le na določene pridelovalce. Na Portugalskem so do nje upravičeni oljkarji, sadjarji, živinorejci, vinarji in drugi, na Hrvaškem prav tako. Skupno 2,8 milijona evrov pa lahko v Sloveniji prejmejo le pridelovalci jabolk. Šolarje in dijake bo jutri razveselil zadnji šolski dan, voznike pa malo manj. Začetek počitnic in za marsikoga podaljšenega vikenda uradno pomeni tudi poletno selitev narodov po cestah. Kot vsako poletje se na poteh proti morju in mejnim prehodom pripravite na zastoje in močno vročino. Največji naval pričakujemo v sredo popoldne in četrtek, nato pa praktično vsak vikend do konca avgusta. Za volan zato predvsem z veliko potrpljenja in naj vam za vzgled ne bosta dva hrvaška voznika. Na dalmatinski avtocesti blizu Netretiča sta bila zelo nezadovoljna z načinom vožnje drug drugega in spor sta rešila po moško. 60 in 34 letnik sta ustavila kar na odstavnem pasu in zavihtela pesti. Nato se je omešala še ena od sopotnic, ki jo je skušala razdreti, pri čemer so v prerivanju vsi skupaj padli po tleh. Dosegla sicer nista nič, razen 700 evrov kazni za kršitev javnega reda in prekrškov za ustavljanje.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Še naprej ostaja vroče in soparno z najvišjimi današnjimi do 36 stopinj. Danes prva pretežno jasno, popoldne in pozno začer pa tudi možne plohe in nevihte. Podobno tudi jutri, ko bodo termometri narasti do 35. Zjutraj pa nas čaka hladnih, če lahko temu rečemo, od 17 do 22.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoji so nastali na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti nam ter med Studencem in Postojno proti prestolnici. Drugega z cest trenutno ne poročate, če še kaj zasledite, pa nič 80 22 55.
2: Ma kaj si šel? Jutranji šov na Radio Robin. Pokrovitelj?
5: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
0: Robin. Dobar dan vsem v moji družbi, Torek je tukaj in proti popodnevu se bližamo z oddajo Koraki do uspeha, kjer bomo tokrat gostili priznanega akademskega slikarja, grafika in oblikovalca Klaudija Tuto, ki se srečata torej podjetništvo in umetnost, ali ustvarjalnost pomaga tudi v poslu in kaj se lahko podjetniki naučijo od umetnikov. O zanimivih prepletih med kulturo in ustvarjanjem in podjetniškim razmišljanjem, torej že po naslednji začenja pa Freddie Mercury in Living on My Own.

0: Koraki do uspeha.
1: Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškolin, častni pokrovitelj oddaje.
2: Radio Robin, poslušate Uro Simčič, vam voščim lep dan, lep dober dan v oddaji Koraki do uspeha. Oddaji, kjer skupaj, kot smo že slišali z direktorjem podjetja Spintek Goranem Miškolinom, častnim pokroviteljem oddaje, v spredje postavljamo podjetno razmišljanje ustvarjalnosti ljudi, ki svojim delom puščajo sled. Današnja edicija je zadnja v jubilejni 10. sezoni, ki nam je prinesla združitev včasih navidez nezdružljivega umetnosti in podjetništva. Ja, umetnost pogosto povezujemo z navdihom, talentom in ustvarjalnostjo, a za uspešno umetniško potjo se skrivajo tudi vztrajnost, organizacija, povezovanje ljudi in pogosto tudi precej podjetniška razmišljanja. In taka vse to, kar smo sedaj našteli, bomo poskušali obelodaniti tudi v današnjem pogovoru z gostom, enem najprepoznavnejših slovenskih slikarjev in grafikov, umetnikom, ki že več kot 40 let ustvarja svoj prepoznavni mediteranski likovni svet poln sonca, morja, kraških simbolov, bikov, menhirjev in značilnih znakov. Svoje dele je predstavil na več kot 200 samostojnih in več kot 300 skupinskih razstavah doma in po svetu. Prejel pa je tudi številne domače in mednarodne nagrade. In poleg stvarjenja že vrsto let povezuje umetnike tudi z mednarodno likovno delavnico Slovenija odprta za umetnost na Sinjem vrhu, pa še mnogo, mnogo tega bi se našlo, ampak to bo čas naše oddaje, ko ga bomo predstavili. V naši družbi z veseljem pozdravljam Klaudija Tuto. Dobar dan.
3: Dobar dan, prav lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Robin.
2: Ja, impresiven opus, sicer zelo skrajšan, ampak vendarle, ja. Ko človek stopi pred vaše slike, ima občutek, da ne gleda lepo krajine, ampak nekakšen zemljevid spominov, simbolov. Kako bi sami opisali svoj ustvarjalni svet?
3: Ja, moj ustvarjalni svet je dejansko stalno vezan na naš teren, na dejansko mediteransko, kraški, briški, vipavski. Ta temperament mediteranca hočem dejansko postaviti v prvi plan. Kako on vidi, kako ga spremlja sonce, kako ga spremlja veter, kako ga spremlja, bom rekel, samo vzdušje. In vsi te elementi so zelo pomembni, bom rekel, pri mojem ustvarjanju. Že od samih začetkov. Raziskovanje krasa, recimo, če dam samo en primer. Sem raziskoval po Istri in sem hodil bos. In se spomnim, sem rekel, zdaj bom rekel, razumem rastline, ki rasejo na krasu v Istri in kje, ker sem prišel ven, ves bom rekel popikan, ves bom rekel, noge so mi otekle. Ampak izjemna izkušnja, ne, bom rekel, sam sem potem razumel te rastline, ne, sem jih začel nekako raziskovati, kako jih približati, kako narediti. Aha, to se pravi, nekaj je tisto, kar je odprto, nekaj je pa, kar je trnje. In tako je tudi v življenju. Ne? Je trnje in je sonce in vse to me na nek način napaja.
2: Torej, na podlagi lastnih izkušenj nastaja tudi vaša umetnost. No, da še pomenimo tisti, ki še ne vedo. Rodili ste se v Postojni, odraščali v Novi Gorici, tudi z Brdi ste povezani, ne?
3: No, s celim terenom.
2: S celim terenom, torej, vas je ta prostor zaznamoval kot umetnika.
3: Tako je, tako je.
2: Ste si kot mladi študent, oziroma takrat, ko ste stopali na tole umetniško, ustvarjalno pot, predstavljali, da boste postali en najvidnejših, en najbolj razstavljenih slovenskih likovnih umetnikov?
3: Zdaj moram prvo povedati tole, da sem imel izredno ugodno klimo doma. Ne, tudi moj oče sam je v bistvu bil slikarsko in sploh umetniško navdušen. Ne, včasih je bilo tukaj v Novi Gorici, bom rekel tudi, klub amaterjev Nikolaj Pirna se imenoval, ampak tiskat ni bilo drugih stvari in so prihajali in tisti, ki so bili akademski slikari in bom rekel, zelo znani tudi zdaj, bom rekel, so pustili neko sled od Kostije Gatnika do vseh takih so hodili v ta center, ker je bilo center združevanja in to je pustilo sled. Moj oče mi je stalno dajal papirje za risač, zdaj nekatere risbice, ki jih imam iz 60-ih let, jih hranim, ne, tako da bom rekel prav z veseljem. In to je bil en tak pozitiven vzgib. Ne, mislim, da se to rodi v družini. Ne. Se ni bilo čudno potem, da smo, tudi moj brat je bil neko likovni pedagog in potem se obadil slikarstvom. Moj sin je tudi, bom rekel, je tudi akademski slikar in tudi je poučeval v Benetkah in dela, bom rekel, scenografije po teatrih po Evropi. Tako da moja žena je slikarka zdaj šta, tako da bom rekel, mi smo vsi zavezani kulturi.
2: Skratka, nekaj je v krvi, nekaj ampak v krvi. Treba se priznati, da nekaj pa je tudi dela, ne?
3: Lejte, brez dela, ne, brez dela ni nič.
2: Ni nič,
3: ne?
2: Točno. In, no, in ravno o tem delu bo vas pregovorila potem ja. V nadaljevanju. Ja. Z nami je akademski slikar in grafik Klaudij Tuta v današnjih korakih do uspeha.

0: Lepo pozdravljeni znova na Radiu Robin v tokratni ediciji Koraki do uspeha, zadnji oddaji letošnje jubilejne 10. sezone, ko je z nami akademski slikar in grafik, pa še kaj bi se našlo, Klaudi Tuta. Lepo pozdravljen še enkrat. No, vaš opus zajema slikarstvo, grafiko, risbo, pa še kaj bi se našlo, objekte, celo prostorske postavitve, z lesom ste nekaj ustvarjali. No, vas različne oblike umetnosti še danes enako izzivajo, bom rekel, vam sproži neke občutke, da jih morate izraziti?
1: Tako lahko rečem. Umetnost je tako, če si polno predan, rabiš v bistvu neke vrste kolobarjenja, kot naravno sobivanje pri kmetijstvu, da se zemlja prezrači, recimo nek opus narediš, rečeš, aha, tukaj se mi zdi, da sem prišel nekje do nekega rezultata in tisti krat moraš znati potem se stopiti malo s pedestala in rečeš, aha, tle sem naredil skor do konca, zdaj pa moram preorati nivo in bom rekel, zasaditi neke nove stvari, čeprav je tako, ne, kot drevo, ki ima toliko vej. Uh-huh. Ne? In te veje v bistvu grejo pa zmeri potem so gre v stržen. Ne?
0: Tako.
1: In bistvo je, da tega kolobarjanja je, da si stalno potem lahko do neke mere svež. Uh-huh. In tako se rojevajo tudi novi cikli, pol recimo zamenjaš, recimo, če delaš v keramiki, je to čist nekaj drugega, kot če delaš na platno. Če delam recimo litografijo, to se pravi kamno tisk, grafiko, je to spet neka druga opcija, ki zahteva in tehnično spretnost in interpretacijsko spretnost, spet na en drug način, uh-huh. Ker moraš sliko celo obrniti, a ne, da prije pol prava. Ne? To se pravi, in vse to te nekako vitalizira. In vse, kar vitalizira, te krepi.
0: Koliko pa ostaja potem spontanosti v vašem ustvarjanju?
1: Spontanost je ogromno. Uh-huh. Zato, ker bom rekel, jaz sem tak tip, da začnem zjutro že precej zgodaj, da me ničesar ne moti, nič me ne moti. Imam samo svojo idejo, kaj bom tisti krat ustvaril in to je bistvo. In ideja mi pride, jo takoj zabeležim, s par potezami, naredim skičico, naredim karkoli majhnega, toliko, da imam v bistvu nek uvod v dan.
0: Osnutek, tako.
1: Ja, kot neke vrste osnutek, vhod v dan in to je pomembno, to je, bom rekel, in te stvari si beležim dnevno, delam tudi neke, kukar neke likovne dnevnike, eni so risarski, eni so recimo v akvarelu, eni so v akrilni tehniki, različnih tehnikah pravzaprav. In to v bistvu to se samo plemeniti, ne? Ker moraš pri vsaki stvari malo drugače odreagirati. Uh-huh. Ne? Iščeš znotraj svojega sloga ta, bom rekel, princip, da je stalno zanimivo, da ti je tebi zanimivo.
0: Se pravi, če je tebi zanimivo, potem je najverjetnejše toliko bolj zanimivo potencialnim oglednikom, oziroma tisti, ki to ogledujejo, kupijo.
1: Tako bom rekel, to je vezano pa spet na različne prostore. Jaz sem zadovoljen, da sem s tematike, ki je z tega terena, znal prepričati recimo žirije na Japonskem, sem jih znal prepričati v Parizu, sem jih znal prepričati v Koreji, ne, ki, bom rekel, lahko z mano nimajo nič. Ne? Ampak jaz sem jim samo posredoval neko, bom rekel, našo poetsko zgodbo, ki so jo oni sprejeli. In to se mi zdi izredno pomembno.
0: In to je sa ta globina tega ustvarjanja. No, omenili ste Azijo, oziroma Južno Korejo, omenili ste Japonsko. Ja. Prej pred samim pogovorom ste mi rekli, da trenutno je to in kar se umetnosti slikarjenja in tega tiče. Ne?
1: Lahko rečem takole, ne? Azija je zdaj v tem trenutku najbolj, ne? Tako včasih je bila recimo za te stvari Amerika in Evropa, ne? Zdaj se pa to gibanje, tudi investiranje v samo umetnost preselilo v azijske dežele. Recimo Kitajska je nek blazen fenomen, ne? Recimo vsi tisti, ki imajo na Kitajskem recimo više dohodke, morajo vlagati v, bom rekel, umetnost samo in imajo recimo kar v sklopu svoje fabrike, dajo neke določene prostore, naredijo, kjer imajo ateljeje in, bom rekel, podpirajo, zelo močno podpirajo.
0: Bi rekel, malce drugačno dojemanje umetnosti
1: malo
0: kot
1: drugačno.
0: Pri zahodnem tržišču.
1: Ja,
0: no.
1: Malo drugačno.
0: Če pa se zopet vrnemo na zahod, v Pariz pravzaprav, ne? Ja. Ste ga omenil tudi prej in s Parizom sta pri vas omenjeni dve zanimivi zgodbi. Ena sega dobrih 30 let nazaj, leto 1995, ko ste ustvarjali tudi pariški, upam, da bom zdaj prav izgovoril, Cité International des Arts,
1: ja,
0: sem prav povedal.
1: Ja.
0: In to je bilo tudi eno vredno obdobje, ki vas je malce zdefiniralo. Ne?
1: To je ena taka možnost, ki se odpira, to je, bom rekel, v Parizu, je 200 ateljejev, ki jih namenjajo državam. Nažalost, jaz sem bil tiskal tudi predsednik likovnih umetnikov Slovenije.
0: Nažalost?
1: Ja, in sem, zakaj? Ker nismo, tisti, ker država je bila še malček po samosvojitvi.
0: V povojih.
1: V povojih in nismo znali odkupiti ateljeja, da bi imeli Slovenci svoje atelje v teh, ker so nam ga ponujali. Jaz sem bil na teh razgovorih, sem šel do veleposlanika, sem šel do vse, smo delili, sem ga pripeljal tja, sem naredil ta raport odličen, ampak država se ni zganila, po domače rečeno. Ne? To je malo bila napaka, ker tisti krat so naponujali za drobiš.
0: Ja, kaj se hoče. Ja. Država je država, ja, umetnost je umetnost. Ja, ja. No, ampak, če zaključiva tale pogovor s Parizom, je potem še ena zelo, zelo zanimiva zgodba, ki pa sega par let nazaj v obdobje COVID-a in je nekako šla mimo javnosti, mimo zainteresiranih.
1: Ja,
0: še eno nagrado ste dobili tam.
1: Ja, Maček je šla mimo. Tam sem sodeloval na pariškem salonu, ki je eden pomembnejših salonov, bom rekel, v svetu. Moramo vedeti, da na tem salonu so bili zmagovalci Picasso, Juan Miró, ne, recimo med našimi prvimi je sodelovala Ivana Kubilca. Ne? In tako, in tam sem bil tudi v varianti za prejet eno od glavnih nagrad, ampak nekaj se je zalomilo, pri tej žiriji so bili jih na pol, tako da potem nisem tiskat dobil nič, ampak to je počgalo 4 člane žirije, ki so bili zelo močni v pariških krogih, da, in so bili člani Akademije znanosti in umetnosti in so rekli, da moje delo, če bi ga lahko malo bolj raziskali in so res prišli, so ga raziskali, so si ogledali moja dela, naredili dokumentacijo in vse in tisti krat sem tudi jaz mohl pridobiti vkup nekih dokumentov in potem so mi dali visoko priznanje Akademije znanosti in umetnosti v Parizu, kar verjetno ni lih mači kašelj. Ne?
0: Zagotovo ne. Eminentna družba, ja, očitno, več kot zasluženo. Skladjen tuto, nadaljujem pogovor po glasbenem premoru.

0: Tole so koraki do uspeha na Radiu Robin, ko povezujemo umetnost in podjetništvo. Danes z akademskim slikarjem in grafikom Klaudijem Tuto. Ja, še en vidik vašega povezovanja, bomo rekli, oziroma predstavljanja, moramo omeniti, in sicer vi niste tak, ki bi bil samo in zgolj v ateljeju, greste tudi ven med ljudi in že desetletja ste pobudnik, oziroma bil ste pobudnik in že desetletja se ustvarja mednarodna likovna delavnica Slovenija odprta za umetnost na Sinjem vrhu. Kako je prišlo do te zgodbe?
1: Ja, ta zgodba je pa povezana, bom rekel, malček z ajdoščino, ko sem Tatjano Rener, ki je bila tiskat za razvoj različnih projektov v občini Ajdoščina, so rekli, aha, tam bomo mi naredili nad Ajdoščino, na Sinjem vrhu, demografsko ogroženo področje, so rekli, in bomo pomagali, da bi ljudje ostali na zemlji in na terenu. Bomo naredili nek motelček in tako. In bom rekel, so rekli, dej, Klaudi, a bi ti kaj priskočil s kakšnim programom? Ne? In tiskat sem jaz rekel, no, zdaj sem jih prevzel predsedništvo pri Društvu likovnih umetnikov Slovenije in na nek način, bom rekel, imam idejo, da bi mednarodni prostor povezal z slovenstvom, zato ker tisti krat moramo vedeti, da predtem smo živeli v Jugoslaviji, smo bili zadovoljni sami po sebi samo Jugoslavijo, ne? In je bilo tega mednarodnega sodelovanja bistveno manj. Ne? In sem rekel, ne, je treba prestopiti te meje. Jaz sem že tiskat sodeloval veliko na svetovnih natečajih, sem že prejel določene tudi svetovne nagrade. In bom rekel, mi to ni bilo težko. Sem imel veliko nekih kontaktov in sem rekel, dejmo nekaj narediti.
0: To govorimo leta 1995, ja, ja, ne? Ja, ja, ko je bila Slovenija, zopet govorimo, v povoj. Ne?
1: Ja, v povoj, zopet bil ti, po osamosvojitvi.
0: Bi tisti vzvod, ki je nekako tole umetnost v imenu Slovenije rinil naprej. Ja. Ne?
1: In moram reči, in vsi so mi šli na roko, tudi razni direktori muzejev, kjer sem sodeloval, in so mi naredili selekcije in so, bom rekel, celo moram reči, tako so bili pietetni, ker mi nismo imeli denarja, so nam šli se celo na roko, totalno bi rekel, ne? So pomagali nam. Ne? In je ratalo in tako smo počasi potem tudi uredili atelje na Sinjem vrhu in vse, kjer se je potem kasneje pridružilo še cel kup akcij, ne? Umetniki za Karitas, pol javni sklad Republike Slovenije in razni so še imeli delavnice gor. Zato je bila umirjena, taka bom rekel, prostor za kontemplacijo.
0: Za dušo.
1: Ja, za dušo in bom rekel, za umirit in bom rekel, krati pa nekaj, ne, jaz sem že tiskat govoril, da je bil v teh krajih Leonardo, pa so me vsi gledali kar malo po strani, ampak jaz sem srečal enega, ki je bil, bom rekel, raziskovalec Leonarda, gospod Visozi, ki je najvišja inštanca za raziskavo Leonarda. No, in zdaj tudi v Ipavi, bom rekel, ta zbirka Leonardova, ne? Ker je bila hipotetično, je bilo na tistem mestu, tudi tako pravi tudi Visozi, je bila možnost, da je to nastala risba tudi padala.
0: Aha.
1: Ne? In še zdaj skačejo s temi padali
0: dol.
1: Tam, ne, bom rekel, iz Sinjega vrha, iz Kolka, ne, je, bom rekel.
0: Zanimiva zgodba.
1: Ja, in se pravi, da svet je majhen, ne?
0: Očitno res.
1: Ja.
0: No, kako je bil pa majhen pred 40 leti, ko ste stopili na umetniško pot? Je bilo takrat teže kot morda danes mlademu umetniku?
1: Tako je. Zmeri bom rekel, se moraš pokazati z nečem novim. Ne? In zdaj, če si ustrajal doma, jaz sem, bom rekel, kot pravim, sem imel dobro podporo staršev, ne? Sem lahko, bom rekel, tog časa bil skroman tudi samo na mamini mineštri, ne? In bom rekel, sem se res totalno potapljal samo v umetnost. Ne? In potem sem rasel, potem je bilo takoj, bom rekel, sem dobil, bom rekel, Jugoslaviji, tisti krat še nagrado za mladega ustvarjalca glavno. In to me je spet, pol so me tisti krat potem vsi tej muzeji po Jugoslaviji že vabili in sem razstavljal in hkrati tudi v mednarodni prostor.
0: Je bila to zadostna promocija ali bo treba se še kaj posebej promovirati v tistih časih?
1: Ne, če si bil dobro, so te videli in potem je nekako šlo, ta ritem je

0: šel naprej. Ne? Uh-huh. So to nekako vzeli, so rekli, aha, mi to imamo v programu, uh-huh. ne? Ali pa želimo te imeti v programu. Ne? In tako je potem raslo. Ne? Sveda potem si mogel delati, zato da si lahko naredil tudi večje razstave. Ne?
1: Veliko ustvarjalcev se boji, da bi promocija dan danes, ko so čisto drugačni vzvodi, ki ja. Potiskajo tole zadevo promocijo naprej, da bi zasenčila vsevino. Kako vi gledate na to ravnovesje? Kje je treba potegniti tisto mejo?
0: Mislim, da bi treba biti samo do sebe pošten, ne, biti kreativen, kolikor se da in jaz mislim, da in pa še nekaj, en moment je, ne, umetnost ni nujno, lahko je narejena tukaj, ampak more krožiti, da dobi smisel, ker je lahko prav na neki drugi celini pravzaprav opazijo in je lahko fantastično.
1: In čisto drugače osmisljeno. Ja.
0: Tako. Tako da bom rekel, nima tako oskega kota uh-huh. ali pa samo lokalnega kota, ampak mora biti tudi strani ustvarjalca videna kot ena širina.
1: Tako.
0: Kot ocean.
1: Kot ocean. Tako. S Klavdijem Tuto se pogovarjamo o današnjih korakih do uspeha tudi v nadaljevanju, ko spregovorimo tudi malce o tem, kako preživeti kot samostojni umetnik in ali tak potrebuje tudi malce podjetniške žilice.

0: Na Radiu Robin nadaljujemo pogovor s Klaudijem tudi v današnjih korakih do uspeha. Ja, še prej smo se malce vrnili v preteklost na začetek vašega ustvarjalnega obdobja, pa me zanima, kako zahtevno je bilo takrat v 80-ih, ko ste začeli z resno z umetnostjo, graditi umetniško ime v primerjavi z današnjim časom.
1: Tako je, pravzaprav moram reči, da je bilo, bom rekel, že tisti krat v Sloveniji, ne glede na to, da je bila še Jugoslavija, kar dobro razvita, bom rekel, likovna scena. Lahko povem tudi tako odkrito, likovnost je zahtevala eno veliko poglabljanja in ni bila tako pod drobnogledom, recimo, kot je bilo pisateljstvo. Zakaj? Ker tam se je vtikala tudi politika. Pri nas se ni mogla nič, ker ni razumela nič. Ne? Meni so doskrat prišli, pa so tudi tako malo popraševali, pa eno, pa drugo. Sem rekel, lejte, bom rekel, stvar je taka, pa sem jim dal spisek 100 knjih, ne? Da se malo pohlubijo, ne? Ker ta stvar ni tako preprosta, jo moraš, bom rekel, prvo jo moraš začutiti, drugo moraš biti, bom rekel, tudi veliko prebrati.
0: In razumeti.
1: In razumeti, ne, da prekvasiti v sebi, da nekako doumeš, zakaj gre in kaj je bistvo. No, tako da je bilo na nek način dosti svobodno in veliko možnosti je bilo, kot sem že omenil, v sami Jugoslaviji je bilo recimo vsaki republiki je bilo po 3-4 recimo zelo dobre galerije, ki so, bom rekel, forsirale kvaliteto. In bom rekel, te so potem, če si nekako prišel na vrh, ne, jaz sem s temi nagradi za mlade, pa bom rekel, pa na Ljubljanskem grafičnem bienalu z Grand Prixem in tako, sem prišel takoj, sem zlezel tja nekam, ne. In sem bil potem povabljen na razne konce. Ne? V bistvu in potem ni bilo vezano sam na to. Recimo sem šel tudi recimo 83 leta, ne, sem bil presenečen, ker sem kar povabili jugoslovanska umetnost, ki je bila predstavljena v Ermitažu.
0: Ne? Se pravi, je šla promocija takrat malce drugače, kot gre danes, ko se je treba promovirati sam zase, takrat je šlo od ust do ust, oziroma od vplivneža do vplivneža.
1: Tako, na ta način. A ne? In je bilo zanimivo, ne? Tam recimo v Ermitažu, ko so se dela vračala v Srbijo, ne? Moram reči, ne, da so dela, ki so bila 2,5 metra velika krat 1,5 metra, kar poniknila. Jih nisem nikoli več dobil.
0: Čudežno izginila.
1: Čudežno so izginila.
0: No, tako tole je bila tudi neka druga uredba, bomo rekli, drugi časi so bili. Ne? No, Jugoslavija kasneje razpadla, rodila se nova država, Slovenija, ki pa moramo priznati, je majhen trg. Je to za umetnika vašega kova prednost ali slabost?
1: To je, lejte, na nek način bom rekel, je treba spoštovati, kar imamo. Ne, glede na majhnost se nam veliko dogaja. To je treba povedati, a ne? Ne smemo biti tako skromni. Zakaj? Ker, bom rekel, imamo izredno veliko kvalitetnih mislecev in ustvarjalcev tudi. Smo en narod, ki nam je kultura pisana na kožo.
0: Ma se jo da prodati?
1: Se jo da na nek način, samo moraš gledati široko. Kot sem prej omenil, ne, tisto, kar bom rekel, kjer funkcioniraš, ne more biti samo tukaj. Ne, buhvar, če rečeš, da je center sveta Slovenija, ne, ni center sveta, ne, je samo en del v kozmosu, ne, in je treba pač kozmično gledati, široko.
0: Ne? No, vi ste, prej ste omenili Ermitaž, Francijo, ne govorimo še cel svet, umetniki dosti krat predstavlja Slovenijo v tujini. Ne. Kaj tujci vidijo v slovenski umetnosti? Kaj jih privlači?
1: Če je dobra, je marsikaj, bom rekel, odprto. Ne, je vidijo lahko posameznike, ne, ker ponavadi so te predstavitve recimo tudi lahko na nacionalni ravni, lahko so posamične, lahko so del nekih bienalov in potem recimo tja prihajajo pač poznavalci in če vidijo tvoje delo kot tisto pravo, si povabljen naprej. Ne.
0: Si zmagal.
1: Ko se širi, potem bom rekel, ta varianta sodelovanja, ne, in tudi bom rekel tako, če si en tolk dober, tudi te tja povabijo in ti krijejo se stroške in dosti bolj kot pri nas.
0: Čisto na kratko za zaključek tega dela pogovora, katero gostovanje po svetu je v vas pustilo najglobji pomen, oziroma najglobji občutke izvalo, oziroma bilo za vas po domače povedano najboljše?
1: Ja, za me mislim, da je bil Pariz izredno, izredno pomembna stvar. Pariz tudi sam izredno cenim.
0: Govorimo Pariz izpred par let.
1: Ja, ja, izpred par let in pa tudi, ko sem živel tam v ateljeju več časa in sem, bom rekel, kreativno delal, sem se seznanil z veliko galeristi, sem se seznanil z muzeji, kjer sem dobil, tam smo prejeli UNESCO karto, ki je zelo veliko pomagala, smo videli take stvari, ki jih drugače tudi razstavljenih ne vidiš.
0: Tako.
1: Ne, tako da so me peljali tudi v ta, bom rekel, depoje, skladišča, kjer sem recimo lahko videl Leonardove risbe od blizu, ne, oni so bili z rokovičkami tam, ampak sem jih videl, ne, ki ti so jih ne videl vsak.
0: To so nepredstavljive izkušnje za umetnika.
1: Ja, so izredno so me zanimale in bom rekel, sem zaprosil in sem drugi dan so mi dali uro, ne, in potem noter mi ni bilo treba čakati vrste, sem šel tako kukar, da bi hodil na tržnico vsak dan, ne, in je bilo res lepo, no, mislim, je bilo impresivno, impresivno in pa, bom rekel, in tudi generalno je bilo uspešno, priredil sem tiskat tam dve razstavi in moram reči, da, da tam sem, so mi, v, to je bilo nasproti Boburja, ne, to je ta nasproti centra Pompidou, je bila ena privat razstava in je bil festival Molière in, in je bilo ogromno teh francoskih založnikov in tujih založnikov, moram reči, da ti so pokupili vsa moje dela.
0: Izjemne zgodbe piše včasih umetnostno. Ja. S Klavdijem Tuto pogovor nadaljujemo v današnjih korakih do uspeha po glasbi.

0: Tole so koraki do uspeha v moji družbi, v naši družbi na Radio Robin, še vedno Klaudi Tuta. Zdaj se moramo malce dotakniti še umetnosti in podjetništva. Kot smo že rekli, dve temi, ki se včasih zdita nezdružljivi, ampak vendarle, koliko časa vam vzame ustvarjanje in koliko vse ostalo okoli njega, če malce razdeliva dan?
1: Jaz bom rekel tako, jaz vstanem že zelo zgodaj zjutraj, hitro bom rekel, zasnujem, kaj bom tisti dan počel, ne? Kdaj je nadaljevanje prejšnjega dne, če imam nastavljeno in tako. Ampak potem bom rekel, imam majhen break, grem, bom rekel, do trgovine, nabavim, kar je potreba za dan. Potem grem na eno majhno kavico in se vrnem v atelje. In sem v ateljeju kar dolgo. Uh-huh. Sem potem do ene šestih, sedmih zvečer sem sigurno v ateljeju.
0: Kaj pa potem promocija?
1: Promocija je tako malo vmes. Sem si tako naredil, bom rekel, eno tako varianto, da v glavnem tisti ljudje, ki želijo, me kličejo tam med 8 in 9, ali pa uh-huh. Če ne mi pošljajo sporočila. Ne, tako da v bistvu se pol na nek način ne dam motiti. Ne?
0: Vi ste renomiran umetnik, koliko je pri vas promocija sploh še pomembna?
1: Ja, zdaj v tem trenutku moram reči, da ne delam več toliko na temo. Ne? Uh-huh. Delam, včasih se mi je zdelo to dosti bolj pomembno. Danes pa moram reči, ko z leti je to, pri umetnosti je to. Ko nekaj dosežeš, ne, potem bom rekel, si verjetno tudi bom rekel, v prostoru in času bolj iskan. Ne? Uh-huh. In s tem rabiš dosti manj energije za promocijo. Ne? Medtem, ko leta, ko sem bil, bom rekel, tam, ki sem imel 40 in tako, ne, 35, ko si v unem napono, te glavnem, tiska se mi zdi, da je bila dosti bolj pomembna. Ne, se mi zdi, ne.
0: Je bilo treba delati, da ste prišel do
1: ja,
0: tega, kar
1: je bilo treba
0: imate
1: delati,
0: zame,
1: tudi
0: danes.
1: Se promovirati in, uh-huh. in biti še bolj mogoče aktiven na tem, uh-huh. na tem turišču. Tako da jaz zdaj pač nastaja samo od sebe.
0: Tako. No, ampak če se date v vlogo oziroma v kožo enega mlajšega nadobudnega umetnika, kaj bi mu svetovali, koliko promocije uvesti v svoje delo, da ga trg ne začne usmerjati stran od tistega, kar čuti, kar ustvarja?
1: Prvo mora narediti uh-huh. stvar. Prvo mora doumeti, zakaj se gre. Narediti, bom rekel, nek svoj slog, prepoznaven, tak ali drugačen, biti pošten do sebe, delati kvalitetno, potem šele začne ta rast.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: To lahko traja, kdaj je sreča, če si zelo veliko energije v klopu, lahko rata hitro. Ne? Kdaj pa delo prinese in prinese rezultat šele kasneje.
0: Uh-huh.
1: Ne? To, tako da prav pravega pravila,
0: ki
1: je rekel, da je aksiomsko pravilo, ga ni.
0: Ga ni. Kam pa v to enačbo umestiti talent?
1: Talent je zelo pomemben, ampak bom rekel, ni vse. Uh-huh. Talent je, že Picasso rekel, da je to lahko nekaj procentov. Ne? Vse drugo je delo.
0: Vse drugo je delo.
1: Zakaj? Ker delo ti odpira probleme. Ne? Neko ti nekaj zastaviš, si videl, kako je to ratalo na novo, prespiš, si videl spet drugače
0: uh-huh.
1: ne? In tisti krat raseš potem. Ne? Tako raseš in tako bom rekel, tudi krepiš lahko svoj talent ali pa odkrivaš še neke tančice, ki ti niso bile razkrite prej.
0: Razkrite. No bo morda še za zaključek tega dela. Je, glede na podlagi vaših izkušenj, a je težko ostati zvest sam sebi? Vi ustvarjate v nekih ciklih, ustvarjate... Ja. Pač človek, ko vidi vaše delo, vas takoj prepozna, da gre za Klaudijo Tuto, je težko ostati zvest samemu sebi?
1: Tako, jaz pravim tako. Včasih se je reklo to, aha, ima svoj slog. Jaz pravim pa tako, da je, mora biti slog, ki je stalno vitaliziran. To se pravi,
0: da živi.
1: Da je sveže. Ne da kot nek recept ponavlja en in isto.
0: Uh-huh.
1: Ne, jaz sem tak način ustvarjalca, da mora biti tudi ta notranja svoboda zadost močna, važno, da je znotraj nekega miljeja ustvarja različne poglede na to
0: uh-huh.
1: stvar.
0: Uh-huh.
1: Ne, ker tudi čas se menja. Čas se menja, vsakih 5 let, recimo jaz lahko pri meni rečem, da imam v bistvu najmanj 12 kreativnih faz, ki so trajale po 3 leta, 5 let in tako, ampak to je bilo intenzivno delo, to ni bilo kar nekaj, da je nastalo 2 slike v tistem času. Ne? Je nastalo zelo veliko, ne? Pa so nastali objekti iz tistega, pa grafike, pa bom rekel slike, ne? Tako da vsak cikl ima neko zaokroženo celoto za sabo.
0: Skratka, svet sva prišla do spoznanja, da umetnost je živa tvorba.
1: Je tako, živa tako. Tvorba in more živeti naprej.
0: Tako. Skladjam tudi akademskim slikarjem in grafikom se v zaključnem delu današnjih korakov do uspeha pogovoriva še čez nekaj trenutkov.

0: Tako le še nekaj zadnjih minut na Radiu Robin namenjamo umetnosti in podjetništvu skupaj z našim gostom Klaudijem Tuto, mednarodno priznanim umetnikom, slikarjem, akademskim slikarjem in grafikom seveda. No. In ja, v letošnji sezoni Korako do uspeha, današnja edicija je zadnja v jubilejni 10. sezoni, pa si predajamo štafeto, tako da vsak gost naslednjega nekaj vpraša. V prejšnji ediciji je bila naša gostja Katjuša Kosovel, pisateljica, pesnica, ustvarjalka misli, pa še marsikaj, in vprašala vas je tole.
1: Zanima me, odkje navdih in kaj si želi s svojim ustvarjanjem predati ljudem ali pa svetu, tako bom rekla.
0: Torej, kaj želite sporočiti s svojim ustvarjanjem ljudem okoli sebe?
2: Tako bom rekel. Predvsem mislim, da je čas, da razumemo toplino, da razumemo sobivanje, da razumemo, kje živimo in v kakšnem času živimo in kako, na kakšen način sprejemamo kvalitete, ki so nam dane v okolju, kjer smo. In to je največ, če znamo vse to zaokrožiti in razumeti ta svet, potem razumemo tudi globalno lahko stvari.
0: Bi to isto svetovali tudi umetniku, ki je na začetku svoje umetniške poti.
2: Vsekakor. Ja. Srčno in predano.
0: Kaj pa bi, no morda za zaključek, svetovali mlademu Klaudiju Tuti, ki prvi stopa recimo v Atelje Akademije za umetnosti v Ljubljani?
2: Ja, spet smo tam. Kompletno bom rekel zanimanje za tisto, kar hočeš početi. Maksimalno radovednost. Radovednost je tista, ki, bom rekel, ti potem ustvari en nemir v tebi in si želiš videti to, si želiš videti tuno, razmišljaš, bom rekel, razumeš koncept širši, in to je pomembno. In vstop je lažji.
0: No, morda še za zaključek, kakšni so kaj plani za bližnjo prihodnost. Prejšnji teden, ko smo se slišali za tole oddajo, sem vas ravno zmotil med pripravo razstave na Dunaju.
2: Ja, tam z mojo ženo Klementino Golja razstavljava, bom rekel, toj organizaciji Skice. Potem, bom rekel, še en teden prej smo lih tako v Avstriji razstavljala v Badnu. Ne, zdaj pa naslednji mesec pa, bom rekel, bom v Izoli v galeriji Insula, ki je društvo južnoprimorskih ustvarjalcev, in pa pri MEF-u hkrati. To spravi na isti dan, 17.
0: V njegovi galeriji.
2: V njegovi, taki manjši galeriji, ne, to združeno bom eno in drugo. Ne, to se pravi, bom imel kar veliko del na ogled.
0: Viste, res energičen človek. Od kje vse energija za vse to razstavljeno, za vse to ustvarjanje? Kaj vas žena iz dneva v dan naprej?
2: Tako bi rekel, volja di vivere.
0: Volja di vivere. Torej,
2: to se pravi, volja
0: do življenja.
2: Življenja in predanost življenju. In tudi neke vrste, bom rekel, hedonistični pristop do vsega.
0: Naj tako ostane čim dlje. Klaudij Tuta, najlepša hvala za vaš obisk na Radiu Robin in seveda uspešno in vse dobro še naprej.
2: Hvala tudi vam in pozdrav vsem poslušalcem.
0: Takole, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tole je bila zadnja oddaja v letošnji jubilejni 10. sezoni Korake do uspehov. Koraki do uspeha, ki so nastajali skupaj z Spintekom in častnim pokroviteljem, lastnikom podjetja Spintek, Goranom Miškulinom. Hvala tudi njemu in njegovemu podjetju za podporo. V naši družbi sem bil tokrat Uroš Simčič. Hvala za pozornost in prijeten dan še naprej.
3: Koraki do uspeha.
4: Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškulin, častni pokrovitelj oddaje.
3: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.

0: Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
2: Za lepše otroške dni, evitas.si.
3: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej. Brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj zadnjim brisalcem.
4: Slastne jedi, za prste obliznit.
5: Kje pa?
4: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
5: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 12:30 do 15:00.
4: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
5: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
4: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
5: Gostilna Zvezda v Solkanu.
6: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
7: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
6: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
7: Alu plus Branik. Velik plus.
8: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. A za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
9: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Včerajšnje neurje v Svetem Tomažu je na območju povzročilo hudo škodo na družinski kmetiji v Koračicah. Silovit veter je podrl smreko na električni vod, električni udar pa je v hlevu ubil vseh 9 krav na kovinskih privezih. Župan Mirko Cvetko je za Štajerski tednik povedal, da gre za hud udarec, saj je bila oddaja mleka edini vir preživetja lastnice kmetije. Družina se zdaj sooča z veliko izgubo. Odpravljanje posledic neurja pa se na celotnem območju danes nadaljuje. Nikoli več ne bo, kot je nekdaj bilo. Vsaj tako pravi Iran, ki napoveduje nova pravila v strateško pomembni hormuški ožini. Teheran je napovedal, da po uradnem koncu vojne prevzema popoln nadzor nad prehodom tankerjev in ostalih ladij. S tem bo v njegovi milosti pristala večina dobave nafte in plina v azijske države. Na pogajanjih z Američani v Švici naj bi v zameno dovolili, da se v Iran vrnejo mednarodni inšpektorji, ki bodo nadzirali jedrski program. Zvoniti in pobegniti ni hec, vsaj v Južni Koreji ne. Zalezovalka K-pop zvezdnika skupine BTS je, kot pravi korejsko tožilstvo, decembra lani vdrla na njegovo posest ter potisnila ljubezenska pisma in fotografije v špranjo pod vrati. Čez nekaj dni se je spet pojavila pred pragom in pozvonila kar 133-krat. Kljub prepovedi približevanja je zatem na posest vdrla vsaj še 20-krat. Zdaj so jo obsodili na leto zaporne kazni pogojno in jo izgnali iz države.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Toplo ostaja in 32 jih imamo v Novi Gorici trenutno, 31 pa v Sežani in enako v Podnanosu. Danes se bo še ogrevalo vse do 36, jutri pa najnižje od 17 do 22 in najvišje temperature pa popoldan do spet vročih 34 stopinj. Tako kot danes, pozno popoldan so tudi jutri možne posamezne plohe in nevihte, od četrtka dalje pa spet posem jasno in sončno in še bolj vroče.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Rabar Komando in Postojno proti nam in med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Naj pa še opozorim, da bo do 5. julija zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije, od 12. julija pa izvoz za Postojno iz smeri Kopra in od 29. junija od 5. popoldan za predvidoma 14 dni zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Če na poti še kaj opazite, pa sporočite na 080-22-55.
8: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
9: Tam je doma kakovost in udobje.
8: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
9: Ter priznano pohištvo Alples.
8: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
10: Če imate poln kufer dela, je čas, da greste domov. V družbi na poti domov. Jakob Čoru in... Radio
4: Dobar dan vsem na Robinu, danes pa v studiju zadnji VIP gost te sezone. In tokrat nekdo, za katerega pravzaprav noben sploh ne ve, kako se dejansko kliče. Z nami je bil Luka Basi.
11: Ima jedna konoba na moru.
4: Pa ste vedeli, da to ni njegovo rojstno ime? Če ja, ste vedeli, kako se dejansko kliče? Mislim, da vas je malo takih, jaz sigurno nisem med njimi, pa čeprav ga rad poslušam. Preverimo v nadaljevanju, prvi pa Nick Kershaw in The Riddle, Uganka, ki verjetno tudi ugeba, kako se kliče Luka Basi.

Lara Cadiz, Mojito para mi, pravi en mojito za me. Ja, jaz se ga tudi ne bi branil, Lara, pri teh temperaturah. Jakob z vami v družbi jutranikov Sandija in Suske, pa zadnji VIP goste sezone Matej Prikržnik.

0: No, večina nas ga pozna kot Luko Basija.
1: Torej, kamorkoli smo mi prišli po nastopu, vsi fantje so lahko šli brez problema spati, jaz sem pa na recepciji obstal, ker vsak organizator je logično napisal Luka Basi. In jaz sem postajal zasebno na tej prikrižnik in pol ob treh zjutraj klicati organizatorja, menedžerja, vse. In sem že takrat rekel, o, res mi je čisto vseeno, kam mi na osebni grb piše. Ampak v bistvu pol dejansko bom rekel, da vse to tek povzame isto tvoj del, to je, ne vem, če bi si joda dala v spalnico sliko in bi si dala eno ime, in pol to skozi gledaš, ko se ljudje te kličejo, v bistvu se, bom rekel, po domače meni reprogramiraš in si rekla, dej, da bo vse cool, bom jaz to spremenil, družinski priimek bom obdržal.
2: Okay.
1: Mame se ni snupo poklicati, sni poslal ful dolgo sporočilo in si švico, kaj bom to bo nazaj, ampak je isto, lej, bom rekel, isto tek rekla, da pač nije bolj pomembno, kakega sina me je vzgojila vse, kot pa no, v bistvu to, kaj piše na plastiki, po domače povedano. No.
2: Sicer, kaj, otroka imata priimek Basi?
1: Ali? Ja, ona nas to v bistvu pa prvi rod Basi prikrižnik.
0: Ma kje, če mene vsi butal kličejo, mislite, da bi tudi imel manj problemu, če kar v to spremenim?

0: New Radicals, you get what you give. Dobiš to, kar daš po naše. A veste, kaj je najbolj zanimivo? Večina nas ima rada ta občutek nadzora. Ne govorimo o diktaturi, pač plan za jutri, plan za vikend, plan za dopust, potem pa pride življenje in reče ne.
1: Zaupaj svetu, ker dosti krat mislimo, da smo mi tisti, ki moramo odločati, izbirati. Dejansko, če gremo s tokom, je skoraj vedno je življenje, ki nam prinese prave ljudi, ki nas pelje tja, kamor je prav. Tako da včasih se res obremenujemo s tem, da ne, kaj moramo odločiti, kam moramo iti. Včasih treba samo zapreti oči in potem se prepustiti.
0: Gostja v podcastu z Martino je to doživela malo drugače. Več kot 10 let je živela na Jadrnici, preplula Tihi ocean in ugotovila nekaj, kar se nas prej ali slej dotakne vseh. In ne to, da pred taščo ni obrambe. To, da ne moreš vedno odločati o vetru. Lahko pa odločaš, kaj boš naredil, ko se smer spremeni. Jasna Tuta je gostja nove epizode podcasta Jadranje skozi življenje, ki si ga lahko pogledate na naših kanalih. Mi pa lahko kontroliramo muziko. Če ne drugega, da zajadramo skozi ta popoldan malo lažje, prihaja Maluma in Corazon.
2: Tu me partiste el corazón,
3: Maluma baby,
2: pero mi amor no hay problema.

0: Maluma in Nego do Borel, Corazon z latino ritmi v tem sončnem torku, če vas pa ta ni spravila plesat, vas boja pa naslednje, še prej pa čestitke vinarjem iz Goriške regije, ki so na Decanterju osvojili več kot polovico vseh domačih zlatih medalj. Torej, za vse tiste, ki radi spijete kak dober kozarček, prednjačijo briški vinarji, a se je letošnja bera razpršila tudi v Bilje, Branik in na planino na Dajdoščino. Katera vina so prepričala mednarodno žirijo in katera so nujno tista, ki se jih splača probat, to pa slišimo v nadaljevanju.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Goričani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji naj...

0: In nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.

0: drugih artiklov.
1: Kot letošnja osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley.
0: Infinity Sport v stavbi SKB, Tolminski Kuntarjev 4, Nova Gorica. Infinity za šport vedno najboljše.
2: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kromberg.
3: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
4: Že vem kam. Si že bila v Let's Shop and Bar.
3: Let's Shop kaj?
4: Let's Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
3: Aha, in kaj to pomeni?
4: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
3: To pa je odlično.
4: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
3: Odlično, greva kar takoj po službi v Let's Shop in Bar.
4: Greva.
5: Postaja Vides.
3: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.

0: Fruktalia.si.
1: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
2: Privoščite si najboljše iz fruktala.
1: Fruktal v sodelovanju z naravo.
3: Iščete ograjo, ki ne rjavi
4: in ki je nikoli več ne bo treba barvati.
3: Izberite aluminijaste ograje Simp.
4: Izmera, svetovanje in hitra montaža po vaši meri.
3: Simp. Za varno in lepo stran doma.
5: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
6: Dobar dan, voščim Vanja Terkman. Na letošnjem mednarodnem ocenjevanju Vin Decanter World Wine Awards so se med 17 tisoč vini iz 58 držav ponovno odlično odrezali tudi primorski pridelovalci. Najvišji priznani platinasti medalji sta tokrat pripadli ormoški kleti Puklavec in kleti Steras iz Šareda nad Izolo. Med dobitniki zlatih medalj pa so jih več kot polovica osvojili vinari iz Goriške regije. Največ zlatih so si prislužili briški vinari. Med najuspešnejšimi ostaja klet Bijana iz Biljane, ki je letos svoj bogati zbirki nagrad iz tega tekmovanja dodala še dve zlati za penini Blanc de Noir Brut Natur 2022 in Brut Zero 2021. Doslej je bila nagrajena prav za vse poslane vzorce, skupno 57, med njimi pa ima že pet platinastih medalj. Priznanja potrjujejo, da delajo dobro, pravi Miran Sirk.
7: Morda bo zgledalo prepotentno, ampak letos sem celo kaj več pričakoval od samo dve zlati. Cela serija naša poslana je bila fenomenalno dobra, ampak seveda pri vsaki stvari je treba imeti tudi malo sreče, pri enih vinih morda je nisem imel največ, ampak ne spremeni dejstva, da smo lahko vseeno zelo, zelo zadovoljni.
6: Ob tem so v Biljani osvojili še dve srebrni medalji. Zlatih medalj so se veselili tudi drugi primorski vinari. Vina Bizjak iz Branika, Rebula 2025, vinska klet Nebo iz Neblega, Merlot Brda Selection 2021, Guerilla z planine nad Ajdovščino, za Pinelo 2024, pa vina Guštin iz Bil, Malvazija Classic 2022, Metija Kristančič iz Medane, Artwork Red 2021 in klet Brda za Bagueri Superior Rebulo 2021. Glavni enolog kleti Brda, Darinko Ribolica, je povedal, da je kar 8 vin iz kleti Brda in kleti de Baguer prejelo več kot 90 točk.
8: Tudi za Quercus Rebulo letnik 25 smo dobili srebrno medaljo. Pomeni, da je to prava dežela, pravo področje za Rebulo, tu pri nas dosega izjemne rezultate. Tudi naša selekcija, izbor vinogradov, delo

0: vinogor, do delo z ljudmi, ki skrbijo za te trte in delo z rebulo in zorenje rebule v kleti teče v pravi smeri.
1: Skupno so slovenski vinari na letošnjem tekmovanju prejeli 2 platinasti, 12 zlatih, poleg tega pa še 70 srebrnih in 118 bronastih medalj.
2: Ja, kaj več kot kratkih rokavov ne bomo rabili danes in tudi do konca tedna sigurno ne, čeprav nastupa tam čaka kakšna pozna popoldanska ploha, temperature pa bojo ostajale lepo nad 30, ko pri današnjih najvišjih 36 bi vam kar priporočil kakšno senčko in kaj hladnega za popit. Jutri pa zjutraj najnižje od 15 do 22 stopinj in čez dan spet vročih 34. Jutri popoldan so torej še možne plohe in nevihte, od četrtka dalje pa le jasno in sončno naprej še v naslednji teden.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Še naprej ostajajo zastoji na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti nam ter med Studencem in Postojno proti prestolnici. Drugega na cestah očitno ni, če pa temu ni tako in še kaj zasledite, sporočite na nič 80 22 55.
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakelj.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Prijetno popovdne ti želi Harvey Norman.
2: 3 minutke čez povdne in pol.
3: Čas je za 4 hite v vrsti na Radiu Robin.
2: Ja, berem tukaj, da so Italijani razglasili vročinsko opozorilo v kar 15 mestih. In kot rešitev predlagajo, da vsi jejo pašto. Ma kaj bo pašta rešila? Dragi moji, vroče ratava tudi pri nas, vsi navalite na joto, hitro, hitro!
3: Radio Robin. Poletje, poletje in štirje hiti v vrsti. Radio Robin.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Madonna in Like a Virgin za konec štirih, ki je zdaj končno povedala, po čem je včasih zbirala moške. Ne po videzi, ne po denarji, niti ne po karakteri. Po kopalnici. Ja, a bi vi imeli šanse? Ja, če je tip imel kad doma, je bil za njo ta pravi. Pravi, da je šla k fantu, se stuširala, pojedla, kar je skuhala njegova mama in potem je videla, če bo kaj iz tega. Pismo pa sem se prav spomnil, da je bivša tudi parkrat omenila, da je imel njen bivši bajno. A je tu res pupe? Se v bistvu je toliko govorila od njega, da sem ga še jaz začnu pogrešati.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni, dipo.
3: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
2: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
4: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
5: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
6: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
7: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
9: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
10: Jara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Jara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
9: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si. Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Robin.

0: Sweet in Smooth Operator, komad, ki ga vsakeč zapoje dirkač Formule 1, Carlos Sainz, ko prečka ciljno črto na dobri poziciji. Naslednji pa Rembrandt s komadom iz serije Friends. I'll be there for you, pravijo. Še prej pa tudi o tem, da bojo kljub pomankanju zdravnikom tolminčani in tamkajšnji turisti zdravi kot ribe. Zakaj? To je preverila Ula Šegula.
1: Alu Boma, Alu in PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu Boma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šegula. Vabila na jutrišnjo proslavo ob dnevu državnosti še naprej dvigujejo prah. Organizator pod vodstvom Jelka Kacina je namreč v vabilu zapisal, da morajo imeti vsi prapori in zastave na vrhu droga slovenski grb. To je razburilo Združenje borcev NOB in Društvo Tiger, ki imata na drogovih zvezde in bosta proslavo bojkotirala. Pogoj so obsodili tudi v Zvezi veteranov vojne za Slovenijo in Zvezi policijskih veteranskih društev Sever, a se bodo proslave kljub temu udeležili. Medtem mineva natanko 10 let od zgodovinske odločitve Britancev, da zapustijo Evropsko unijo. Po mučnih pogajanjih so 5 let kasneje dokončno prevzeli oblast iz rok Bruslja. A uresničila so se tudi črnogleda opozorila. Od Brexita je BDP države padel za 6% in danes krvavo primankuje denarja za zdravstvo, socialo in vojsko. Medtem se je kljub obljubam o nadzoru na mejah priseljevanje še povečalo. Po anketah skoraj 60% Britancev meni, da je bil Brexit napaka. Več kot 50% pa bi glasovalo za ponovno pridružitev evropski družini. Kljub hudemu pomankanju zdravnikov na Tolminskem, jih bo vsaj čez poletje dovolj. Ker posočje v poletni sezoni obišče preko 100 tisoč ljudi, turistična ambulanta mora delovati. In tokrat so vse tri občine stopile skupaj ter privabile zdravnike iz cele države. Kako? V matičnih zdravstvenih domovih koristijo dopust, Tolminski pa jim poleg plačila nudi še stanovanje. Ambulante za turiste sicer delujejo vsak delovnik popoldne.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Sončna očala na nos in dajmo se namazati s kremco. Toplo ostaja 34, imamo v Novi Gorici, trenutno 32 v Sežani in enako v Podnanosu. Danes se bo še ogrevalo vse do 36, jutri pa najnižje od 17 do 22, čez dan pa najvišje do spet vročih 34 stopinj. Tako kot danes, pozno popoldan so tudi jutri možne posamezne plohe in nevihte, od četrtka dalje pa spet povsem jasno in sončno.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Še naprej nekaj več pleha na primorski avtocesti in to med Rabar komando in Postojno proti nam ter med Studencem in Postojno proti prestolnici. Če vam danes malo strpnosti primankuje, vam tam priporočamo voz po vzporedni regionalni cesti, drugega pa trenutno ne poročate, če še kaj zasledite, pa kar pišite na 080-22-55.
5: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
6: Tam je doma kakovost in udobje.
5: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
6: Ter priznano pohištvo Alples.
5: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
7: Če si produktiven ob tej uri, delaš nekaj narobe. Sprostimo se skupaj. Jakob Črv in Radio
0: Rob. Dobar dan, sem na Robinu, Jakob z vami v naši družbi v jutranjem Makej si šel pa pevec, ki nas je v studiju tudi naučil plesati na tole.
8: Katamaran,
0: ja, njegovo novost, katamaran, kar skočite pogledati na naša družbena omrežja, pa dejte še vi zaplesati, ko jo slišimo kmalo. Se je pa letos potegoval tudi za evrovizijski nastop za San Marino in naša jutranjika sta preverila, če sploh zna kaj italijansko. Zna, samo, očitno samo kletvice. Preverimo, če bi lahko prekovnu koga na cesti v italijanščini. V nadaljevanju, do takrat pa Rembrandt za še več pozitive z njihovo I'll be there for you. Dobar dan.

0: Manca špik in kvartopirci, pesem, mene me je kar odpeljalo nekam v Poreč ali ne vem kam med tiste ulice in von po morju. Jakob z vami, Robin je to, jutranjem Makesi šov, pa on. Vse sem zate, črno in bilo, angel in hudi. Matej Prikržnik, oziroma večini znan kot Luka Basi, glasbenik in pevec, ki se je letos potegoval za evrovizijski oder pod zastavo San Marina s tem komadom. Komad Čikolo, za katerega je navdih dobil dejansko od The Doktorja, MotoGP dirkača Valentina Rossija, ki je na intervjujih govoril s tistim italijanskim naglasom in on je potem to tudi pripetil v uporabo. No, sicer samo naglas, ker italijansko očitno ne zna dovolj.
1: Na fazaniranju pri gimnaziji, priletnik me je nasral, da mon v mikrofon kričati, ne mrek kakve besede. In snes...
2: Lahko rečeš prvo črko.
3: B.
1: Prvo je pa grande.
3: Okej, okay, tista druga.
2: Okay.
4: Kako pa oni rečejo katamaranu?
1: A italijani?
3: Ja.
1: Jaz bi rekel, da... Katamaran.
3: Bravo, katamaran, no!
2: Katamaran,
1: bravo, bravo. Si!

0: Bajaga, godine prolaze, ja, cajt leti mimo, poletje že tukaj. Perfekten cajt pa zauživati na zraku. Včeraj smo v Novi Gorici lahko na igrišču pri Kolodvorski srečali dva človeka, ki sta v košarki doživela že marsikaj. Gorana Dragiča in Luigija da Tomeja. Prišla sta na turnir z mulci na ulci, na njunem brezmejnem igrišču, kjer so bili v glavni vlogi mladi košarkari. Mi pa smo Gorana vprašali, kaj bi danes svetoval otrokom, ki sanjajo veliki košarkarski karieri.
1: Jaz jim želim vse naj, da bojo brez poškod, da ne uživajo v tem, kar delajo, ne, košarka. Jaz sem začel na takih igriščih, tako da sanjil sem o tem, da bi nekega dne zaigral v ligi NBA in to se nekako resničilo, tako da za njih imam samo to sporočilo, ne uživajo, ne spoznavajo prijatelje, ne trenirajo in vse ostalo upočujemo.
0: Lepo povedano in verjetno ne velja samo za košarko.

0: Too sweet, pravi Hozier, presladko. In zato, da pije črno kavo in viski brez leda. Jaz ne vem, česa led dela ste Američani, Hozier, ma to se ne dodaja cukra noter. Bo treba kaj spremeniti že tam, po moje. Je pa tudi novogoriški mestni svet po dolgotrajnih postopkih sprejel spremembe in to občinskega prostorskega načrta. Kaj prinaša paket, ki je potreboval kar nekaj let, da je ogledal luč sveta? Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Na Radiu Robin pozdravljamo poletne počitnice. Kateri je tvoj najljubši poletni hit vseh časov? Sporoči nam ga na 041-760-300 in pomagaj ustvariti glasbeni dan, poln sonca, morja in nepozabnih melodij. Radio Robin, tvoj najljubši poletni hit.

0: 56. Najdeš nas v supernovi Kulandija Nova Gorica. Vhod s parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
1: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si.
2: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: Postaja Vides.
4: Tako, prispeli smo. Greš ven?
1: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
3: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Plemanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
5: Vozniško prometno, prosim.
6: Izvolite.
5: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
6: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa mom kosilo, je ura že 5, pa je že vse zaprto.
5: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
7: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
9: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
8: Prosim?
9: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Ledus, ponudnik garažnih in vhodnih vrat iz Prvačine, za vas pripravlja veliko spomladansko akcijo 1+1. Ob nakupu

0: delavnem salonu v Prvačini.
1: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom. Ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Lepo vas pozdravljam, Vanja Terkman. Novogoriški mestni svet je sprejel spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta, tako imenovani SD7 OPN, ki prinašajo 48 razvojnih pobud in posodobljena pravila urejanja prostora. Na občini kot pomemben uspeh izpostavljajo, da so del zemljišč namenili turističnemu razvoju, predvsem za kampe in glampinge. Sam postopek se je začel septembra 2017. Obravnavane so bile tudi starejše pobude, nekatere še iz leta 2013.
4: Smo zelo zadovoljni, da smo se po vseh teh letih končno uspeli prebiti skozi vse te birokratske postopke, ki jih naša zakonodaja zahteva za spremembo občinskih prostorskih načrtov.
3: Je povedal župan Samo Turel, prednostno so bile obravnavane. Obravnavane pobude z področji gospodarskega razvoja, turizma, proizvodnje, obrti, kmetijstva ter razvoja javne infrastrukture. Skupno je bilo obravnavanih in javno razgrnjenih 57 pobud, od teh jih 9 ni bilo sprejemljivih.
4: Obseg stavbnih zemljišč se je povečal za 14 hektarov, od tega 5 hektarov za območja stanovanj, 3,6 hektarov posebnih območij, tu gre predvsem za kampe in glampinge, razpršene po celem območju mestne občine. 1,7 hektara je površine razpršene poselitve, po domače povedano, zasebnih individualnih hiš, predvsem na podeželju. 1,3 hektara je območja proizvodnih dejavnosti, 1,2 hektara območja prometnih površin in 1,1 hektara zelenih površin, te so predvsem vezane na območja kampov in glampingov.
3: Obseg kmetijskih zemljišč se je na račun krčitve gozdov povečal za 44 hektarjev. Občina z novim prostorskim aktom omogoča tudi širitev gospodarskih in kmetijskih dejavnosti ter urejanje posameznih območij, med njimi Kromberka, Šmihela, Rožne doline in Liskurja.
4: Gre za pomemben dokument, ki po drugi strani vsebuje tudi kar nekaj tekstovnih sprememb in uskladitev tako zakonodajnih

0: dajo kot zahtevami po zagotavljanju parkirišč in še marsikaj drugega. Javne površine gre predvsem za parkirišča, tam, kjer je tudi javni interes tak, da so potrebna, če povem samo dve, eno je parkirišče ob gradu Rihenberg, kjer je šlo za spremembo iz kmetijskega v stavbno zemljišče, drugo tako pa tudi tam v bližini parkirišče, tudi za potrebe domačinov pred naseljem Pedrovo.
1: Nov krog za spremembo OPN že teče, deveta dopolnitev bo obravnavala zlasti stanovanjske pobude.
2: Skoraj jih imamo, še ena stopinja manjka do najvišjih napovedanih 36 tukaj v Novi Gorici, 33 pa trenutno v Tolminu in 32 stopinj v Sežani. Do jutra se bo ohladilo do najmanj 17 do 22 stopinj, čez dan pa se bo kljub popoldanskim možnim plohcam in nevihtam ogrelo tudi do 34.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Še vedno ostajajo zastoji na primorski avtocesti v obe smeri v bližini Postojne, tako da tam se mogoče raje izognite vsem stresom po usporedni regionalni cesti. Če pa na poti še kaj opazite, sporočite na nič 80 22 55.
4: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
5: Tam je doma kakovost in udobje.
4: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
5: Ter priznano pohištvo Alples.
4: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Čas je za štiri hite v vrsti.
2: Štiri minutke čez eno in pol. Dajte mi pomagati na nič 41 760 300. A če ješ hitro hrano počasi, a je še vedno hitra?
3: Poletje, poletje in štirje hiti v vrsti. Radio Robin.

0: Alfa, Manu, ciao, a me mi piace za pozitivno popoldne na Robinu, Jakob z vami, v nadaljevanju pa oni. Joker Autovci, ki so izdali tole novost. Komad od Sevi sonca, ki so ga prvič v živo zaigrali pretekli vikend na Kardeljevi ploščadi, kjer se je odvil milijonski koncert z norimi gosti. Tudi Eurovizijec Karija je bil tam, pa reper Devito in še 100 drugih nastopajočih. In ujela jih je nora nevihta, pa jih niti to ni ustavilo. So vajeni vsega ti fantje. V 10 letih se jim je na odrih zgodilo že kar nekaj zanimivih.
1: Tam na začetku je v enem trenutku, ko smo igrali v Žireh, preletela flaša Boronič, tako steklena dvolitrska.
0: A je to slaba? Ne, to ni slaba stvar.
1: Pa kar slaba, direkt v basista je letela.
0: Of, mama mi je.
1: Ma, se je razbila, ampak, ali... ampak je pred nami je bend dubu pa kladivo. Tako da je bila Boronič.
0: Zbereš najflaška ja, Boronič. Ja, ja. Sicer, če se ne bi razbila, bilo še malo boljše. Ne?
1: Ja, se sem mislim, da se mogoče celo resni.
0: Ja, mene je skrbelo, sem če ostala cela tista flaša, je videti, da prihajam z gostilne. Kako ste se imeli tisti, ki ste jih poslušali v živo? Sporočite mi na
2: 0417-360-300. FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.

0: poletna osvežitev ponudbi kolekcija Volcom in Oakley. Izkoristite odlične akcije in se opremite za svoje naslednje doživetje. Več na infinitysport.si.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: 3, 2, 1.
4: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj. V trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
6: O, že vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
5: Let Shop kaj?
6: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
5: Aha, in kaj to pomeni?
6: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
5: To pa je odlično.
6: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
5: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
6: Greva!
7: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine izkus muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
8: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
9: Excel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
10: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Ali težko grizete, se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Prijeten torek voščim Ula Šekula. Danes bo še treskalo, nato bo znova pritisnila vročina. Popoldne in zvečer lahko spet zagrmi. Vremenoslovci predvidevajo, da je največ možnosti za močnejše nevihte danes na Savinjskem, Koroškem, Dolenjskem, Goriškem in še v osrednji Sloveniji. Nevihte lahko prinesejo močne nalive, sunke vetra, pogoste strele in krajevno, tudi točo. Nato naj bi se nevihtno dogajanje počasi umirjalo, a olajšanja ne bo veliko. Prihaja izrazita vročina. Temperature bodo marsikje krepko nad 30°C. Na Primorskem tudi okoli 36 stopinj. Največja toplotna obremenitev bo po nižinah in v mestih. KPK pa pri dopustovanju Roberta Goloba na Ugljanu ni ugotovila nasprotja interesov. Zadeve zato ne bo obravnavala naprej, morebitno preverjanje računa pa ostaja v pristojnosti policije. Banka Slovenije pa priporoča, da imamo doma za nujne primere nekaj gotovine. Razlog so možne krizne razmere, kot so neurja, kibernetski napadi ali druge motnje, ko kartice, bankomati in mobilne aplikacije morda ne bi delovali. Zato svetujejo manjše bankovce in kovance za vsaj 3 dni osnovnih izdatkov ter račun pri več kot eni banki.
0: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
4: Sončen in vroč popoldan imamo, lahko pa nas dosežejo tudi kakšne popoldanske plohe ali nevihtice. Jutri zjutraj in dopoldne bo sicer nekaj oblakov, temperature okoli 22, čez dan pa potem spet sončno, ampak spet pod večer, kaj dežja tudi ni izključenega, čez dan pa bomo imeli okoli 34. Je v počitnice bomo vstopili s soncem in višjimi temperaturami, tako da ja, vstop bo kar lep.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
4: Zaradi okvare vozila imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Divača in Kozina. Na nekaj zastojev pa še vedno na primorski avtocesti med Robert Komando in Postojno v smeri Kopra, pa tudi med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane. Ja, danes ne zavidam prav nobenemu v teh zastojih, pod tem soncem res ni zastat. No, nič 8, nič 22.55, če pa na vaših poteh opazite še kakršnekoli druge težave, da lahko sporočim naprej. Srečno!
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Spelo. Dober dan iz studija v Ajdovščini.
4: Je en lep dober dan vam želim, skupaj smo vstopili v drugo uro tega le vročega poletnega popoldneva in ja, pred nami še zadnji dan tega šolskega leta, dan, ki ga naši otroci že pošteno čakajo, no a se ga veselijo pa tudi starši. Ja, to preverimo čez dva hita, prva bo uro otvorila Madonna in Like a Prayer, pa gremo, dober dan.

0: Michael Patrick Kelly in Beautiful Madness in točno 10 minut, čez drugo že imamo. Špela, ostajam z vami in torek, 23. junij je že danes in otroci imajo samo še en dan za prikrižat na koledarju, pa se bodo začele šolske počitnice. Ja, no, oni se jih že veselijo že, a se jih starši tudi. Ja, to sem preverila pri vseh tatkih in mamicah, zakaj točno se oni veselijo šolskih počitnic.
1: Ma, meni je predvsem fajn zato, ker so se zdaj zaključili tudi obšolske dejavnosti in jih potem ni treba vsak teden uvoziti te dejavnosti. In druga stvar je, da jutranja rutina ne bo več tako striktna, da se ostajati, da se vštimajo zjutraj, da pojejo zajtrk in tako naprej. Predvsem olajšanje na teh področjih.
2: Ker bo vse bolj sproščeno in manj vožen sam in tja in bomo več skupaj.
3: Ja, kaj je zdaj, zjutru bo manj komik s tem ostajanjem in pole šula in vrtec in peli, kaj peli sem. Zdaj jaz bom lepo vstal, se bom vlekel, bom spil kafe in še ko službo in to je to.
0: Jo, kako se pa to lepo sliši. Tako da evo, otroci, jutri še pospričevala in potem gasal poletje, mi pa z vami.

Hej, še vedno išče svojega moža na Robinu, Špela pa še vedno ostajam z vami. In ja, šolsko leto gre k koncu in dajmo si priznati, marsikateri učenec in dijak, pa tudi študent, je skozi leto prišel tudi s pomočjo umetne inteligence. Ja, ali si rečemo na glas ali ne, no na Norveškem so se odločili, da pri najmlajših tega ne bodo več dovolili. Kot prva država v Evropi uvajajo skoraj popolno prepoved uporabe generativne umetne inteligence v osnovnih šolah za otroke od 6. do 13. leta starosti. Menijo namreč, da se morajo otroci najprej naučiti brat, pa pisati in računati, vse to brez pomoči umetne inteligence. Zdaj, če vas zanima, kaj pa starejši učenci, ja, oni bodo umetno inteligenco še vedno lahko uporabljali, ampak pod strogim nadzorom učiteljev, medtem ko naj bi se dijaki naučili odgovorne uporabe teh orodij za študij in poznejše delo. Tako da ja, po ideji najprej možgani, potem šele umetna inteligenca, ker obratno, ja, to je strašno slaba ideja.

0: več poletnih hitov za še lepši torkov. Popoldan, še 4 minutke namankajo do pol tretje. No, v nadaljevanju poskočimo tudi v Vipavo, kjer bo danes praznično vzdušje. Občina Vipava svoj praznik uradno obeležuje v petek. Že danes pa bodo volontjerji v dvorcu podelili priznanje najbolj zaslužnim posameznikom in društvom. To so letošnji nagrajenci. Tudi o tem čez nekaj trenutkov.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Nonet Brda ob 40. obletnici.

0: Termas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
1: Nam je mar za naše stranke.
2: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
3: Po zimi na soncu, poleti na morju.
4: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
5: Lasne jedi, za prste obliznit.
6: Kje pa?
5: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
6: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od pol enajste do 15. ure.
5: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
6: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
5: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
6: Gostilna Zvezda v Solkanu.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
10: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
11: Lepo vas pozdravljam, Vanja Trkman. Ob prazniku občine Vipava bo danes zvečer v atriju Lantjerjevega dvorca potekala slavnostna seja občinskega sveta s podelitvijo priznanj. Občina Vipava svoj praznik obeležuje 26. junija v spomin na zgodovinske dogodke iz leta 1991, ko so neoboroženi domačini v Vrhpolju postavili pregrado tankovski koloni Jugoslovanske ljudske armade. Kot je povedal župan Anton Laurenčič, bodo letos podelili tri županova priznanja, tri plakete občine, eno zlato priznanje. Znanje dobili pa bodo tudi novega častnega občana.
12: Častni občan bo Božidar Premrl, znan kot raziskovalec kamnite dediščine, konzervatorski strokovnjak, avtor številnih del in je s svojim delom pomembno prispeval k ohranjanju in promocijo te kulturne dediščine v Vipavi in celotni Vipavski dolini.
11: Županova priznanja bodo prijeli Marjanca Rodman, arhitekt Biro Krušec in Mitja Močnik. Plaketo občine Vipava bo prijela Ljubica Ženko, prostovoljke programa Starejši za starejše in skupina Vera in Luč. Zlato priznanje pa bodo podelili Mojci Laurenčič.
12: To je najvišje priznanje občine Vipava. To je ena najvidnejših slovenskih dirigentk najše generacije in ona z vrhunskimi umetniškimi dosežki je bila na mednarodnem odru najboljša in dobila v Parizu nagrado kot za najboljšo dirigentko.
11: In katere investicije so zaznamovale minulo obdobje, vipavski župan izpostavlja prenovljen vipavski trg.
12: Je zaživel in vedno boljši vid, to se vidi vsak dan, pa predvsem pa v vikendih. To mi je tak najlepši del Vipave, pa veliko smo redi tudi na, bom rekel, ne investitorskih področjih, tukaj predvsem na področjih za ljudi, za kakovo življenje in to, da imajo druženje, imamo društva, smo občina Vipava je zdrava že drugo leto v ožjem zboru in to so je taki lepi projekti, ker imajo tudi uspeh.
11: Slavnostni govornik na današnjem dogodku pa bo minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
13: Še vedno imamo sončno in že kar peklensko vroče. Popoldne oziroma podvečer pa nas vseeno lahko ohladi kakšna popoldanska plohica ali nevihta. Jutri zjutraj in dopoldne nekaj oblakov in temperature okoli 22 stopinj. Čez dan se bo ob soncu segrelo okoli 34. Tudi dež spet podvečer ni izključen, no v drugo polovico tedna pa bomo vstopili s soncem in s še višjimi temperaturami, če lahko.
14: Prometni servis.

0: Radio Robin, nič 80, 22, 55.
1: Še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, pa tudi med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane, drugače pa na našem koncu promet poteka brez posebnosti. Zdaj tako ostane še naprej. Srečno!
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Čas je za 4 hite v vrsti.
1: 3 minutke, 2:30 že imamo in v nadaljevanju seveda še več dobre glasbe. Prvi začenjajo Maneskin in Bedding. Pa gremo.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: Nina Pušlar, tako z hitom iz letošnjega leta, zdaj si upam, zaključuje tokratni paket štirih. Špela ostajamo v vaši družbi in dobrih 10 minut k nas še loči do tretje. No, sedaj pa večno vprašanje, kako je treba piti kavo? Kaj zdaj, črno, z mlekom, ali treba da cukor noter, ali imate vi kakšen način, da je tako zakomplicirano, da navodila na ta, kar rabi zapisati kar na dva listka, ne? Po eni od zanimivih psiholoških teorij naj bi ljudje, ki pijejo kavo brez mleka in sladkorja, pogosto prisegali na preprostost, bili bolj neposredni in da bi radi imeli stvari pod nadzorom. Torej, v bistvu, brez dodatnih komplikacij v življenju. Seveda, tega ne gre zajemati preveč resno, je pa zabavno recimo opazovati, kako različni smo si. Ne? Zdaj nekdo naroči espresso, spije, gre na hitro, ne? Drugi potrebuje pol ure, da med pitjem še reši svet. Ne? Torej, če danes pijete črno kavo brez vsega, naj bi bili odločni in praktični. Če pa vanjo dodate še malo mleka, malo cukrčka in malo smetane, ste verjetno samo gotovili, da je življenje prekratko za grenke stvari.
1: Von po morju, dolgi poletni večeri in pesmi, ki jih nikoli ne pozabimo. Na Robinu pozdravljamo poletne počitnice z najlepšimi poletnimi hiti. Katera pesem te v trenutku popelje na dopust? Pošli svoj predlog na 041 760 300. Skupaj ustvarjamo najbolj sončno glasbeno kuliso tega poletja. Pokrovitelj.
2: Nova kolekcija bombažnih oblek in tunik Joe & Luca. Do velikosti 56. Najdeš nas v supernovi Kulandija Nova Gorica. Vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
3: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
8: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
9: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
10: Več v reviji History in na alivezda.si.
11: V soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. O 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu. Sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem. Večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
12: Kia World Cup. V času mondiala izjemno ugodne cene vozil Kia in KGM. Prodaja rabljenih vozil z garancijo. Mass Auto GT Kronberg.
13: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec. Kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica. Prvomajska 21.
14: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.
15: Postaja Vides.
16: Tako, prispeli smo. Greš ven?
17: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
15: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
18: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
19: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
18: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
19: Alu plus Branik. Velik plus.
20: Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
0: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Leoni in Don't Worry, tako zaključuje drugo uro našega današnjega druženja s poročinom brez skrbi in ja, bi jo žihr kdaj upoštevali, no takoj po tretji pa prihajajo Dire Straits. Sultans of Swing prihajajo že čez nekaj minut, zato ostanite z mano še naprej.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Večji del Evrope je ujet v vročinskem valu, ki podira rekorde. Situacija je najbolj kritična v Franciji, kjer se ljudje v hudi pripeki množično zatekajo vodo, kar pa je zaradi nepazljivosti vodilo v že 40 utopitev. Če potujete v Italijo, Španijo ali celo v London, vas tam čakajo izjemne temperature blizu 37 ali celo 40 stopinj, zato oblasti povsod pozivajo k previdnosti. Britanski vremenoslovci pa napovedujejo, da bi lahko v tem tednu padel tudi temperaturni rekord izpred natanko 50 let. Stranka socialnih demokratov je uradno zavrnila ponudbo premijeja Janše za sodelovanje v političnem partnerstvu. Kot je sporočil predsednik stranke Matjaž Han, so pismo z negativnim odgovorom danes že poslali v kabinet predsednika vlade. Han poudarja, da zavezništvo ne nastane zgolj s podpisom papirja, ampak na zaupanju, ki pa ga sedanja koalicija po njihovi oceni ni pokazala. Komisija za preprečevanje korupcije pa pri imenovanju Francija Matoza za ministra ni ugotovila nasprotja interesov. Med očitki so bile tudi njegove prijateljske in poslovne povezave s premijejem Janezom Janšo, a KPK pravi, da Janša pri imenovanju ni imel odločevalske vloge. Kršitev niso ugotovili niti pri Marku Lotriču, opozarjajo pa, da takšne povezave lahko zmanjšujejo zaupanje javnosti.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Vroče, vroče imamo, 33 stopinj v Brdih, potem imamo 34 v Podnanosu in kar 35 stopinj v Novi Gorici. Ja, vročinski val se ne da, mi pa tudi ne. Jutri zjutraj in dopoldne se obeta nekaj oblakov z temperaturami okoli 22 stopinj, čez dan pa sončno vroče okoli 34. Proti poznemu popodnevu oziroma večeru nas lahko čakajo tudi kakšne popoldanske plohe ali nevihte. No, v počitnice pa bomo vstopili z ogromno sonca in še višjimi temperaturami.
3: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po miri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radija Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče imamo na Vipavske hitri cesti oviran promet med Ajdovščino in Vipavo v smeri Razdrtega, tako da previdno na tistem koncu. Nekaj zastojev pa še vedno na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno v smeri Kopra, pa tudi med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane. Če na vaših poteh opazite še kakršne koli druge težave, nič 8, nič 22, 55, da lahko sporočimo naprej ostalim šoferjem. Srečno!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Robinov poletni skok brez skrbnosti. Spelo. Dober dan iz studija v Ajdovščini.
0: Ja, en lep vroč pozdrav vam želim na vse konce in kraje. 4 minutke čez tretjo že imamo in ja, zona je tako vroče, da se ne da niti dihati in bo treba kar malo počakati do večera, da se odpravimo kam na okolim. No in v nadaljevanju vam dam eno idejo, kam se lahko danes večer odpravite v Ajdošnjem. Ampak še prej seveda sama super glasba. Kingstoni, prvi pa Dire Straits in Sultans of Swing.

0: Kingstoni opevajo modro nebo, no tukaj v Ajdovščini je trenutno bolj sivo in ja, kar precej grmi, tako da ena poletna nevihtica se obeta tukaj. 12 minut, ki imamo čez tretjo špela, pa ostajam vaša popovdanska družba. Na Ajdovščini pa se bomo danes predstavili lokalni pevski talenti. Danes bo pred Rostjevo hišo kruha potekal koncert Ajdovščina ima talent, na katerem se bomo predstavili učenci pevske šole Tjaše Fajdiga. Pa najboljše, da nam kar Tjaša sama pove, kaj lahko danes večer pričakujemo.
1: To gre v bistvu za en tak pevski večer ob spremljavi živega benda, mojega benda, ki ga vodi Anže Vrabec. Vsak izmed učencev se bo predstavil s točko, ki si jo je sam zbral in ki mu je pri srcu in všeč. Tako da je to en tak simpatičen večer.
0: No, torej ne bo šlo za tekmovanje seveda, ampak samo za prikaz, kakšne talente pravzaprav najdemo na Ajdovskem, tako da lepo vabljeni pred Rostjevo hišo danes v Ajdovščini ob 7 zvečer. Vreme, jaz verjamem, da bo, da dež se bo zdaj odpravil na drugi konec, tako da super vzdušje nam definitivno ne uide.

0: Justin Wellington in Small Jam Aiko, komad, ki je zaslovel med v času korone, če se prav spomnite. Špela ostajam, vaša popoldanska družba, skoraj 20 minut, čez tretjo že imamo. No, danes pa je v jutranjem Casey Show prišel še zadnji VIP gost te sezone. Za veliki finale eden najbolj znanih slovenskih pevcev, Matej Prikržnik. Ja, no, če ste sedaj se malo zmedli, tale slovenski pevec je tole. Vse so zate, črno
1: in bilo, angel in hudič. Lahko... Torej, kamorkoli smo mi prišli po nastopu, vsi fantje so lahko šli brez problema spati, jaz sem pa na recepciji obstal, ker vsak organizator je logično napisal Luka Basi. In jaz sem prišel z osebno Matej Prikržnik in pol ob treh zjutraj klicat organizatorja, menedžerja se. In sem že takrat rekel, jo, res mi je čisto vseeno, kam mi na osebni gr piše. Ampak v bistvu pol dejansko bom rekel, da vse to tek povzame isto tvoj del, to je, ne vem, če bi si jo dala v spalnico sliko in bi si dala eno ime, in pol to skozi gledaš, ko se ljudje te kličejo, v bistvu se, bom rekel, po domačem imenu reprogramiraš in si rekla, dej, da bo vse cool, bom jaz to spremenil, družinski pring bom obdržal.
2: Okej.
1: Mame se nisem upal poklicat, sem ji poslal ful dolgo sporočilo in sem švico kavom tobo nazaj, ampak je isto, lej, bom rekel, isto tek rekel, da pač nije bolj pomembno, kakega sina me je vzgojila vse, kot pa no, v bistvu to, kaj piše na plastiki, po domače povedano. No.
2: Sicer, kaj otroka imata priimek Basi?
1: Ali... Ja, ona nas to v bistvu pa prvi rod Basi Prikržnik.
0: No, evo, torej, Matej Prikržnik oziroma Luka Basi se je ustavil v našem koncu in marsikaj zanimivega smo izvedeli o njem. A ste vedeli, da je ustvaril svoj parfum za ženske? No, izvedeli pa smo tudi, kako bo proslavil svojih 10 let karijere in seveda vse si lahko gledate na naših družbenih omrežjih.

0: Ray Charles in Hit the Road Jack z začetka 60-ih in 4 minutke nam še manjkajo do pol četrte. Špela ostavam vaša popovdanska družba, no na nadaljevanju pa skočimo na most na Soči, kjer je danes zaživela nova namestitvena ponudba. Ja, zakaj se gre, seveda slišite v nadaljevanju, ostanite z mano še naprej.
1: V času malice ali kosila je čas za 4 hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin, najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
2: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
3: Tam je doma kakovost in udobje.
2: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
3: Ter priznano pohištvo Alples.
2: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
4: Nonet Brda ob 40. obletnici delovanja vabi na celovečerni koncert na grad Dobrovo v soboto 27.6. ob 21.
5: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokoše paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50-odstotnim popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc-Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Obvestilo za vinogradnike. Proti peronospori uporabite sistemične fungicide, kot sta Zorveg Vinabel ali Novi Alfiltrio, proti Oidiju pa Spirox ali Talendo. Po zaključenem cvetenju trte pa je že čas za prvo zatiranje ameriškega škržatka. Priporočamo uporabo insekticida Mospilan, ki je edini uradno preverjeni insekticid. V ta namen se 4-gramsko pakiranje Mospilana lahko kupi brez izkaznice. Svetuje Karsija.
8: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
9: O, že vem kam, si že

0: Nasproti letališča v Italiji imajo super poletno ponudbo.
1: Aha, in kaj to pomeni?
0: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
1: To pa je odlično.
0: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23 nasproti letališča.
1: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
0: Greva!
2: Bliža se finale Admiralove velike nagradne igre. Nagradni sklad na vsaki lokaciji znaša kar 15.000 evrov. Vabljeni v kazino Admiral Nova Gorica v soboto 27. junija. Čaka vas glasba v živo, neverjetni performansi in nepozabno finalno vzdušje z visokim nagradnim skladom. Admiral daje več.

0: pika si.
1: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra, pika si. Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
3: Dobar dan, z vami sem Vanja Trkman. Posočje postaja vse bolj prepoznana turistična destinacija. V lanskem letu so presegli milijon nočitev in temu mora slediti tudi nastanitvena in gostinska ponudba. Na mostu na Soči in v okoliških krajih ob jezeru je takšnih obratov v zadnjih letih primankovalo, a danes so naredili pomemben korak k razvoju turizma, tudi na tistem območju. Več Kenny Jan.
4: Kanuist kajak kluba Soške elektrarne in slovenski reprezentant Luka Božič je s soprogo Tajo odprl butični penzion Tulje.
5: Ta penzion odpirava z eno željo, da povezujeva naju kot dve osebi, ki sta se odločili za turistično pot in lokalno okolje. Želiva dati v bistvu temu prostoru, ki je tako čudovit, eno družinsko, osebno noto, da bi se ljudje počutili dobrodošli, sprejeti in da bi turizem zaživel v nekem novem nivoju in to je nivo gostoljubja in ljudi.
4: Penzion ponuja 12 sob in en večji apartma, restauracijo, bar, savne in fitness, zaposlenih je 7 domačinov, lokalna je tudi kulinarika. Jedi med drugim nosijo narečna imena, receptov pa se ne najde v kuharskih knjigah. Odprti bodo predvidoma čez celo leto, prava vrednost projekta pa je prav v dolgoročnem povezovanju ter krepitvi lokalne skupnosti. Dubravka Kalin, generalna direktorica direktorata za turizem.
6: V bistvu so to ravno naložbe, ki smo jih res želeli podpreti, ker nam manjkajo namestitve na eni strani v hotelskih, penzionskih kompleksih, na drugi strani nam seveda manjkajo tudi večji nastanitveni obrati, ki bi lahko namestili tudi avtobus, dva ali tri.
4: Poudarja, da si v Sloveniji želimo zelenih številk na tem področju, ne potrebujemo pa masovnega turizma. Sicer pa je penzion Tulje le košček v mozaiku prihodnjega razvoja mosta na Soči in okolice. Župan občine Tolmin, Alen Čeru.
7: Tukaj smo že v lanskem letu zaključili vstopne točke ob jezeru. Načrtujemo še kar nekaj večjih posodobitev. Most na Soči dobiva nov most, naselje Modrejce pa novo kanalizacijo in cestni priključek. Sočasno vemo, da dobivamo tudi nov vrtec s pripadajočo garažno hišo.
4: Če se za konec vrnemo k penzionu Tulje, naložba je stala približno 3,5 milijona evrov, financirana pa je tudi iz Evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost.
3: Po skoraj natanko enem letu dni se na območju Batuj približuje zaključek gradnje novega mostu ter rekonstrukcije ceste s protipoplavnim nasipom. Zaradi delje cesta Batuje Preser je še vedno zaprta. Investicija v celoti financira Republiška direkcija za vode. Kot so nam pojasnili, se trenutno zaključujejo dela na visokovodnih zidovih, meteorni kanalizaciji in črpališču. Predviden zaključek vseh del je 30. junij. Na ajdovski občini so zadovoljni, da bo območje odslej varnejše pred poplavami, pravi župan Tadej Beoč.
8: Na območju občine Ajdovščina smo imeli pred leti tri točke, ki so bile pogosto deležne poplavljanja. Ena točka je bila povezana z povezavo proti Brjam. Tam smo z deviacijo mostu uspešno zadevo sanirali in se prilagodili na te pogoste poplave. Druga problematična točka je točka Batuja. Na tem območju bo cona v celoti zaščitena pred poplavami reke Vipave pa tudi

0: drugih meteornih vod na tem območju. V kratkem
1: ostaja tako še tretja točka, dostopna cesta do zaselka Uhanje.
0: V tem delu pa pravzaprav še iščemo predložnosti za sofinancirane investicije. Gre namreč za spet precej visoko investicijo, kajti cesto je potrebno v precej dolgem delu dvirati oziroma jo ustrezno dvigniti na višine, da bom rekel, jo ne bo v primeru poplav več zalivalo.
1: Protipoplavni projekt na območju poslovne cone Batuje je sicer obsegal izvedbo visokovodnih zidov okoli obrtne cone, ureditev nove meteorne kanalizacije s črpališčem za odvodnjavanje meteornih in zalednih voda, nadvišanje mostu čez Vipavo, rekonstrukcijo približno 750 metrov ceste ter ureditev cestne razsvetljave. Po ocenah bo projekt prispeval k zmanjšanju poplavne ogroženosti za približno 180 prebivalcev in zaposlenih na območju obrtne cone Batuje, so še pojasnili na Republiški direkciji za vode.
2: Za kakšno stopinjo se je skladilo tukaj v Ajdovščini, ko se je zgodila ta ena taka poletna nevihtica, no za eno stopinjo više, do 36 pa trenutno v Novi Gorici, tako da tam še vroče. No, vroče in sončno bo tudi jutri, zjutraj in dopoldan sicer nekaj oblakov, temperature okoli 22 stopinj, čez dan pa spet vročih 34, no popoldne in podvečer pa ja, spet lahko pride do kakšne plohe in nevihte, tako kot danes. No, kar se pa začetka počitnic tiče, četrtek in petek bosta sončna in temperature bodo šle še višje.
3: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zaradi prometne nesreče na Vipavski hitri cesti še vedno oviran promet med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtem, no nekaj zastojev pa še vedno med, na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno v smeri Kopra, pa tudi med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane. No, okvara vozila pa čist na frišno na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno v smeri Kopra, kjer je zaprt vozni pas. Če na vaših poteh in po opravkih opazite kakršnekoli druge težave, nič 8, nič 22, 55, srečno, previdno in strpno. Še naprej.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Čas je za 4 hite v vrsti.
2: Stopili smo v drugo polovico 15 in seveda pred nami nov paket 4 hitov brez prekinitev. Pa začnimo.
3: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

0: forget you.
1: Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

0: Billy Withers in Ain't No Sunshine z začetka 70-ih zaključuje tokratni paket štirih na Robinu. Špela, ostajam z vami tudi 10 minut do četrte. No, me zanima, a se spomnite časov, ko poletja nismo merili po objavah na Instagramu, ampak po dobrih pesmih. Ja, leta 1978 so v Piranu prvič zazvenele melodije morja in sonca. Festival je nastal po zatonu slovenske popevke in hitro postal sinonim za poletne uspešnice, morje, sonce in tiste pesmi, ki jih še danes nehote zapojemo na poti proti obali. No, na prvem festivalu je zmagala Moni Kovačič. Kamadom na smeh poletnih dni in skozi leta pa so MMS postali odskočna deska za številne zimzelene uspešnice in glasbenike, ki so zaznamovali slovensko glasbo. In ja, čeprav se je od takrat spremenilo skoraj vse, moda, frizure, kasete so zamenjeni telefoni, ostaja ena stvar enaka. Poletje z MMS-om vsako leto dobi svoj ritem in tako bo tudi naslednji vikend, ko bo na sporedu že 45. festival Melodij morja in sonca. Na Robinu se seveda že veselimo novih ritmov, ki jih bo tokratnja epizoda prinesla. Na drevanju v kratkem pa si privoščimo tudi našo Tatjano Mihel, ki je leta 21 na MMS-u zmagala s komadom Ples v dežju, ki bo ravno pravšnji tukaj na Ajdovskem.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na radiju Robin je.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
9: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
10: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avtosedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
11: Lepše otroške dni, evitas.si.
12: Postaja Vides.
13: Tako, prispeli smo. Greš ven?
14: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
12: V svetu Videza je smeh Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Smeh, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
15: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
16: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
17: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
18: www.krono.si.
17: Nam je mar za naše stranke.
19: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
2: Seveda, Škrl na Delpinovi 13.
19: Prosim?
2: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v orarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, orarstvo in zlatarstvo Škrl.
20: Tudi vas včasih kaj boli.
21: Leta prinesejo svoje.
20: Rešitev je bližje, kot si mislite.
21: Center dotik v Novi Gorici.
20: Tajska masaža lajša bolečine, izboljša počutje in krepi odpornost.
21: Plus 25% popust za upokojence. Popust velja od ponedeljka do petka, med 9 in 14 uro.
20: Ker dobro počutje ni samoumevno.
21: Zato ga s dotikom ohranjamo vsak dan.
22: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
23: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. A za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
24: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
25: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke, več na mebloyogi.si.
26: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini.
27: Tvoji najljubši hiti.

0: odlična Tatjana Mihe. Nek novi svet. In njen ples v dežju in paše tukaj v Ajdovščini, ko dežne kaplje škrbljajo tukaj po šipi. Tako smo zaključili tretjo uro našega druženja, takoj po četrti poskočimo v 80. Eye of the Tiger in Survival prihajajo že čez nekaj minut.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni. Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Vročinski val še naprej pesti večji del Evrope. V Franciji velja najvišje opozorilo pred vročino v 54 departmajih, povprečna dnevna temperatura pa je presegla dosedanji junijski rekord. V Italiji so rdeči alarm razglasili v 15 mestih, opozorila veljajo tudi za skoraj vso Španijo. Tudi v Veliki Britaniji lahko danes ali jutri pade temperaturni rekord. Socialni demokrati so zavrnili Janševo povabilo v partnerstvo. Matjaž Han pravi, da bodo ostali v opoziciji, a sodelovali pri zakonih, ki izboljšujejo državo. Gospodarstvo držav z evrom pa kaže večjo odpornost in se za zdaj izogiba recesiji. Najnovejša analiza podjetja S&P Global kaže, da se je junijski upad gospodarske aktivnosti občutno upočasnil. K boljšim obetom prispeva umirjenje razmer na Bližnjem vzhodu, ki je znižalo cenovne pritiske, največ zagona pa gospodarstvu v teh mesecih daje turizem. Na območju Domžal pa se je pri delu poškodoval moški, ki je močno krvavel. Sodelavci so mu nudili prvo pomoč in ga odpeljali k zdravniku. Na poti sta jim pomagala policista, ki sta vozilo pospremila do nujne medicinske pomoči v Domžalah. Poškodovanje je tako hitro prišel v roke zdravstvenega osebja.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
0: Trenutno imamo vse od 29 do 36 stopinj, tako da kar konkreten razpon. No, jutri pa zjutraj in dopoldne nekaj oblakov, čez dan pa bo sončno, ampak popoldne se lahko zgodi, tako kot se je pred kakšne pol urce tukaj v Ajdovščini, kakšna hitra poletna plohica ali nevihta. No, zjutraj bomo imeli okoli 22 stopinj, čez dan okoli 34, no, v počitnice pa bomo vstopili s soncem in višjimi temperaturami.
1: Zapeli Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
4: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče imamo na Vipavski hitri cesti še vedno oviran promet med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. No, na primorski avtocesti pa imamo zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Ravbar Komando in Postojno v smeri Kopra. No, še naprej pa precej gosto ravno med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, kjer imamo nekaj zastojev, pa tudi med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane. Če na poti službe ali po opravkih opazite še kakršne koli težave, mogoče se kje skriva tudi kakšen radar, mi to seveda sporočite na nič 8 nič 2255, da lahko sporočim ostalim šoferjem srečno.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Špelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
0: Ja, lep pozdrav na vse konce in kraje. Skupaj vstopamo v četrto uro današnjega torkovega popoldneva in tudi današnji torek bo ponudil veliko nogometnega dogajanja. Svetovno nogometno prvenstvo se še kar nadaljuje in v nadaljevanju nam bo naš novinar Uroš Simčič povzel zadnje dogajanje. Še prej pa se seveda ustavimo pri super glasbi Survivor in Eye of the Tiger začenjajo prvi.

0: Eva Max in Salt na Robinu špela še vedno z vami, dobrih 10 minut, čez četrto imamo. In ja, te dni še vedno poteka svetovno prvenstvo v nogometu in ogromno zanimivega se zgodi vsak dan. Sicer jaz gledam bolj žensko, ne, kateri nogometaš zgleda lepš kot drugi, ne, tako da ne bom jaz govorila o kakšnih rezultatih ali pa čemarkoli, bo v nadaljevanju o trenutnem stanju povedal kaj več naš novinar Uroš Simčič.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Uroš Simčič.
2: Svetovno prvenstvo v nogometu se nadaljuje z nezmanjšano hitrostjo. Vsak večer in noč lahko uživamo v zanimivih dvobojih, kdaj pa kdaj poskrbijo tudi za kakšno presenečenje. Bomo temu priča tudi nocoj, no bomo videli. Vsekakor prvovrstno presenečenje bi bilo, če bi nocoj ob 19. Uzbekistanci dosegli točko ali pa celo tri proti favoriziranim Portugalcem. Cristiano Ronaldo na prvi tekmi ni navdušil. Selektor Roberto Martinez pa pravi, da kapetan še uživa njegovo zaupanje. Portugalci bodo imeli v Houstonu popravni izpit proti debitantom na svetovnih prvenstvih, ki so na uvodni tekmi doživeli zaslužen poraz proti Kolumbiji. Ob 22. sledi zanimiva tekma med Anglijo in Gano. Anglija je proti Hrvaški odigrala odlično tekmo in odločno krenila v mundial. V Bostonu pa je zdaj čaka Gana, ki je v prvem krogu trudoma in tudi s precej sreče premagala Panamo. Ob enih ponoči bodo na delu tudi naši južni sosedje. Hrvaška po porazu proti Angliji nujno potrebuje zmago, vsak drugačen scenarij pa bi varovance Zlatka Daliča zelo hitro spravil v zelo neugoden in nevaren položaj. Panama je bila na svoji uvodni tekmi na vkljub porazu več kot dostojen nasprotnik favorizirani Gani, ekipa iz Srednje Amerike pa motiv predvsem v lovu na svojo prvo točko na svetovnih prvenstvih. Ob 4 zjutraj sledi še srečanje Kolumbija, Demokratična republika Kongo. Mehiška Guadalajara bo gostila obračun med tema dvema reprezentancama, ki sta bili lahko zelo zadovoljni z razpletom uvodne tekme. Kolumbici imajo sjajen napad, ki ga vodi odlični Luis Diaz. Kongo pa se je proti Portugalski izkazal kot čvrsta in disciplinirana reprezentanca, ki se zna kosati tudi še tako favoriziranim nasprotnikom. Bomo videli, kako se bo vse skupaj končalo. Končalo pa se je za Škote v Bostonu. No, ja, tam prihaja ena zanimiva. Boston, mesto, škotski navijaški množici, ki je zadnje dni zasedla lokalec ulice in parke, v časopisu zapisala skoraj da ljubezensko pismo. Škotska se namreč poslavlja iz tega mesta, ob slovesu pa jih je čakalo presenečenje. Največji bostonski časopis The Boston Globe, ki izhaja že od leta 1872, je škotskim navijačem namenil celotno stran zahvalnim sporočilom. Bi lahko rekli za konec, ko Škoti pokažejo Američanom za koga in za zaradi česa se sploh igrajo tekme. Ne zaradi rezultata kokic in reklam ali pa morda odmorov za hidracijo, ampak zaradi gledalcev, zaradi čustev in zaradi zvestobe.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

Ale Farben in še več dobre glasbe na valovih Radio Robin in 20 minut čez četrto že imamo in jaz sedaj eno takih zanimivih vprašanj. Katera je tista stvar, ki jo na dopustu vedno preplačate in si pol rečete, sej sam na dopustu, ne? Finančni strokovnjaki opozarjajo, da nas turistične pasti najpogosteje čakajo tam, kjer smo najmanj pozorni. Med najbolj pogostimi so tri stvari. Prva, restauracija tik ob največjih znamenitostih in promenadah. Razgled je sicer lepoh in sploh, račun pa ja, pogosto še lepši, ne? Dve ulici stran lahko za isto kosilo plačate precej manj. Druga, ležalniki in senčniki na najbolj obleganih plažah, zjutraj se seveda zdijo nujni, popovdne, ko ugotoviš, da si za nekaj ur sence odštel skoraj tok za večerjo, pa se ti ne zdi več toliko fajn, ne? In tretja, najpogostejša stvar, za katero zapravljamo, so nakupi na letališčih, bencinskih servisih in v turističnih središčih, kakšne vode, sladoled, sončna krema, ki smo jo pozabili doma. Vse to ima pogosto precej višjo ceno v središčih kot par kilometrov stran. Sem zmeri si rečemo, ajde, daj, se smo na dopusti, se smo celo leto šparali, ima se, može se.

0: Eros Ramazzotti nas je tako pripeljal skoraj do polovice četrte, še 4 minutke nam manjka. No, Novo Gorico pa sta včeraj obiskala nekdanja zvezdnika NBA Goran Dragić in Luigi Datom, nekdanja kapetana slovenske in italijanske reprezentance. Njun obisk pa je v mestu sprožil precej zanimanja. Kaj sta povedala o košarki, karieri in vezi med slovensko in italijansko reprezentanco, razkrivamo čez nekaj trenutkov.
1: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-nga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je maksimalnih 25 milijonov evrov. Viking Loto.
3: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Vstopi v sezono vrhunskih predstav. Izberi svoj abonma. SNG Nova Gorica. 11 različnih abonmajev za odrasle in otroke. Priljubljeni Povškovi abonmaji in ostale predstave. Postani del naše skupnosti in prihrani kar 30%. Prostor zate. Izberi svojega. Več na sng-ng.si. V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
5: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
6: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.

0: pika si. Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog.

0: Ej, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Slastne jedi, za prste obliznit.
1: Kje pa?
0: V gostilni Gostilna Zvezda v Solkanu.
1: Med tednom vabljeni na okusne malice in kosila. Vsak dan od 11:30 do 15 ure.
0: Posebno priporočamo odlične goriške njoke.
1: Poskrbimo tudi za catering za vse priložnosti. Naj bo hrana prava zvezda vašega dogodka.
0: Pri nas pa lahko najamete tudi prostor za rojstne dneve, obletnice in druga praznovanja.
1: Gostilna Zvezda v Solkanu.
2: Extel. Iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Radio Robin, lokalne novice za Goriško.
2: Lepo vas pozdravljam, Kenijan. Včeraj je v Novi Gorici bil dan za košarko. Odvil se je dogodek z mulci na ulici, s katerim je fundacija Gorana Dragića oživila košarkarsko igrišče Gogi Gigi, ki je lanskega oktobra zraslo nasproti Epika v neposredni bližini novogoriške železniške postaje. Čeprav je krajši naliv odnesel akrobatski nastop Dunking Devilsov, pa ni pregnal mladih nadobudnih košarkarjev, ki so se pomerili na turnirju v ulični košarki 3x3, kasneje pa sta jih obiskala tudi nekdanja zvezdnika slovite ameriške lige NBA, po katerima je igrišče tudi poimenovano, Goran Dragić in Luigi Datome. Luka Brulc iz Gogijeve fundacije tako razloži glavno sporočilo takšnih dogodkov.
3: Da začneš nekje takole, ne? Se pravi na nekem vaškem igrišču, ki je namenjen, se pravi vsem rekreativcem, ker v bistvu na koncu ti na začetku si še vedno pač nek otrok z nekimi sanjami in tudi koncu vsi športniki, vsak podjetnik, vsak gospodarstvenik je začel pač v bistvu nekje na začetku. Kaj se pa lahko zgodi, je pa potem čisto od posadzga posameznika odvisen od njegove volje, želje, koncu tudi malo srečeno.
2: Po Sloveniji je urejenih 10 Gogijevih igrišč in še jih načrtujejo. Novogoriško pa je verjetno najbolj posebno, saj povezuje dva košarkarska asa, dve mesti in dve državi. Da je pa vsako izmed teh igrišč polno otrok, Dragiću veliko pomeni.
4: Jaz sem začel na takih igriščih, spoznal sem veliko prijateljev, potem čez kariero sem bil odsoten od doma, ker sem se vrnil nazaj domov, sem videl, da so nekatera igrišča niso v dobrem stanju, sem rekel, zakaj pa ne bi šli v to zgodbo, da bi malo prenavljali igrišča.
2: Veliko pa, da jih Dragić obišče, z njimi spregovori, se fotografira in podeli svoj avtogram, pomeni tudi mladim, ki jim je kapetan zlate slovenske generacije z Eurobasketa 2017 tudi idol.
5: Nam bo veselje, da pač smo videli to legendo, ne? In bo fajn. Ne, mi je ful všeč ko igralec. No.
6: Slovenska legenda definitivno mi pomeni ful idol veliko Slovencev.
7: Jaz sem hvaležen, da sem lahko deležen tega turnirja. Mi veliko pomeni tudi podpis.
2: Dragić verjame, da bo Slovenija v prihodnosti zagotovo še posegla po evropskem košarkarskem vrhu. Morda pa kak bodoči lider raste prav v Novi Gorici. Nenazadnje so mlajše selekcije novogoriškega košarkarskega kluba redne udeleženke zaključnih turnirjev državnega prvenstva. Člani pa so se po skoraj 20 letih vrnili v prvoligaško tekmovanje.
8: Tukaj na Ajdovskem se je kar sledilo na prijetnih 25-26 stopinj, no na Goriškem pa še vedno ostaja vročih 35, tako da kar konkretna razlika. Je jutri, zjutraj in dopoldan se obeta nekaj oblakov, čez dan bo na to sončno, ampak tako kot danes, dež ni izključen, zjutraj bomo imeli okoli 22 stopinj, čez dan spet vročih 34, no druga polovica tedna pa več sonca in tudi z višjimi temperaturami.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80, 22, 55.
8: Še vedno imamo na Vipavski hitri cesti oviran promet zaradi prometne nesreče med Ajdovščino in Vipavo proti Razdrtemu. Okvara vozila se nahaja na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno v smeri Kopra, kjer imamo še naprej zaprt vozni pas. No, zastoji pa še vedno ostajajo tudi med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane. Če opazite še karkoli drugega, nič 8, nič 22, 55, so pa ceste tukaj v Vipavski dolini precej mokre in spolske, zato ekstra previdnost ne bo škodila. Srečno!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igra

0: na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan, kazno.si. Važno je, kje igraš. Čas je za štiri hite v vrsti.
1: 4 minutke, 6:30 že imamo pred nami paket super glasbe, ki ga bo začel Lionel Richie in All Night Long. Gremo.
0: Radio Robin. Veliko glasbe, manj govora.

Radio Robin. Tvoji najljubši hiti. In tiste nepozabne poletne. Ustvarjen za poletje. Radio Robin.

hiti brez prekinitev. Veliko glasbe, manj govora. Radio Robin.

0: Pink in Walk Me Home, tako v zaključku tokratnega paketa štirih, še dobrih 10 minut nas loči do petih. Špela, ostajam vaša družba in sedaj me zanima, kdo od vas zdaj, v tem trenutku, sedi? Pa naj bo v avtu, nekateri še v pisarni ali pa doma na kauču. Verjetno kar velika večina. Že dolgo poslušamo, da je preveč sedenja seveda škodljivo. Zanimivo pa je, da nove ugotovitve kažejo še nekaj drugega. Tudi, če ves dan samo stojimo ali smo neprestano v pogonu, to ni nujno najboljša rešitev. Tako da drugi ekstrem tudi ni ta boljš. Ključ je v ravnovesju. Med sedenjem, stanjem, hojo in seveda gibanjem. Naše telo je narejeno za menjavanje položajev, ne zato, da 8 ur nepremično sedimo ali pa 8 ur nepremično stojimo. Ne? Zato strokovnjaki priporočajo, da se med delom, večkrat ustanemo, naredimo par korakov sem in kje ali pa preprosto zamenjamo položaj. Torej, dobra novica za vse, ki vas še v zaloti, da se sprehajate po pisarni, ne lenarite se, ne ogibate dela, ampak skrbite za svoje zdravje. Če pa zdaj slučajno sedite že od jutra, je to vaš znak, da se ob naslednji pesmi za minutko ali dve postavite na noge.
1: Zakaj rada poslušaš Radio Robi?
2: Radio Robi mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: V soboto, 27. junija, vabljeni v Lokovec na Kovaški odmev z ansamblom Spev. Ob 15. uri boste prisluhnili akustičnemu koncertu v Smolarskem gozdu, sledilo bo odprtje razstave Motike na Slovenskem, večerni koncert Big Band Nova in zabava ob krajevnem prazniku z ansamblom Spev. Vabljeni v Lokovec, 27. junija.
7: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
8: Uf, kam bi lahko šla po službi na eno pijačo?
9: O, še vem kam, si že bila v Let Shop and Bar.
8: Let Shop kaj?
9: Let Shop and Bar, nasproti letališča v Italiji. Imajo super poletno ponudbo.
8: Aha, in kaj to pomeni?
9: Ob vsakem aperitivu dobiš gratis prigrizek z res fino mortadelo. Ja, prav si slišala, prigrizek je na račun hiše.
8: To pa je odlično.
9: Idealno po službi, malo uživanja, dobra družba in pravo poletno vzdušje. Pa še super lokacija, ulica Fratelli Rusijan 23, nasproti letališča.
8: Odlično, greva kar takoj po službi v Let Shop in Bar.
9: Greva!
10: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
11: Očala za vid z lečami Carl Zeiss ali Rodenstock ceneje kot na napotnico. Akcija je omejena. Za vaš vid le najboljše. Optika Vatovec, Nova Gorica.

0: Termas v Novi Gorici, Postojni, Kopru in Sežani. Megaterm.
1: Vozniško prometno, prosim.
2: Izvolite.
1: Vam je tehnični pregled potekal, gospod?
2: Tak je, predn prijem domov, pa grem po otroka, pa prijem nazaj, pa imam kosilo, je ura že pet, pa je že vse zaprto.
1: To bo še dodatnih 250 evrov kazni za laž. Avto Krka do 7 zvečer dela.
3: Avto Krka, Nova Gorica. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Spet pripeka.
5: In spet brez sence.
4: Senčila Simp. Tende, roloji, pergole. Olajšaj si poletje.
5: Vrhunska kakovost na simp.si.
4: Simp. Prava senca ob pravem času.
6: Predstavljamo bodočo stanovansko sosesko Duo Verde. 63 novih stanovanj različnih velikosti, nekatera z atrijem, vsa z garažo in vrhunskim udobjem. Vse to v srčju Šempetra. A za več informacij obiščite LV Nepremičnine.
7: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
4: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Genesis in Phil Collins in njihov komad Into Deep z druge polovice 80-ih, tako v zadnjih izdihljajih četrte, takoj po petih pa nam bo družba delala Alija. Fluid prihaja že čez nekaj minut, zato ostanite blizu.
1: Aluboma, alu in pevce, okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Aluboma.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Prijetno popoldne voščim Ula Šekula. Protokol Republike Slovenije je po zapletu zaradi praporjev veteranskim organizacijam poslal novo vabilo na osrednjo proslavo ob dnevu državnosti. Prvotna zahteva, da mora biti na vrhu droga državni grb, je zmotila organizacije, ki uporabljajo svoje zgodovinske simbole, med njimi tudi zvezdo. V novem vabilu te zahteve ni več. V uradu vlade za komuniciranje poudarjajo, da so zaželeni vsi praporji. Društvo Tiger Primorje je udeležbo že potrdilo, odgovor Zveze borcev pa še čakajo. Komisija za preprečevanje korupcije pri dopustovanju nekdanjega premijeja Goloba na Ugljanu ni ugotovila nasprotja interesov. Po njihovih besedah ni dokazal, da bi Golob v uradni vlogi odločal korist z njim povezanih oseb. Zadeve zato ne bodo obravnavali naprej. Morebitno preverjanje računa za nastanitev pa ostaja v pristojnosti policije. Sveti Štefan se vrača, ampak ne ravno kot destinacija za povprečen žep. Znano luksuzno črnogorsko letovišče na Jadranu, ki je bilo zaradi nerešenih lastniških sporov zaprto, bo vrata ponovno odprlo 1. julija. Cene pa so dokaj prestižne. Nočitev naj bi stala od okoli 2000 evrov naprej. Komplet dveh ležalnikov pa bo stal skoraj toliko kot krajši vikend oddih kje drugje, več kot 200 evrov na dan. Domačini so ob tem na nogah. Opozarjajo, da dostop do plaž in sprehajalnih poti ne bi smel biti dosegljiv samo bogatim gostom.
2: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Pred nami bo še en sončen dan, ki se bo zjutraj sicer začel bolj oblačno, čez dan pa potem več sonca, ampak po popoldne, pozno popoldne in proti večeru tudi ni izključen kakšen dež. Zjutraj bomo imeli okoli 22 stopinj, čez dan okoli 34, no v počitnice pa bomo vstopili s soncem in še višjimi temperaturami.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče imamo na Vipavski hitri cesti še vedno oviran promet med Ajdovščino in Vipavo v smeri Razdrtega, no na primorski avtocesti pa imamo zaradi okvare vozila še vedno zaprt vozni pas med Ravbar Komando in Postojno v smeri Kopra, nekaj zastojev pa še vedno med Studencem in Postojno v smeri Ljubljane. Nič 8, nič 22, 55, še na vaših poteh opazite še kakršne koli druge težave, drugače pa srečno, previdno in strpno še naprej.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Robinov poletni skok brez skrbnosti. Spelo, dober dan iz studija v Ajdovščini.
0: Ja, en lep pozdrav vsem, skupaj smo stopili že v peto uro tega torkovega poletnega popoldneva in ja, pred nami še zadnji šolski dan tega šolskega leta, dan, ki ga naši otroci že pošteno čakajo. Pred nami brezskrbni dopusti, ampak mi pa komaj čakamo september. Ja, zakaj na Robinu čakamo ravno september? Slišite čez dva hita, prva pa bo uro otvorila Alija in Fluid.

Japonke, lahke poletne hlače in tanka bluzica. A ni poletno življenje lepo? Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Leo Sayer in When I Need You in 77. leto, ko je prišel ta komad ven, na Robinu ostajate, Špela pa ostajam z vami 10 minut, čez peto že imamo. Danes pa je bila izdana velika novica. Sedaj je objavljena, sedaj je uradna in lahko jo povemo na glas. Robinova zabava 2026 bo... Ja, rezervirajte si 5. septembra in vidimo se na travniku pred mestno palačo in z nami bodo recimo Tabu. Pa Tanja Žagar. Pa Luka Basi pride. Ne moremo pozabiti še Happy Old McWeasel, Omar Naber, Pelha, Neve Jugat in zgrešeni primeri, tako da kot vsako leto tudi letos neponovljiva žurka, da ne bo onanka za domovjet, torej 5. septembra se vidimo.

bitje jeszcze lepsze. Lepsze. Lepsze.

0: Odlični, raskav glas Joe Cocker in You Can Leave Your Hat On, eden bolj erotičnih komadov poznih 80-ih na Robinu. Špela, ostajam z vami in skoraj 20 minut čez peto že imamo. In zdaj me zanima, a imate zdaj že kakšne plane za poletje, recimo, za izlet, za dopust, recimo, za službo, za druženja? Kaj pa, če se vse skupaj podre?
1: Zaupaj svetu. Ker dostikrat mislimo, da smo mi tisti, ki moramo odločati, izbirati. Dejansko, če gremo s tokom, skoraj vedno je življenje, ki nam prinese pravi ljudi, ki nas pelje tja, kamor je prav. Tako da včasih se res obremenujemo s tem, da ne, kaj moramo odločiti, kam moramo iti. Včasih treba samo zapreti oči in potem se prepustiti.
0: Ja, evo, nova gostja v podcastu z Martino, Jasna Tuta, je se naučila, kako iti s tokom. Več kot 10 let je živela na Jadrnici, preplula Tihi ocean in ugotovila nekaj, kar se nas prej ali slej dotakne vseh, da ne moreš vedno odločati o vetru. E, lahko pa odločaš, kaj boš naredil, ko se smer spremeni. Jasna Tuta je torej gostja nove epizode podcasta Jadranje skozi življenje, ki si ga lahko gledate na vseh naših kanalih, zato vabljeni, ko gledate. Oh,

0: Vaya con Dios in Neina Nanads nas je malo razgrela proti polovici petih, še 4 minutke nam manjkajo, če smo natančni. Špero stajamo v vaši družbi, novinari iz Goriške regije pa so na dekanterju osvojili več kot polovico vseh domačih zlatih medalj. Prednjačijo briški vinari, a se je leto zbira razširila tudi v Bilje, Branik in na planino nad Ajdovščino. Katera vina so prepričala mednarodno žirijo, pa slišite v nadaljevanju.
1: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Nonet Brda ob 40. obletnici delovanja vabi na celovečerni koncert na grad Dobrovo v soboto 27.6. ob 21.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 24. junija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Kokošje paštete Argeta na voljo v akcijski ponudbi 3+2 gratis. Izdelki Finish pa kar s 50% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: V skladu za jackpot je 74 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Postaja Vides.
7: Tako, prispeli smo. Greš ven?
8: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
6: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
9: Želite hitro naprej, pa nekako ne gre? Sklenite kredit naprej, brez stroškov zavarovanja in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, res je. Če vzamete 20 983 evrov kredita, jih točno toliko dobite. Več na otpbanka.si ali v vseh poslovalnicah. OTP Banka. Tukaj smo. Zdaj pa pomahajte vozniku za seboj z zadnjim brisalcem.
10: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
11: Privoščite si najboljše iz fruktala.
10: Fruktal v sodelovanju z naravo.
11: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
10: Za vas smo tukaj. Alu Plus Branik.
11: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
10: Alu Plus Branik. Velik plus.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
13: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.

0: vrhunske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Radio Robin. Lokalne novice za Goriško.
2: Dobar dan, voščim Vanja Terkman. Na letošnjem mednarodnem ocenjevanju Vin Decanter World Wine Awards so se med 17 tisoč vini iz 58 držav ponovno odlično odrezali tudi primorski pridelovalci. Najvišji priznani platinasti medalji sta tokrat pripadli ormoški kleti Puklavec in kleti Steras iz Šareda nad Izolo. Med dobitniki zlatih medalj pa so jih več kot polovica osvojili vinari iz Goriške regije. Največ zlatih so si prislužili briški vinari. Med najuspešnejšimi ostaja klet Bijana iz Biljane, ki je letos svoj bogati zbirki nagrad iz tega tekmovanja dodala še dve zlati za penini Blanc de Noir Brut Natur 2022 in Brut Zero 2021. Doslej je bila nagrajena prav za vse poslane vzorce, skupno 57, med njimi pa ima že pet platinastih medalj. Priznanja potrjujejo, da delajo dobro, pravi Miran Sirk.
3: Morda bo zgledalo prepotentno, ampak letos sem celo kaj več pričakoval od samo dve zlati. Cela serija naša poslana je bila fenomenalno dobra, ampak seveda pri vsaki stvari je treba imeti tudi malo sreče, pri enih vinih morda je nisem imel največ, ampak ne spremeni dejstva, da smo lahko vseeno zelo, zelo zadovoljni.
2: Ob tem so v Biljani osvojili še dve strebrni medalji. Zlatih medalj so se veselili tudi drugi primorski vinari. Vina Bizjak iz Branika, Rebula 2025, vinska klet Nebo iz Neblega, Merlot Brda Selection 2021, Guerilla z Planine nad Ajdovščino, za Pinelo 2024, pa vina Guštin iz Bil, Malvazija Classic 2022, Metija Kristančič iz Medane, Artwork Red 2021 in klet Brda za Bagueri Superior Rebulo 2021. Glavni enolog kleti Brda, Darinko Ribolica, je povedal, da je kar 8 vin iz kleti Brda in kleti de Baguer prejelo več kot 90 točk.
4: Tudi za Quercus Rebulo letnik 25 smo dobili srebrno medaljo. Pomeni, da je to prava dežela, pravo področje za Rebulo. Tu pri nas dosega izjemne rezultate, tudi naša selekcija, izbor vinogradov, delo v vinogradu, delo z ljudmi, ki skrbijo za te trte in delo z rebulo in zorenje rebule v kleti teče v pravi smeri.
2: Skupno so slovenski vinari na letošnjem tekmovanju prejeli dve platinosti, 12 zlatih, poleg tega pa še 70 srebrnih in 118 bronastih medalj.
5: Ja, jutri zjutraj in dopoldan nekaj več oblakov, čez dan pa potem sončno, podvečer pa spet lahko nekaj dežja, tako kot danes. Zjutraj temperatura okoli 22, čez dan okoli vročih 34, no v počitnice pa bomo vstopili s soncem in višjimi temperaturami.
1: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
5: Previdno, na primorski avtocesti imamo oviran promet med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, drugače pa na našem koncu zaenkrat vse štima. Naj tako ostane še naprej, srečno!
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
1: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Radio Robin in pregled dogodkov.
1: Radio Robin poslušate, ko se zopet obračamo k dogodkom v naših krajih. Vedno je lepo oditi tja gor, kjer čas morda teče malce drugače. V Lokovec namreč ta vikend bo tekel še posebej. Kaj ti prihaja kovaški odmev? Ena lepa, lepa prireditev, ki nam ponuja malce zgodovine in tudi malce sedanjosti. Več pa bo nam povedal član kulturno-turističnega društva Lokovec Miroslav Šuljan. Njegov Bremec, ki ga v tem trenutku lepo pozdravljam.
2: Ja, lepo pozdrav tudi z moje strani.
1: Torej, pripravili ste cel vikend dogajanja, torej začnete v soboto. Kaj vse se bo dogajalo takrat?
2: Ja, vedno v tem času odmeva kovaški odmev v ritmih kulturno-etnološke prireditve. Ob 15. v soboto ste vabljeni v Smolarski gozd. Tam bo gotovo 10 stopinji manj kot v samem mestu.
1: Bo zapašalo.
2: Bo zapašalo. Tam bo predavanje o življenju dreves Jožeta Praha. On prihaja iz in je verjetno eden največjih poznavalcev gozda pri nas. In v gozdu se bo odvil tudi akustični koncert Urške in Bajke, tako da za uvod je to. Potem bo ob 17. razstava v Centru tehniške dediščine Motike na Slovenskem. Potem bo sledil pozdrav krajevnemu prazniku z nastopom vrčevskih otrok in učencev Ošo Čepovan. Potem pa bodo sledili oziroma prisluhnili bomo ritmom bolj tak jazz variante Big Benda Nove, vsi jo dobro poznamo. In večer pa bo zabava z ansamblom Spev.
1: Nadaljujete s dogajanje oziroma nadaljujete s prireditvijo tudi v nedeljo popoldne?
2: Ja, tako takrat se bo odbil Lokovški vzhod. Mi imamo še po starem procesijo ob cvetličnih oltarjih. Zatem ob 19. pa bo gledališka skupina, predstava, komedija, kulturnega društva Brce iz Gavrovice pri Komnu s predstavo Juri in Viktorija.
1: Torej, že prej ste omenili eno razstavo, ki vse meni zveni zelo zanimivo, Motike na Slovenskem.
2: Ja, tako. Vsakemu, ko povemo nekaj o motikah, pravzaprav se mu ne zdi kaj dosti zanimivega, ampak ko človek zve, da je v Sloveniji kar 300 vrst motik, potem postane stvar zelo zanimiva. Kaj včasih praktično si vsaka ženska, kot je šla naročiti krilo, si je šla na kovaču naročiti tudi motiko, ki je bilo prirejeno prav za njo. In te motike bomo mi razstavljali, se pravi, pokrivamo pa celotno področje, oziroma zelo široko področje, od Baške grape, Tolminskega, pa Benečije, Rezije, Vipavske doline, pa vse do Mute.
1: Torej, kovaški odmev prireditev, ki bo ta vikend zaznamovala Lokovec, ampak tudi sicer, povete mi za zaključek, gospod Šuljan Bremec, zakaj se splača priti v vaše konce?
2: Ja, v teh dneh je že zaradi temperatur, ki so najmanj 6 stopinj nižje od teh v Novi Gorici, je pa program pri nas vedno pester, tako da marsikaj bodo obiskovalci zvedeli, marsikaj bodo videli, se pravi tudi glasba je za vse okuse, lahko bodo vrgli tudi pikado za nagrado pršuta, pa bomo imeli kolo sreče z zanimivimi nagradami, skratka, polno bo vsega.
1: Več kot dovolj razlogov, da vas obiščejo. Gospod Miroslav Šuljan Bremec iz kulturno-turističnega društva Lokovec, najlepša hvala in seveda lep vikend v stilu kovaškega odmeva.
2: Hvala lepa in vabljeni.
1: Vi pa, poslušalke in poslušalci, ostanite v naši družbi še naprej, ko v nadaljevanju preverjamo še ostalo prireditveno ponudbo severno-primorskih krajev.

0: Poglejmo, kaj vse nam, kar se dogodku tiče, ponujajo naši kraji danes in jutri. Radio Robin vam v naslednjih trenutkih ponuja naslednje. V Rustjevi hiši kruha v Ajdovščini ob 19. zaključni pevski koncert učencev Tjaše Fajdiga. Pregledali bomo si skupaj in zaključili pevsko leto z večerom glasbe, ustvarjalnosti in druženja. Na odru se bodo predstavili pevci vse generacij, ki so skozi leto razvijali svoj glas, muzikalnost in odrsko izražanje. Vsak nastopajoči bo izvedel izbrano skladbo ob spremljavi živega benda pod vodstvom Anžeta Vrabca, skozi večer pa nas bo popeljal Blaž Frank. Ob 19. v epicentru Nova Gorica bo gostoval en najpomembnejših sodobnih pisateljev z območja nekdanje Jugoslavije in Združenih držav Amerike, Aleksander Hemon. Ob 19.30 pri Lukatelu v Volčah v sklopu Tminskega poletja kresnimo ga kres in spremljanje podelitve nagrade Kresnik. Ob 20. na mestnem trgu v Tolminu pa pop, rock in jazz pevci ter jazz komorna zasedba glasbene šole Tolmin mešano na žaru, tako so naslovili svoj večer. Tudi jutri je polno dogajanja, še ostajamo v Tolminu v kino gledališču, ob 18. dokumentarni film Pesem gozdov, ob 20. pa srhljivka Backrooms brez izhoda. Na Bevkovem trgu v Novi Gorici jutri ob 19. zabava ob zaključku šole, Kingstoni prihajajo in Johnny DJ, ob 20. v športnem parku v Budanjah pa Čao poletje. Že tretje leto se bo odvil koncert Čao poletje in grali vam bodo band Tambura Team, ki bo za spremembo uporabljal akustične inštrumente, za plesno vzdušje pa bo poskrbel DJ Janko. V vodni hiši na mostu na Soči v sklopu Tminskega poletja jutri Severa Džurin z zasedbo ob 20.30, na trgu v Soukanu pa ob 20.30 slovesnost ob dnevu državnosti, ki so naslovili pesem pod lipo. Še več dogodkov ter ostalega dogajanja iz severnoprimorskih koncev pa najdete zbranega na enem mestu in to je na našem spletnem informativnem portalu zagoriško.robin.si/dogodki. Tam najdete tudi ogromno lokalnih novic, od kronike do dobrih, od športa do kulture, pa tudi zamejstva. Obiščite nas www.robin.si.
1: Pregled dogodkov na Radiu Robin, najbolj poslušanem radiju na Goriškem.
2: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste?
3: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
2: Prosim?
3: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.

0: Vonj po morju, dolgi poletni večeri in pesmi, ki jih nikoli ne pozabimo. Na Robinu pozdravljamo poletne počitnice z najlepšimi poletnimi hiti. Katera pesem te v trenutku popelje na dopust? Pošli svoj predlog na 041-760-300. Skupaj ustvarjamo najbolj sončno glasbeno kuliso tega poletja. Pokrovitelj.
1: Nova kolekcija bombažnih oblek in tunik Joe & Luca. Do velikosti 56. Najdeš nas v supernovi Kulandija Nova Gorica. Vhod z parkirišča. Omeni Radio Robin in prejmi 10% popust.
2: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje. Ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
7: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Ajdovščini na naslovu Tovarniška cesta 1 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko. Začutite kakovost, doživite ceno.
8: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
9: Več v reviji History in na alivezda.si.
10: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz Kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it. Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: kako si vesela.
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Poslanka Resnice Katja Kokot je ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca vprašala, ali bi lahko poleti tovorni tranzit skozi Slovenijo omejili na nočne ure. Kot razlog navaja dolge zastoje, vročino in nevarnost na avtocestah.
4: Namreč čakanje na slovenskih avtocestah je postalo neznosno, tudi nevarno. Pregreta pločevina, v kateri je potrebno stati na naših avtocestah, lahko tudi privede do kakšne smrtne žrtve. Pot med Ljubljano in Mariborom se zavleče tudi na 3 ure, kar je popolnoma nesprejemljivo.
3: Ampak v praksi bi nočni tovorni tranzit prinesel kup težav. Logistika bi se morala prestaviti na noč, podjetja bi imela više stroške, dobave bi se lahko zamikale, po noči pa bi bilo tudi več hrupa in več prometa okoli skladišč, Luke Koper in mejnih prehodov. Še ostajamo pri tranzitu. Če se v naslednjih dneh odpravljate na pot z vlakom, si raje vzemite nekaj časovne rezerve. Zaradi vročine bodo vlaki na nekaterih odsekih med poldnevom in 7 zvečer vozili počasneje. Kovinski tiri se na soncu močno segre, raztezajo in se lahko tudi ukrivijo. Počasnejša vožnja zato zmanjša obremenitev tirov in pomaga preprečiti okvare ali nesreče. Omejitve bodo veljale do 2. julija.
5: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
3: Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo možne plohe in nevihte. Temperature čez dan od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini bo okoli 34 stopinj.
6: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
7: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
8: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
3: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Previdno.
9: www.robin.si.
8: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
1: Koraki do uspeha.
2: Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškolin, častni pokrovitelj oddaje.
3: Radio Robin, poslušate Uro Simčič, vam voščim lep dan, lep dober dan v oddaji Koraki do uspeha. Oddaji, kjer skupaj, kot smo že slišali, z direktorjem podjetja Spintek Goranem Miškolinom, častnim pokroviteljem oddaje, v spredje postavljamo podjetno razmišljanje v ustvarjalnosti ljudi, ki svojim delom puščajo sled. Današnja edicija je zadnja v jubilejni 10. sezoni, ki nam je prinesla združitev včasih na videz nezdružljivega umetnosti in podjetništva. Ja, umetnost pogosto povezujemo z navdihom, talentom in ustvarjalnostjo, a za uspešno umetniško potjo se skrivajo tudi vztrajnost, organizacija, povezovanje ljudi in pogosto tudi precej podjetniška razmišljanja. In taka se to, kar smo sedaj našteli, bomo poskušali obelodaniti tudi v današnjem pogovoru z gostom, enem najprepoznavnejših slovenskih slikarjev in grafikov, umetnikom, ki že več kot 40 let ustvarja svoj prepoznavni mediteranski likovni svet poln sonca, morja, kraških simbolov, bikov, menhirjev in značilnih znakov. Svoje dele je predstavil na več kot 200 samostojnih in več kot 300 skupinskih razstavah doma in po svetu. Prejel pa je tudi številne domače in mednarodne nagrade. In poleg stvarjenja že vrsto let povezuje umetnike tudi z mednarodno likovno delavnico Slovenija odprta za umetnost na Sinjem vrhu, pa še mnogo, mnogo tega bi se našlo, ampak to bo čas naše oddaje, ko ga bomo predstavili. V naši družbi z veseljem pozdravljam Klaudija Tuto. Dobar dan.
4: Dobar dan, prav lep pozdrav vsem poslušalcem Radija Robin.
3: Ja, impresiven opus, sicer zelo skrajšan, ampak vendarle, ja. Ko človek stopi pred vaše slike, ima občutek, da ne gleda lepo krajine, ampak nekakšen zemljevid spominov, simbolov. Kako bi sami opisali svoj ustvarjalni svet?
4: Ja, moj ustvarjalni svet je dejansko stalno vezan na naš teren, na dejansko mediteransko, kraški, briški, vipavski. Ta temperament mediteranca hočem dejansko postaviti v prvi plan. Kako on vidi, kako ga spremlja sonce, kako ga spremlja veter, kako ga spremlja, bom rekel, samo vzdušje. In vsi te elementi so zelo pomembni, bom rekel, pri mojem ustvarjanju. Že od samih začetkov, raziskovanje krasa, recimo, če dam samo en primer, sem raziskoval po Istri in sem hodil bos. In se spomnim, sem rekel, zdaj bom rekel, razumem rastline, ki rasejo na krasu v Istri in kje, ker sem prišel ven, ves bom rekel popikan, ves bom rekel, noge so mi otekle. Ampak izjemna izkušnja, ne, bom rekel, sam sem potem razumel te rastline, ne, sem jih začel nekako raziskovati, kako jih približati, kako narediti. To se pravi, nekaj je tisto, kar je odprto, nekaj je pa, kar je trnje. In tako je tudi v življenju. Ne? Je trnje in je sonce in vse to me na nek način napaja.
3: Torej, na podlagi lastnih izkušenj nastaja tudi vaša umetnost. No, da še pomenimo tisti, ki še ne vedo. Rodili ste se v Postojni, odraščali v Novi Gorici, tudi z Brdi ste povezani, ne?
4: No, s celim terenom.
3: S celim terenom, torej, vas je ta prostor zaznamoval kot umetnika.
4: Tako je, tako je.
3: Ste si kot mladi študent, oziroma takrat, ko ste stopali na tole umetniško, ustvarjalno pot, predstavljali, da boste postali en najvidnejših, en najbolj razstavljenih slovenskih likovnih umetnikov?
4: Zdaj moram prvo povedati tole, da sem imel izredno ugodno klimo doma. Ne, tudi moj oče sam je v bistvu bil slikarsko in sploh umetniško navdušen. Ne, včasih je bilo tukaj v Novi Gorici, bom rekel tudi, klub amaterjev Nikolaj Pirna se imenoval, ampak tiskat ni bilo drugih stvari in so prihajali in tisti, ki so bili akademski slikari in bom rekel, zelo znani tudi zdaj, bom rekel, so pustili neko sled od Kostije Gatnika do vseh takih, so hodili v ta center, ker je bilo center združevanja in to je pustilo sled. Moj oče mi je stalno dajal papirje za risač, zdaj nekatere risbice, ki jih imam iz 60-ih let, jih hranim, ne, tako da bom rekel, prav z veseljem. In to je bil en tak pozitiven vzgib, Ne, mislim, da se to rodi v družini. Ne. Se ni bilo čudno potem, da smo, tudi moj brat je bil neko likovni pedagog in potem se ubadil s slikarstvom. Moj sin je tudi, bom rekel, je tudi akademski slikar in tudi je poučeval v Benetkah in dela, bom rekel, scenografije po teatrih po Evropi. Tako da moja žena je slikarka zdaj šta, tako da bom rekel, mi smo vsi zavezani kulturi.
3: Skratka, nekaj je v krvi, nekaj ampak v krvi. Treba se priznati, da nekaj pa je tudi dela, ne?
4: Lejte, brez dela, ne, brez dela ni nič.
3: Ni nič,
4: ne?
3: No, in ravno o tem delu bo vas pregovorila potem v nadaljevanju. Ja. Z nami je akademski slikar in grafik Klavdij Tuta v današnjih korakih do uspeha.

0: Lepo pozdravljeni znova na Radiu Robin v tokratni ediciji Koraki do uspeha, zadnji oddaji letošnje jubilejne 10. sezone, ko je z nami akademski slikar in grafik, pa še kaj bi se našlo, Klaudij Tuta. Lepo pozdravljen še enkrat. No, vaš opus zajema slikarstvo, grafiko, risbo, pa še kaj bi se našlo, objekte, celo prostorske postavitve, z lesom ste nekaj ustvarjali. No, vas različne oblike umetnosti še danes enako izzivajo, bom rekel, vam sproži neke občutke, da jih morate izraziti?
1: Tako lahko rečem. Umetnost je tako, če si polno predan, rabiš v bistvu neke vrste kolobarjenja, tako kot naravno sobivanje pri kmetijstvu, da se zemlja prezrači, recimo nek opus narediš, rečeš, aha, tukaj se mi zdi, da sem prišel nekje do nekega rezultata in tisti krat moraš znati potem se stopiti malo s pedestala in rečeš, aha, tle sem naredil skor do konca, zdaj pa moram preorati njivo in bom rekel, zasaditi neke nove stvari, čeprav je tako, ne, kot drevo, ki ima toliko vej. Uh-huh. Ne? In te veje v bistvu grejo pa zmeri potem so grev stržen. Ne?
0: Tako.
1: In bistvo je, da tega kolobarjanja je, da si stalno potem lahko do neke mere svež.
0: Uh-huh.
1: In tako se rojevajo tudi novi cikli, pol recimo zamenjaš, recimo, če delaš v keramiki, je to čist nekaj drugega, kot če delaš na platno. Če delam recimo litografijo, to se pravi kamno tisk, grafiko, je to spet neka druga opcija, ki zahteva in tehnično spretnost in interpretacijsko spretnost, spet na en drug način, uh-huh. Ker moraš sliko celo obrniti, a ne, da prije pol prava. Ne? To se pravi, in vse to te nekako vitalizira. In vse, kar vitalizira, te krepi.
0: Koliko pa ostaja potem spontanosti v vašem ustvarjanju?
1: Spontanost je ogromno. Uh-huh. Zato, ker bom rekel, jaz sem tak tip, da začnem zjutro že precej zgodaj, da me ničesar ne moti, nič me ne moti. Imam samo svojo idejo, kaj bom tisti krat ustvaril in to je bistvo. In ideja mi pride, jo takoj zabeležim, s par potezami, naredim skičico, naredim karkoli majhnega, toliko, da imam v bistvu nek uvod v dan.
0: Osnutek, tako.
1: Ja, kot neke vrste osnutek, vhod v dan in to je pomembno, to je, bom rekel, in te stvari si beležim dnevno, delam tudi neke, kukar neke likovne dnevnike, eni so risarski, eni so recimo v akvarelu, eni so v akrilni tehniki, različnih tehnikah pravzaprav. In to v bistvu to se samo plemeniti, ne? Ker moraš pri vsaki stvari malo drugače odreagirati.
0: Uh-huh.
1: Ne? Iščeš znotraj svojega sloga ta, bom rekel, princip, da je stalno zanimivo, da ti je tebi zanimivo.
0: Se pravi, če je tebi zanimivo, potem je najverjetneje še toliko bolj zanimivo potencialnim oglednikom, oziroma tisti, ki to ogledujejo, kupijo.
1: Tako bom rekel, to je vezano pa spet na različne prostore. Jaz sem zadovoljen, da sem s tematike, ki je z tega terena, znal prepričati, recimo žirije na Japonskem, sem jih znal prepričati v Parizu, sem jih znal prepričati v Koreji, ne, ki, bom rekel, lahko z mano nimajo nič. Ne? Ampak jaz sem jim samo posredoval neko, bom rekel, našo poetsko zgodbo, ki so jo oni sprejeli. In to se mi zdi izredno pomembno.
0: In to je sa ta globina tega ustvarjanja. No? Omenili ste Azijo, oziroma Južno Korejo, omenili ste Japonsko. Ja. Prej pred samim pogovorom ste mi rekli, da trenutno je to in kar se umetnosti, slikarjenja in tega tiče. Ne?
1: Lahko rečem takole, ne? Azija je zdaj v tem trenutku najbolj, ne? Tako včasih je bila recimo za te stvari Amerika in Evropa, ne? Zdaj se je pa to gibanje, tudi investiranje v samo umetnost preselilo v azijske dežele. Recimo Kitajska je nek blazen fenomen, ne? Recimo vsi tisti, ki imajo na Kitajskem recimo više dohodke, morajo vlagati v bom rekel, umetnost samo in imajo recimo kar skupo svoje fabrike, dajo neke določene prostore, naredijo, kjer imajo ateljeje in, bom rekel, podpirajo, zelo močno podpirajo.
0: Bi rekel, malce drugačno dojemanje umetnosti
1: malo
0: kot
1: drugačno.
0: Pri zahodnem tržišču.
1: Ja,
0: no.
1: Malo drugačno.
0: Če pa se zopet vrnemo na zahod, v Pariz pravzaprav, ne? Ja. Ste ga omenil tudi prej in z Parizom sta pri vas omenjeni dve zanimivi zgodbi. Ena sega dobrih 30 let nazaj, leto 1995, ko ste ustvarjali tudi pariški, upam, da bom zdaj prav izgovoril, Cité International des Arts,
1: ja,
0: sem prav povedal, ne?
1: Ja.
0: In to je bilo tudi eno vredno obdobje, ki vas je malce zdefiniralo. delalo, ne?
1: To je ena taka možnost, ki se odpira, to je, bom rekel, v Parizu je 200 ateljejev, ki jih namenjajo državam. Nažalost, jaz sem bil tiskal tudi predsednik likovnih umetnikov Slovenije.
0: Nažalost?
1: Ja, in sem, zakaj? Ker nismo, tisti, ker država je bila še malček po samosvojitvi.
0: V povojih.
1: V povojih in nismo znali odkupiti ateljeja, da bi imeli Slovenci svoje atelje v teh, ker so nam ga ponujali. Jaz sem bil na teh razgovorih, sem šel do veleposlanika, sem šel do vse, smo delili, sem ga pripeljal tja, sem naredil ta raport odličen, ampak država se ni zganila, po domače rečeno. Ne? To je malo bila napaka, ker tisti krat so naponujali za drobiš.
0: Ja, kaj se hoče. Ja. Država je država, umetnost je umetnost. Ja. No, ampak če zaključiva tale pogovor s Parizom, je potem še ena zelo, zelo zanimiva zgodba, ki pa sega par let nazaj v obdobje COVID-a in je nekako šla mimo javnosti, mimo zainteresiranih. Še eno nagrado ste dobili tam.
1: Ja, Maček je šla mimo. Tam sem sodeloval na Pariškem salonu, ki je eden pomembnejših salonov, bom rekel, v svetu. Moramo vedeti, da na tem salonu so bili zmagovalci Picasso, Juan Miró, ne, recimo med našimi prvimi je sodelovala Ivana Kubilca. Ne? In tako, in tam sem bil tudi v varianti za prejet eno od glavnih nagrad, ampak nekaj se je zalomilo, pri tej žiriji so bili lih na pol, tako da potem nisem tiskat dobil nič, ampak to je počgalo 4 člane žirije, ki so bili zelo močni v pariških krogih, da, in so bili člani Akademije znanosti in umetnosti in so rekli, da moje delo, če bi ga lahko malo bolj raziskali in so res prišli, so ga raziskali, so si ogledali moja dela, naredili dokumentacijo in vse in tisti krat sem tudi jaz mohl pridobiti vkup nekih dokumentov in potem so mi dali visoko priznanje Akademije znanosti in umetnosti v Parizu, kar verjetno ni lih mači kašel. Ne?
0: Zagotovo ne. Eminentna družba, ja, očitno, več kot zasluženo. S Klaudijem Tuto nadaljujem pogovor. Glasbenem premoru.

0: Tole so koraki do uspeha na Radiu Robin, ko povezujemo umetnost in podjetništvo. Danes z akademskim slikarjem in grafikom Klaudijem Tuto. Ja, še en vidik vašega povezovanja, bomo rekli, oziroma predstavljanja, moramo omeniti, in sicer vi niste tak, ki bi bil samo in zgolj v ateljeju, greste tudi ven med ljudi in že desetletja ste pobudnik, oziroma bil ste pobudnik in že desetletja se ustvarja mednarodna likovna delavnica Slovenija odprta za umetnost na Sinjem vrhu. Kako je prišlo do te zgodbe?
1: Ja, to zgodba je pa povezana, bom rekel, malček z ajdoščino, ko sem Tatjano Rener, ki je bila tiskat za razvoj različnih projektov v občini Ajdoščina, so rekli, aha, tam bomo mi naredili nad Ajdoščino, na Sinjem vrhu, demografsko ogroženo področje, so rekli, in bomo pomagali, da bi ljudje ostali na zemlji in na terenu. Bomo naredili nek motelček in tako. In bom rekel, so rekli, dej, Klaudi, a bi ti kaj priskočil s kakšnim programom? Ne? In tiskat sem jaz rekel, no, zdaj sem jih prevzel predsedništvo pri Društvu likovnih umetnikov Slovenije in na nek način, bom rekel, imam idejo, da bi mednarodni prostor povezal z slovenstvom, zato ker tisti krat moramo vedeti, da pred tem smo živeli v Jugoslaviji, smo bili zadovoljni sami po sebi samo Jugoslavijo, ne? In je bilo tega mednarodne sodelovanja bistveno manj. Ne? In sem rekel, ne, je treba prestopiti te meje. Jaz sem že tiskat sodeloval veliko na svetovnih natečajih, sem že prejel določene tudi svetovne nagrade. In bom rekel, mi to ni bilo težko. Sem imel veliko nekih kontaktov in sem rekel, dejmo nekaj narediti.
0: To govorimo leta 1995, ja, ja, ne? Ja, ja, ko je bila Slovenija, zopet govorimo, v povojih.
1: Ja, v povojih, zopet bil ti, po osamosvojitvi.
0: Bi tisti vzvod, ki je nekako tole umetnost v imenu Slovenije rinil naprej. Ja. Ne?
1: In moram reči, in vsi so mi šli na roko, tudi razni direktori muzejev, kjer sem sodeloval, in so mi naredili selekcije in so, bom rekel, celo moram reči, tako so bili pietetni, ker mi nismo imeli denarja, so nam šli se celo na roko, totalno bi rekel, ne? So pomagali nam. Ne? In je ratalo in tako smo počasi potem tudi uredili atelje na Sinjem vrhu in vse, kjer se je potem kasneje pridružilo še cel kup akcij, ne? Pietniki za Karitas, pol javni sklad Republike Slovenije in razni so še imeli delavnice gor. Zato je bila umirjena, taka bom rekel, prostor za kontemplacijo.
0: Za dušo.
1: Za dušo in bom rekel, za umirit in bom rekel, krati pa nekaj. Ne, jaz sem že tiskat govoril, da je bil v teh krajih Leonardo, pa so me vsi gledali kar malo po strani, ampak jaz sem srečal enega, ki je bil, bom rekel, raziskovalec Leonarda, gospod Visozi, ki je najvišja inštanca za raziskavo Leonarda. No, in zdaj tudi v Ipavi, bom rekel, ta zbirka Leonardova, ne? Ker je bila hipotetično, je bilo na tistem mestu, tudi tako pravi tudi Visozi, je bila možnost, da je to nastala risba tudi padala.
0: Aha.
1: Ne? In še zdaj skačejo s temi padali
0: dol.
1: Tam, ne, bom rekel, iz Sinjega vrha, iz Kolka, ne, je, bom rekel.
0: Zanimiva zgodba.
1: Ja, in se pravi, da svet je majhen, ne?
0: Očitno res.
1: Ja.
0: No, kako je bil pa majhen pred 40 leti, ko ste stopili na umetniško pot? Je bilo takrat teže kot morda danes mlademu umetniku?
1: Tako je, zmeri bom rekel, se moraš pokazati z nečem novim. Ne? In zdaj, če si ustrajal doma, jaz sem, bom rekel, kot pravim, sem imel dobro podporo staršev, ne? Sem lahko, bom rekel, tok časa bil skroman tudi samo na mamini mineštri, ne? In bom rekel, sem se res totalno potapljal v samo umetnost. Ne? In potem sem rasel, potem je bilo takoj, bom rekel, sem dobil, bom rekel, v Jugoslaviji, tisti krat še nagrado za mladega ustvarjalca glavno. In to me je spet, pol so me tisti krat potem vsi tej muzeji po Jugoslaviji

0: Je bila to zadostna promocija, ali bo treba se še kaj posebej promovirati v istih časih?
1: Ne, če si bil dobro, so te videli in potem je nekako šlo, ta ritem je šel naprej. Ne? So te nekako vzeli, so rekli, aha, mi te imamo v programu, ne? Ali pa želimo te imeti v programu. Ne? In tako je potem raslo. Ne? Sveda potem si mogel delati, zato da si lahko naredil tudi večje razstave. Ne?
0: Veliko ustvarjalcev se boji, da bi promocija dan danes, ko so čisto drugačni vzvodi, ki potiskajo tole zadevo promocijo naprej, da bi zasenčila vsevino. Kako vi gledate na to ravnovesje? Kje je treba potegniti čisto mejo?
1: Mislim, da bi treba biti samo do sebe pošten, ne? Biti kreativen, kolikor se da, in jaz mislim, da in pa še nekaj, en moment je, ne? Umetnost ni nujno, lahko je narejena tukaj, ampak more krožiti, da dobi smisel, ker je lahko prav na neki drugi celini pravzaprav opazijo in je lahko fantastično.
0: In čisto drugače je osmisljeno. Ja.
1: Tako. Tako da bom rekel, nima tako oskega kota, ali pa samo lokalnega kota, ampak mora biti tudi strani ustvarjalca videna kot ena širina.
0: Tako.
1: Kot ocean.
0: Kot ocean. Tako. S Klaudijem Tuto se pogovarjamo o današnjih korakih do uspeha tudi v nadaljevanju, ko spregovorimo tudi malce o tem, kako preživeti kot samostojni umetnik in ali to tak potrebuje tudi malce podjetniške žilice.

0: Na Radiu Robin nadaljujemo pogovor s Klaudijem tudi o današnjih korakih do uspeha. Ja, še prej smo se malce vrnili v preteklost na začetek vašega ustvarjalnega obdobja, pa me zanima, kako zahtevno je bilo takrat v 80-ih, ko ste začeli z resno z umetnostjo, graditi umetniško ime v primerjavi z današnjim časom.
1: Tako je, pravzaprav moram reči, da je bilo, bom rekel, že tisti krat v Sloveniji, ne glede na to, da je bila še Jugoslavija, kar dobro razvita, bom rekel, likovna scena. Tudi, lahko rečem tudi tako, lahko povem tudi tako odkrito, likovnost je zahtevala eno veliko poglabljanja in ni bila tako pod drobnogledom, recimo, kot je bilo pisateljstvo. Zakaj? Ker tam se je vtikala tudi politika. Pri nas se ni mogla nič, ker ni razumela nič. Ne? Meni so doskrat prišli, pa so tudi tako malo popraševali, pa eno, pa drugo. Sem rekel, lejte, bom rekel, stvar je taka, pa sem jim dal spisek 100 knjih, ne? Da se malo poglobijo, ne? Ker ta stvar ni tako preprosta, jo moraš, bom rekel, prvo jo moraš začutiti, drugo moraš biti, bom rekel, tudi veliko prebrati.
0: In razumeti.
1: In razumeti, ne, da prekvasiti v sebi, da nekako doumeš, zakaj gre in kaj

0: Bistvo. No, tako da je bilo na nek način dosti svobodno in veliko možnosti je bilo. Kot sem že omenil, v sami Jugoslaviji je bilo recimo vsaki republiki je bilo po 3-4 recimo zelo dobre galerije, ki so, bom rekel, forsirale kvaliteto. In bom rekel, te so potem, če si nekako prišel na vrh, ne, jaz sem s temi nagradi za mlade, pa bom rekel, pa na Ljubljanskem grafičnem bienalu z Grand Prixem in tako sem prišel takoj, sem zlezel tja nekam, ne. In sem bil potem povabljen ne, na razne konce. Ne. V bistvu in potem ni bilo vezano sam na to. Recimo sem šel tudi recimo 83. leta, ne, sem bil presenečen, ker so mu kar povabili jugoslovanska umetnost, ki je bila predstavljena v Ermitažu.
1: Ne? Se pravi, je šla promocija takrat malce drugače, kot gre danes, ko se je treba več promovirati sam zase, takrat je šlo od ust do ust, oziroma od vplivneža do vplivneža.
0: Tako tudi na ta način. A ne? In je bilo zanimivo, ne? Tam recimo v Ermitažu, ko so se dela vračala v Srbijo, ne? Moram reči, da so dela, ki so bila 2,5 metra velika krat 1,5 metra, kar poniknila. Jih nisem nikoli več dobil.
1: Čudežno izginila.
0: Čudežno so izginila.
1: No, tako tole je bila tudi neka druga uredba, bomo rekli, drugi časi so bili. Ne? No, Jugoslavija kasneje razpadla, rodila se nova država, Slovenija, ki pa moramo priznati, je majhen trg. Je to za umetnika vašega kova prednost ali slabost?
0: To je, lejte, na nek način bom rekel, je treba spoštovati, kar imamo. Ne, glede na majhnost se nam veliko dogaja. To je treba povedati, a ne? Ne smemo biti tako skromni. Zakaj? Ker, bom rekel, imamo izredno veliko kvalitetnih mislecev in ustvarjalcev tudi. Smo en narod, ki nam je kultura pisana na kožo.
1: Pa se jo da prodati?
0: Se je da na nek način, samo moraš gledati široko. Kot sem prej omenil, ne, tisto, kar bom rekel, kjer funkcioniraš, ne more biti samo tukaj. Ne, buhvar, če rečeš, da je center sveta Slovenija, ne, ni center sveta, ne, je samo en del v kozmosu, ne, in je treba pač kozmično gledati, široko.
1: No, vi ste, prej ste omenili Ermitaž, Francijo, ne govorimo še cel svet, umetniki dosti krat predstavlja Slovenijo v tujini. Ne. Kaj tujci vidijo v slovenski umetnosti? Kaj jih privlači?
0: Če je dobra, je marsikaj, bom rekel, odprto. Ne, je vidijo lahko posameznike, ne, ker ponavadi so te predstavitve recimo tudi lahko na nacionalni ravni, lahko so posamične, lahko so del nekih bienalov in potem recimo tja prihajajo pač poznavalci in če vidijo tvoje delo kot tisto pravo, si povabljen naprej. Ne. Ko se širi, potem bom rekel, ta varianta sodelovanja, ne, in tudi bom rekel tako, če si en toliko dober, tudi te tja povabijo in ti krijejo se stroške in dosti bolj kot pri nas.
1: Čisto na kratko za zaključek tega dela pogovora, katero gostovanje po svetu je v vas pustilo najglobji pomen, oziroma najglobji občutke izvalo, oziroma bilo za vas po domače povedno najboljše?
0: Ja, zame mislim, da je bil Pariz izredno, izredno pomembna stvar. Pariz tudi sam izredno cenim.
1: Govorimo Pariz izpred par let.
0: Ja, izpred par let in pa tudi, ko sem živel tam v ateljeju več časa in sem, bom rekel, kreativno delal, sem se seznanil z veliko galeristi, sem se seznanil z muzeji, kjer sem dobil, tam smo prejeli UNESCO karto, ki je zelo veliko pomagala, smo videli take stvari, ki jih drugače tudi razstavljenih ne vidiš.
1: Tako.
0: Ne, tako da so me peljali tudi v ta, bom rekel, depoje, skladišča, kjer sem recimo lahko videl Leonardove risbe od blizu, ne, oni so bili z rokovičkami tam, ampak sem jih videl, ne, ti so jih ne videl vsak.
1: To so nepredstavljive izkušnje za umetnika.
0: Ja, so izredno so me zanimale in bom rekel, sem zaprosil in sem drugi dan so mi dali uro, ne, in potem noter mi ni bilo treba čakati vrste, sem šel tako, kukar da bi hodil na tržnico vsak dan. Ne? In je bilo res lepo, no? Mislim, je bilo impresivno in pa, bom rekel, in tudi generalno je bilo uspešno. Priredil sem tiskati tam dve razstavi in moram reči, da tam sem, to je bilo nasproti Boburja, ne? To je ta nasproti centra Pompidou, je bila ena privat razstava in je bil festival Molière In je bilo ogromno teh francoskih založnikov in tujih založnikov. Moram reči, da tisti so pokupili vsa moje dela.
1: Izjemne zgodbe piše včasih umetnostno. Ja. S Klavdijem Tuto pogovor nadaljujemo v današnjih korakih do uspeha po glasbi.

0: Tole so koraki do uspeha v moji družbi, v naši družbi na Radio Robin, še vedno Klaudi Tuta. Zdaj se moramo malce dotakniti še umetnosti in podjetništva. Kot smo že rekli, dve temi, ki se včasih zdita nezdružljivi, ampak vendarle, koliko časa vam vzame ustvarjanje in koliko vse ostalo okoli njega, če malce razdeliva dan?
1: Jaz bom rekel tako, jaz vstanem že zelo zgodaj zjutraj, hitro bom rekel, zasnujem, kaj bom tisti dan počel, ne? Kdaj je nadaljevanje prejšnjega dne, če imam nastavljeno in tako. Ampak potem bom rekel, imam majhen break, grem, bom rekel, do trgovine, nabavim, kar je potreba za dan. Potem grem na eno majhno kavico in se vrnem v atelje. In sem v ateljeju kar dolgo. Uh-huh. Sem potem do ene šestih, sedmih zvečer sem sigurno v ateljeju.
0: Kaj pa potem promocija?
1: Promocija je tako malo vmes. Sem si tako naredil, bom rekel, eno tako varianto, da v glavnem tisti ljudje, ki želijo, me kličejo tam med 8 in 9. Ali pa uh-huh. Če ne mi pošljajo sporočila. Ne, tako da v bistvu se pol na nek način ne dam motiti. Ne?
0: Vi ste renomiran umetnik, koliko je pri vas promocija sploh še pomembna?
1: Ja, zdaj v tem trenutku moram reči, da ne delam več toliko na temu. Ne? Uh-huh. Ne delam, včasih se mi je zdelo to dosti bolj pomembno, danes pa moram reči tako, z leti je to, pri umetnosti je to. Ko nekaj dosežeš, ne, potem bom rekel, si verjetno tudi bom rekel, v prostoru in času bolj iskan. Ne? Uh-huh. In s tem rabiš dosti manj energije za promocijo. Ne? Medtem, ko leta, ko sem bil, bom rekel, tam, ki sem imel 40 in tako, ne, 35, ko si v unem napono, te glavnem, tiska se mi zdi, da je bila dosti bolj pomembna. Ne, se mi zdi, ne.
0: Je bilo treba delati, da ste prišel do
1: ja,
0: tega, kar
1: je bilo treba
0: imate
1: delati,
0: za me, kje ste
1: tudi
0: danes.
1: Se promovirati uh-huh. in biti še bolj mogoče aktiven na, te, uh-huh. na tem turišču. Tako da jaz zdaj pač nastaja samo od sebe.
0: Tako. No, ampak če se date v logo oziroma v kožo enega mlajšega nadobudnega umetnika, kaj bi mu svetovali, koliko promocije uvesti v svoje delo, da ga trg ne začne usmerjati stran od tistega, kar čuti, kar ustvarja?
1: Prvo mora narediti stvar. Prvo mora doumeti, zakaj se gre. Narediti, bom rekel, nek svoj slog, prepoznaven, tak ali drugači, biti pošten do sebe, delati kvalitetno, potem šele začne ta rast. Uh-huh. To lahko traja, kdaj je sreča, če si zelo veliko energije v klopu, lahko rata hitro. Ne? Kdaj pa delo prinese in prinese rezultat šele kasneje. Uh-huh. Ne? To, tako da prav pravega pravila,
0: ki
1: rekel, da je aksiomsko pravilo, ga ni.
0: Kam pa v to enačbo umestiti talent?
1: Talent je zelo pomemben, ampak bom rekel, ni vse. Uhum. Talent je že Picasso rekel, da je to lahko nekaj procentov. Ne? Vse drugo je delo.
0: Vse drugo je delo.
1: Zakaj? Ker delo ti odpira probleme. Ne? Neko, ti nekaj zastaviš, si videl, kako je to ratalo na novo, prespiš, si videl spet drugače ne? In tisti krat raseš potem. Ne? Tako raseš in tako bom rekel, tudi krepiš lahko svoj talent ali pa odkrivaš še neke tančice, ki ti niso bile razkrite prej.
0: Razkrite. No bo morda še za zaključek tega dela. Je, glede na podlagi vaših izkušenj, a je težko ostati zvest sam sebi? Vi ustvarjate v nekih ciklih, ustvarjate... Ja. Pač človek, ko vidi vaše delo, vas takoj prepozna, da gre za Klaudija Tuto, je težko ostati zvest samemu sebi?
1: Tako, jaz pravim tako. Včasih se je reklo to, aha, ima svoj slog. Jaz pravim pa tako, da je, mora biti slog, ki je stalno vitaliziran. To se pravi,
0: da živi.
1: Da je sveže. Ne da kot nek recept ponavlja en in isto. Uh-huh. Ne, jaz sem tak način ustvarjalca, da mora biti tudi ta notranja svoboda zadost močna, važno, da je znotraj nekega miljeja ustvarja različne poglede na to stvar. Uh-huh. Ne, ker tudi čas se menja. Čas se menja, vsakih 5 let, recimo jaz lahko pri meni rečem, da imam v bistvu najmanj 12 kreativnih faz, ki so trajale po 3 leta, 5 let in tako, ampak to je bilo intenzivno delo, to ni bilo kar nekaj, da je nastalo 2 slike v tistem času, ne? Je nastalo zelo veliko, ne? Pa so nastali objekti iz tistega, pa grafike, pa bom rekel slike, ne? Tako da vsak cikl ima neko zaokroženo celoto za sabo.
0: Skratka, svet so prišla do spoznanja, da umetnost je živa tvorba.
1: Je živa tvorba in more živeti naprej.
0: Tako. Skladim tudi akademskim slikarjem in grafikom se v zaključnem delu današnjih korakov do uspeha pogovoriva še čez nekaj trenutkov.

0: Tako le še nekaj zadnjih minut na Radiu Robin namenjamo umetnosti in podjetništvu skupaj z našim gostom Klaudijem Tuto, mednarodno priznanim umetnikom, slikarjem, akademskim slikarjem in grafikom seveda. No. In ja, v letošnji sezoni Korako do uspeha, današnja edicija je zadnja v jubilejni 10. sezoni, pa si predajemo štafeto, tako da vsak gost naslednjega nekaj vpraša. V prejšnji ediciji je bila naša gostja Katjuša Kosovel, pisateljica, pesnica, ustvarjalka misli, pa še marsikaj, in vprašala vas je tole.
1: Zanima me, odkje je navdih in kaj si želi s svojim ustvarjanjem predati ljudem ali pa svetu, tako bom rekla.
0: Torej, kaj želite sporočiti svojim ustvarjanjem ljudem okoli sebe?
2: Tako bom rekel. Predvsem mislim, da je čas, da razumemo toplino, da razumemo sobivanje, da razumemo, kje živimo in v kakšnem času živimo in kako, na kakšen način sprejemamo kvalitete, ki so nam dane v okolju, kjer smo. In to je največ, znamo vse to zaokrožiti in razumeti ta svet, potem razumemo tudi globalno lahko stvari.
0: Bi to isto svetovali tudi umetniku, ki je na začetku svoje umetniške poti?
2: Vsekako. Ja. Srčno in predano.
0: Kaj pa bi, no morda za zaključek, svetovali mlademu Klaudiju Tuti, ki prvič stopa recimo v Atelier Akademije za umetnosti v Ljubljani?
2: Ja, spet smo tam. Kompletno bom rekel zanimanje za tisto, kar hočeš početi. Maksimalno radovednost. Radovednost je tista, ki bom rekel ti potem ustvari en nemir v tebi in si želiš videti to, si želiš videti ono, razmišljaš, bom rekel, razumeš koncept širši, to je pomembno. In vstop je lažji.
0: No, morda še za zaključek, kakšni so kaj plani za bližnjo prihodnost. Prejšnji teden, ko sva se slišala za tole oddajo, sem vas ravno zmotil med pripravo razstave na Dunaju.
2: Ja, tam z mojo ženo Klementino Golja razstavljava, bom rekel, toj organizaciji Skice. Potem bom rekel, še en teden prej smo lih tako v Avstriji razstavljala v Badnu. Ne? Zdaj pa naslednji mesec pa bom rekel, bom v Izoli v galeriji Insula, ki je društvo južnoprimorskih ustvarjalcev, in pa pri MEF-u hkrati. To se pravi, na isti dan, 17.
0: V njegovi galeriji.
2: V njegovi, tako je, manjši galeriji. Ne, to združeno bom eno in drugo. Ne, to se pravi, bom imel kar veliko del na ogled.
0: Viste, res energičen človek. Od kje vse energija za vse to razstavljeno, za vse to ustvarjanje? Kaj vas žena iz dneva v dan naprej?
2: Tako bi rekel, volja di vivere.
0: Volja di vivere. Torej,
2: to se pravi, volja
0: do življenja.
2: Življenja in predanost življenju. In tudi neke vrste, bom rekel, hedonistični pristop do vsega.
0: Naj tako ostane čim dlje. Klaudij Tuta, najlepša hvala za vaš obisk na Radiu Robin in seveda uspešno in vse dobro še naprej.
2: Hvala tudi vam in pozdrav vsem poslušalcem.
0: Takole, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tole je bila zadnja oddaja v letošnji jubilejni 10. sezoni Korake do uspehov. Koraki do uspeha, ki so nastajali skupaj z Spintekom in častnim pokroviteljem, lastnikom podjetja Spintek, Goranom Miškulinom. Hvala tudi njemu in njegovemu podjetju za podporo. V naši družbi sem bil tokrat Uroš Simčič. Hvala za pozornost in prijeten dan še naprej.
3: Koraki do uspeha.
4: Korake do uspeha podpira podjetje Spintek in direktor ter lastnik Goran Miškulin, častni pokrovitelj oddaje.
3: Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
5: Boy, I can see.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, ker ima najboljše voditelje daleč naokoli.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
3: Excel iz Ajdovščine. V svet s kakovostjo, znanjem in ustrajnostjo.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
5: Presenetljivo poceni. Dipo.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
7: Nonet Brda ob 40. obletnici delovanja vabi na celovečerni koncert na grad Dobrovo v soboto 27.6. ob 21.
0: Radio Robin, doma tudi v Posočju.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Vročina pritiska tudi na delovnih mestih. Delodajalci morajo zato v vročinskem valu poskrbeti za varne delovne razmere. V pisarnah temperatura ne sme preseči 28 stopinj, pri delu na prostem pa so nad 30 stopinjami, potrebni odmori, voda in zaščita pred soncem. NIJZ ob tem svetuje redno pitje vode ter izogibanje alkoholu, sladkim pijačam in večjim količinam kofeina. Ob znakih pregretja, kot so omotica, slabo, glavobol ali zmedenost, je treba delo takoj prekiniti in se umakniti na hladno. Policisti so med enotedenskim poostrenim nadzorom naših cest odkrili skoraj 300 voznikov, ki so sedli za volan pod vplivom alkohola ali drog. V obsežni akciji so preizkusili kar 11 tisoč ljudi. Začasno so oduzeli več kot 200 vozniških dovoljenj, 12 voznikov pa je končalo v pridržanju. Ljubljanska občina napoveduje semaforje pred podvozi, ki jih ob močnejših nalivih pogosto zalije voda. Nova opozorilna signalizacija naj bi predvidoma zaživela že prihodnji mesec. Rdeča luč pa bo voznike pravočasno ustavila pred nevarnimi poplavljenimi predeli. Ljubljanski župan Zoran Janković ob tem vse voznike poziva, naj ob hudih nevihtah raje počakajo na varnem in ne tvegajo vožnje skozi zalit podvoz.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Tudi jutri bo sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo možne plohe in nevihte. Temperature čez dan od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini bo okoli 34 stopinj.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Na primorski avtocesti je zaradi nesreče promet oviran med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Previdno.
5: www.robin.si

0: Za še več poletnih doživetij Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje. Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
1: Sushi, japonska restauracija All You Can Eat.
2: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Motivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
6: Otroška trgovina Evitas v Kromberku. Vozički, avto, sedeži in ostala oprema. Vsako sredo prejmeš 15% popust na nakup.
7: Za lepše otroške dni Evitas.si.
8: Po zimi na soncu, poleti na morju.
9: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
10: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
0: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: 3, 2, 1.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.

0: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin. Tvoji najljubši hiti.

Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Ozrimo se.
1: Dobro večer, voščim Radio Robin poslušate. Ponedeljek je pri nas dan za šport. Nekaj najaktualnejših novic preteklih dni je tudi danes za vas bral Kenny Jan. Podrobnosti sledijo po glasbi. Ostanite v dobri družbi.

0: V Mariboru se je odvilo državno prvenstvo v atletiki za člane in članice, na katerem so uspešno nastopili tudi člani atletskega kluba Gorica. Posebej sta izstopala Vita Benedetič in Jernej Bizjak. Več o njunih dosežkih nam bo povedal naš sogovornik, predsednik kluba in trener Oliver Batagel. Torej, za vami je državno prvenstvo. Kako ocenjujete nastope atletov atletskega kluba Gorica?
1: Letos smo bili malo manj številčni zaradi tega, ker gre za pri našem klubu za menjavo generacij, tako da je zdaj vodilna članica v našem klubu trenutno Vita Benedetič, ki redno preskakuje 4 metre in več v skoku s palico in je tudi v samem slovenskem vrhu, ima pa eno močno konkurentko na slovenskih letu, pa Tina Šute, ki je se ve v samem svetovnem vrhu, tako da njo bi bilo res težko premagati. Tako da ona je nekako vodilna v članski kategoriji, žal se je Maj Tizaratur zaradi se mora posvetiti študiju in to, ker se je odločil, da maja in junija skoraj ne bo veliko treniral, niti ne tekmoval, tako da smo v tem smislu bili malenkost hendikepirani, kar se tiče do odličnih atletov v našem klubu. No, so prišli pa novi, tako Jernej Bizjak, ki je bil peti v članski konkurenci, Jernej bo še letos in še drugo leto mladinec, s tem, da je začel zelo pozno, recimo za primerjavo, lansko leto je na prvi tekmi skočil še nekaj čez 20, tokrat 7-12 in glede na to, da je nus prestopi še bistveno daljše skoke, mislim, da to še ni rekel v zadnje besede, tudi leto še ne. Tako da gre za perspektivnega atleta, pa še ostali so še Šuštar Benjamin v teku na 400, pa zelo dobro letos tekmovala tudi Manca Humar, je tudi bila prisotna na državnem prvenstvu za članice, stara je pa komaj 16 let in že doskočila do 5,72 m in se še nekako še z zadnjimi močmi bori tudi za morebiten nastop na evropskem prvenstvu za mlajše mladince do 18 let. No, normo za mlajše mladince do 18 let pa je izpolnil že na tekmovanju Brixija, to je 16. roboj reprezentant, kjer je bil drugi in doskočil do 14,48 m. On ima že to normo in bo sedaj nastopil na balkanskem prvenstvu za mlajše mladince, ki bo v Novem mestu. Velike možnosti za ta nastop pa ima tudi, kot sem že prej omenil, Manca Humar v skoku daljino ali pa morda v trojskoku, eno od teh dveh disciplin.
0: Kako ste sicer zadovoljni z letošnjo sezono v vseh starostnih kategorijah atletskega kluba Gorica?
1: Kot sem že rekel, v redu so mlajši mladinci in tudi starejši mladinci. Mogoče marsikateri mladinc se letos posvetil predvsem, ker so maturanti, bolj študijo oziroma učenju pri maturi in so nekoliko slabše tekmovali. Tisti, ki so bili dobri, pa sem jih že omenil. Posebej je problem letos članska kategorija, ker sta dva atleta prekinila s tekmovalno potjo, to je Rok Kocina in ne vemo tudi, kako se bo odločil Lan Konstantini, oba tako že vrhunska sprinterja. In kot sem že povedal, Maj Tizaratur v članski kategoriji, kjer bi zagotovo vodil sam slovenski vrh, tokrat je majsko in junijsko obdobje izpustil.
0: Kaj športnike oziroma tekmovalce iz vašega kluba čaka v nadaljevanju sezone?
1: Ta teden, konec vikenda oziroma celo petek in sobota bo prvenstvo Slovenije za starejše mladince in teden dni kasneje pa, kot sem že rekel, balkansko prvenstvo za mlajše mladince, ki bo tokrat v Novem mestu, torej tekma bo doma. Na to sledi nekaj okrog 10. julija, je atletski pokal 10-11. julij, atletski pokal Slovenije za člane in pa istočasno imajo pa tudi starejši mladinci balkansko prvenstvo v Romuniji, kandidat za ta nastop je pa Jernej Bizjak, kot sem že prej omenil. To so te glavne tekme po atletskem pokalu Slovenije, pa recimo na domačih prizoriščih skoraj ni tekmovanj, pride doma, morda bodo kakšne tekmovanja v tujini, mitingi najbrž uradnih tekmovanj prvenstvenih ni v tem času, ker sledijo potem ta največja prvenstvena tekmovanja na večji ravni, torej za člane bo letos evropsko prvenstvo, v avgustu, prav tako v avgustu bo svetovno prvenstvo za mladince v Eugene, se pravi v ZDA, in pa evropsko prvenstvo za mlajše mladince bo pa že konec julija, oziroma kar mislim, da malo po sredini julija evropsko prvenstvo do 18 let v Rijeti, v italijanskem Rijetu. To so ti zdaj največje tekme. Potem po teh tekmah je eno kratko zatišje in z koncem avgusta se začne pa s tekmo ekipno prvenstvo Slovenije za mlajše mladince. To se začne pa še septembrske tekme.
0: Oliver Batagel, hvala za pogovor in še veliko uspehov želimo atletom vašega kluba.
1: Najlepša hvala tebi.

0: Na Krasu se razvija nova Janja Garnbret. 20-letna krašovka Lina Funa nadaljuje niz odličnih nastopov v letošnji sezoni. Potem, ko je aprila na tekme Evropske serije v Litvi osvojila prvo mesto, je pred kratkim na Madžarskem postala evropska mladinska podprvakinja v balvanskem plezanju v kategoriji do 21 let.
1: Jaz sem kljub temu, da letos tekmujem bolj svetovne pokale članske, se odločila, da bom šla na svoje zadnje mladinsko prvenstvo in probala zmagati, ker mi ta naziv bolj zares manjka še. Mi sem bila na svojem prvem prvenstvu 5 let nazaj isto druga, tako da se zdaj to drugo mesto ne sliši kot nek boljši rezultat od takrat, ampak v bistvu potem, ko v teh letih vmes na prvenstvu nisem stala na stopničkah, mi tudi ta naziv dosti pomeni.
0: Časa za počitek ni bilo veliko, saj je nato že odpotovala na tekmo svetovnega pokala v Innsbruck, misli pa že usmerja v glavni cilj letošnje sezone evropsko člansko prvenstvo v Barceloni, ki bo čez mesec dni.
1: Jaz sem v bistvu zdaj tekmala na 3 svetovnih pokalih in 5 vikendov zapored in ta vikend vmes je bilo še prvenstvo na Madžarskem in sem se pridružila mladinski ekipi, mislim, da nas je 18 šlo na prvenstvo. Žalost sem se edina prebila v finale, tako da nisem imela neke družbe za ogrevanje in priprave na zadnjo rundo, ampak sem vedela, da lahko pač dobro odplezam in sem šla zmagat, ampak ne glede na to je drugo mesto nekaj, kar mi pokaže, da letos delam stvari v pravi smeri in sem vesela, da še zadnje in zadnje z medaljo, zdaj pa upam, da bodo mladinci v naslednjih letih bolj še odplezali, da bo še kršt. Jaz sem lihkar odplezla svetovni pokal v Innsbrucku in sem po vseh teh tednih kar zelo utrujena in rabim neki pauze. Me pa čaka čez 1 mesec evropsko prvenstvo člansko v Barceloni, ki je v bistvu tudi glavni cilj sezone in potem neki pauze in upam, da v jesenskem delu sezone še svetovni pokal v Ameriki. Drugače pa sem cilj zmagati na evropskem pokalu že dosegla letos stopničke na evropskem prvenstvu v mladinskem tudi. Manjka mi samo še polfinale svetovnega pokala, tako da cilji ostajajo visoki in jaz mislim, da se vse da.
0: Lini iskrene čestitke in obilo sreče tudi v nadaljevanju.
2: Ozrimo se.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.